0: Різних ситуаціях, якою є судова практика, говорили вже у першій частині нашої розмови з адвокаткою Лесею Михаленко. Продовжимо цю розмову після новин. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
1: Твоє право з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 6 поранених внаслідок вечірнього нальоту безпілотників на Запоріжжя. Пункт пропуску «Орлівка» на Одещині відновив роботу після нічної російської атаки. Про це та інше далі докладніше. 6 поранених внаслідок вечірнього нальоту російських безпілотників на Запоріжжя, за інформацією обласної адміністрації, у різних районах міста росіяни вдарили по житлових будинках та адмінбудівлі. Спалахнули пожежі, які уже загасили. Загалом за добу росіяни вбили одну людину, ще 25 поранили. Зокрема, на одній із локацій кореспонденти Суспільного поспілкувалися із очевидцями ударів. Їхні коментарі далі.
2: Їхав на самокаті, побачив пожежу. Одразу і почав допомагати людям. Допомагав пожежникам, одразу приніс їм воду, двічі носив воду на перший поверх, допомагав гасити. Питав, чи є потерпілі, кого потрібно винести. Також домовився за машину, Mercedes Sprinter, щоб у разі необхідності людей, які потерпілі, можна було доправити до обласної лікарні.
3: Чуть. А
4: отже,
3: сусід
4: одразу вискочив,
3: сказав.
4: Ви цілі, власник цілий?
3: Ну, власник цілий. І там цілі, і ми цілі. А от це все згоріло.
1: Пункт пропуску «Орлівка» на Одещині відновив роботу після нічної російської атаки. Усі пропускні операції здійснюються у штатному режимі, повідомив у телемарафоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, окупанти атакували прикордонну інфраструктуру близько півночі. Це вже другий удар за останні 6 днів.
5: На щастя, вдалося уникнути будь-яких жертв і серед мирних людей, які б могли в цей час перетинати кордон, і серед працівників контролюючих служб. Пропускні операції по напрямку пункту пропуску «Орлівка» вони відновлені. Нагадаю, що нещодавно, саме 1 числа, ворог також атакував пункт пропуску «Орлівка», і тоді руйнування будівель, конструкцій було значно більшими, через що пропускні операції призупинялися на довший час. Зараз вдалося максимально швидко, практично за кілька годин, поновити пропускні операції.
1: У Фастівському районі на Київщині надзвичайники загасили пожежу, що зайнялася після російської атаки. Про це повідомила у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, горіло на об'єкті інфраструктури. Через значну площу займання до гасіння залучали додаткові сили і техніку.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Німеччині стартують вибори до парламенту федеральної землі. Саксонія-Анхальт уперше в історії очолити земельний парламент. Може, ультраправа партія – альтернатива для Німеччини. Для Німеччини ці політсилі прогнозують перемогу з великим відривом 40% голосів виборців. Про це повідомляє Deutsche Welle. Лідер цієї партії у Саксонії – Анхальт Ульріх Зігмунд. Він уже проголосував на виборах одним із перших. Напередодні ультраправі провели останній мітинг перед виборами. Співголова партії Аліса Вайдель заявила, що це голосування стане початком участі альтернативи для Німеччини не лише в уряді цієї федеральної землі, але й в інших. А далі і у федеральному уряді. Партія виступає за жорстке обмеження міграції і не підтримує допомогу Україні. А також вимагає скасування санкцій проти Росії і поновлення роботи газогону «Північний потік». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, у південних областях місцями грози. Температура вдень 14-19, на півдні

0: та південному сході країни в день 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у столиці 15 градусів, відносна вологість повітря 78%, тиск 745 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Ще раз вітаю наших слухачів. Нагадаю, що це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми говоримо сьогодні про юридичні аспекти фінмоніторингу. Як відомо, останнім часом правила фінансового моніторингу в Україні суттєво посилилися. Змістився фокус на жорсткіший контроль і карткових переказів фізичних осіб, і ФОПів, і боротьбу з тіньовими доходами, дропами. Банки можуть знижувати ліміти, посилювати автоматичні перевірки кожної транзакції, але з'явилася вже і судова практика в цьому аспекті, і рішення Верховного суду, зокрема, про те, що банк не має права блокувати картку або розривати договір, спираючись лише на власний внутрішній висновок про неприйнятно високий ризик клієнта. Власне, про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокаткою Лесею Михаленко, яка сьогодні у студії Українського радіо. І ми продовжуємо цю розмову, і в другій частині нашої розмови пані Лесю хотіла б поговорити про такі, я би сказала, міфи, які існують у багатьох, особливо фізичних осіб, тому що ФОПам так чи інакше доводиться розбиратися, з'ясовувати чимало моментів, продовжуючи свою фінансову діяльність. А от фізична особа може і не помітити, або помітити вже тоді, коли картка заблокована, так? І от, наприклад, такі міфи. Я розіб'ю свої там 100 тисяч на місяць на дрібні перекази, вони мені зайдуть, і фінмоніторинг нічого не помітить. Це міф чи правда?
3: Це міф, тому що фінансовий моніторинг помічає все. В кожного із банків є своя умовна методика, за якою вони рахують, ось ця операція, вона підозріла чи не підозріла? Це добре чи не добре? Тобто, якихось перших 2, 3, 10 платежів можуть прийти, але якщо банк бачить, що це певна періодичність, яка направлена на те, щоб уникнути підозр банку, не пройде. Тому так, це міф.
2: І що з ним робити? Фіксувати відразу і потім розуміти, що фінмоніторинг спрацює.
3: Спрацює, і вас доведеться... у вас будуть питати, що це за операція, чому ви її проводите, і мати легенду. Для себе самого, в першу чергу, пояснити, чим ви займаєтесь і чому ця операція пов'язана. До прикладу, досить часто, і знову таки, це один із міфів, якщо я скажу, що це повернення позики, банк на це піде на зустріч. Але якщо одночасно повертається позика від 50-100 людей, у банка виникає питання, а чи не є ви умовно прихованою фінансовою установою? Що це ви за позичкар такий, що понароздавали всім позик, а потім вам повертається з позначкою позика? Тобто, коли це разова ситуація, ви комусь своїх друзів перекинули, і це відмічено, або є розписка, або є перерахунок, закинули там, наприклад, 50 тисяч, і потім вам цей товариш кожен місяць вертає по 10 тисяч. Є логіка такого платежу, і є цифровий слід про це. Але якщо вам кожен день від різних друзів буде приходити по 10, 5, 100 гривень навіть, 5-10 тисяч і там 100 гривень, але це буде кожен день і вони будуть рандомні, банк має право запитати і він буде правий, тому що це нетипова поведінка. Завжди банк реагує на нетипову поведінку. Якщо ви навіть будете казати, що це для мене типове, фінансовий моніторинг спрацює.
2: А ліміт все-таки, от на сьогодні, 100 тисяч, наприклад, за місяць отримує особа, ну там...
3: Немає лімітів. Є підозріла чи не підозріла поведінка. Я би орієнтувалася лише на саму поведінку. Чи є у вас легенда і є документи, які підтверджують цю легенду? До прикладу, давайте...
2: Легенда в цьому значенні що означає?
3: Легенда – це означає, що ви здійснюєте, що у вас за операція. Найчастіше, поки інколи проходить, але з плином часу, я думаю, теж почне цікавитись банк, обмін через криптобіржі здійснюється через P2P-платежі. По суті, це обмінні валютні операції. Обмінні валютні операції мають право здійснювати виключно фінансові та банківські установи. поки банки цим не цікавляться, P2P-платежами. Але через якийсь період часу, можливо, почнуть питати, а що це таке? І пояснення, що це є здійснює обмін валюти, і є підтвердженням того, що ви порушуєте законодавство. Чи ви, чи ваш візаві, з ким ви обмінюєтесь валютою. Тому що не можна це робити фізичним особам.
2: Чи правда, коли перекази між картками одного банку менш ризиковані? Ну, не буду називати добрий банк. Люди в одному банку знаходяться, працюють, вони між собою перекинули кошти. Один раз, другий, третій. Це менш ризиковано, ніж, різними.
3: І так, і ні. Не можу сказати, що це одночасно міф, чи це правда, тому що треба досліджувати повністю. До прикладу, давайте розберемо два ніби як схожих випадки, але вони насправді різні. До прикладу, візьмемо банк А і банк Б. В банку А у вас із вашою подругою відкриті рахунки. І ви, і ваша подруга отримуєте заробітну плату, і заробітна плата приходить в банк А. Якщо ви здійснюєте якісь перерахунки одна з одною, і вони здійснюються періодично, по ідеї банк не буде питати, тому що це заробітна плата, видно походження джерело доходів. Якщо ж буде банк А і банк Б, у вас з подругою є ФОПи, це не заробітна плата, а ФОПи, і підприємницький рахунок знаходиться на обслуговуванні в банку Б. Ви перераховуєте на свою приватну карту в банк А, а вже з банку А одна між іншою здійснюєте перерахунок. Скажімо так, тригернеться в другому випадку швидше банк, тому що ваші доходи він не бачить, звідки вони походження цих доходів. Тобто ви та перерахували з вашого підприємницького рахунку, і призначення платежу буде видно. Але банк не відслідковує, як саме ви отримували ці доходи, від кого ви їх отримували. Тобто накопичення на підприємницькому рахунку, а потім переведення на приватну карту, ось це вони бачать, а ось саме накопичення підприємницького доходу не бачать. Тому в другій ситуації банк може запитати, скоріше запитає, чим перший. І ось ніби як в обох випадках перерахунок здійснювався між приватними картками двох подруг, і в банка би не мало бути питань, але можуть виникнути, якщо джерело ваших доходів в іншому банку.
2: А кількість переказів має значення?
3: О, так, має значення, і має значення їх інтенсивність та пов'язаність. Якщо ви кожен день отримуєте від самих різних людей, які між собою ніяким чином не пов'язані, 200-300 гривень, банк запитає, що це таке, тому що це дуже схоже на підприємницький дохід. І навпаки, якщо ви отримуєте два рази в місяць або один раз в місяць одну і ту саму суму від однієї ті самої людини, це теж схоже на отримання заробітної плати. Приховані трудові відносини. Банк теж може запитати. Тому так, має значення, але кожен раз повністю досліджується вся поведінкова модель.
2: Зрозуміло. Готуючись до сьогоднішньої розмови, я переглядала нашу з вами розмову теж про фінансовий моніторинг майже рік тому. І дуже багато від людей запитань, і от людина написала. Хотів би побачити якийсь шаблон відповіді на банківські запити, коли комусь зробив шабашку, це я дослівно цитую, і розрахувались переводом. Тобто, явно не трудовий ніби дохід, але вважаючи на наші розміри і пенсії, і комунальні платіжки, то от так склалося. І що робити в цій ситуації?
3: Дуже гарне запитання, і я прям відчуваю хвилю хейту від моєї відповіді, але я змушена відповідати, як говорить закон. Я правничка, і я відповідаю, як говорить наш закон. Наш закон говорить про те, що ви маєте зареєструвати свою підприємницьку діяльність, або ж показати в наступному році в декларації дохід, отриманий поза ваших трудових відносин. Тому або так, або реєструєте підприємця, або показуєте наступний рік в декларації і платите 23%. Відчуваю, що дуже багато буде з цього питань. Відразу можу сказати, що не контролюються готівкові кошти.
2: Ну, я, до речі, от зараз прогнозую багато таких реплік слухачів, які кажуть, і, до речі, теж в коментарях написали, переходьте в кеш, долари, євро, а банківські рахунки усі разом закриваємо. Так от, чи врятує нас готівка?
3: До певної межі так. Тому що коли ви самі для себе поповнюєте вашу карту в тих самих терміналах або через касу банку, невеликі суми, вони проходять поза обов'язковим перевіркою звідки походження. Але якщо ми говоримо про світову практику або навіть практику європейських країн, то, до прикладу, в Іспанії, якщо ви навіть купуєте телевізор, у вас може спитати джерело походження цих коштів, навіть якщо це готівка. І якщо ми йдемо до європейських стандартів, до Європейського Союзу, то треба готуватися до того, що завжди треба буде підтвердити джерело ваших доходів. Теж відчуваю, скільки буде питань про наших корупціонерів.
2: Це, знаєте, корупціонери, це важливо і треба з тим боротися, а от кожен, мабуть, думає про себе. Так я от, наприклад, 10 років відкладав по 100, 200, 300 тисяч гривень, і в мене за 10 років зібралася певна сума. Чому я повинен, наприклад, цю готівку якось декларувати, чи як підтвердити джерело доходів, якщо вдома гроші зберігалися роками готівкою?
3: Ну, буде непоганим прикладом, якщо, наприклад, ви працювали на офіційній роботі, мали офіційну заробітну плату, і ваші доходи та те, що ви відкладали, приблизно, я ще раз акцентую, приблизно, тому що у кожної людини вони свої, складають 50%. Фінансові радники досить часто радять 10%. 10% – це буде ідеально. Тобто берете випуску за своїх останніх 10 років, по заробітній платі, заходите в пенсійний фонд, там є всі ваші нарахування, всі видно всю заробітну плату. І дивитесь, ага, сума відповідає 10%, ідеально. До 50 можуть бути питання. Але якщо сума понад ту, яку ви отримали офіційно, то тут будуть питання. Банк має право вас запитати, якщо ви, наприклад, захочете розрахуватися при купівлі-продажу якогось майна значного, будете вносити в банк, банк має право запитати походження таких коштів. Якщо ви не зможете їх довести, банк не зможе вас обслугувати. Тому тут треба кожен раз дивитися на кожний випадок окремо. В когось це просто показати заробітну плату. В когось це декларація фізичної особи, підприємця за період здійснення своєї підприємницької діяльності. В когось це може бути спадщина, в когось дарування. Тобто, якщо є документи, які підтверджують, що у вас могли бути такі кошти, окей. Якщо їх немає, тоді треба просто готуватися до того, що банк може запитати, і ви маєте бути готові до цього питання.
2: До речі, от ви згадали дуже такий цікавий аспект. Багато людей не розуміють, не знають, можливо, що, наприклад, людина отримала спадщину, і це вже є, так би мовити, актив, який може підтвердити походження коштів. Так? Чи, наприклад, продала автомобіль, і теж є документи, чи з оренди, якщо це офіційно, так?
3: Ну, якщо з оренди офіційно, так. Але це біч всіх орендарів, що ніхто з ними не хоче підписувати договір. Я особисто здаю в оренду свою квартиру, в мене підписаний договір, я плачу податки, і мій орендар, він захищений. Але це одиниці, хто так робить, принаймні в Києві, не знаю, як в інших містах.
2: Ну, але стосовно спадку, продажу автомобіля так, і так далі.
3: Це все працює, і, до речі, це гарно працює навіть при вивезенні коштів з України. До прикладу, якщо ви продали квартиру в Києві і хочете придбати нерухомість за кордоном, то за кордоном вас 80%, 90% ще запитають походження цих коштів. Просто показати договір куплі-продажу не спрацює. Необхідно буде показати перетин кордону, декларування на всіх митницях, які ви проходите. До прикладу, якщо ви рухаєтесь з України в Німеччину, ви проходите два кордони. Україно-польський, тобто Україна фіксує, що ви вивезли кошти, Польща, що ви ввезли кошти, потім Польща, що ви вивезли кошти, і Німеччина, що ви ввезли кошти. І тоді для німецького банку це буде підтвердження, не лише договір купівлі-продажу. Їх фінансовий моніторинг є взірцем для наших банків, для того, як фінансовий моніторинг вони проходять, а у нас ситуація десь приблизно буде схожа або вже така сама.
2: Які ще аспекти, от які ми не зачепили в розмові, що варто пам'ятати звичайним громадянам, фізичним особам, ну і ФОПам, звичайно, людям, які займаються дрібним бізнесом?
3: Всі, хто займається дрібним бізнесом, мають розуміти, що те, що на них не звернули увагу, це просто питання часу. Якщо ви здійснюєте отримання коштів на свій картковий рахунок, рано чи пізно вас це запитають. А коли ми говоримо про ФОПів, то у ФОПів ситуація складніша. У них є підприємництво, яке воно зареєстровано, і завжди треба розділяти свою власну кишеню і рахунок підприємницький. На жаль, я продовжую це бачити, і багато банківських продуктів розраховані на те, що підприємець своєї карти ключ або підприємницької картки розраховується за свої приватні витрати. І періодично я допомагаю ФОПам пояснювати, чому він зі своєї підприємницької картки розраховується за купівлю унітазів або сантехніки, якщо КВЕД його діяльності – це надання, наприклад, консультаційних послуг. Яким саме чином закупівля унітаза пов'язана з вашими консультаційними послугами? Якщо у вас КВЕД стоїть будівництво, питань нема, банк не запитає, тому що в нього є А дорівнює Б. Все, в нього все зрозуміло, в нього склалися його пазли. Коли ж ви купуєте щось з підприємницьких коштів, що не пов'язано з вашою діяльністю, Чому банк так говорить? Тому що він вважає, що це або приховані трудові відносини з кимось, тобто ви не здійснюєте консультаційні послуги, а вам просто виплачують зарплату. Да? І ви вважаєте, що це ваші не підприємницькі, а власні кошти, у вас немає логіки підприємця. Бо підприємець, справжній бізнесмен, ніколи не буде змішувати приватні кошти з бізнесом. Тому тут має бути одна дорога. Якщо ви консультант, який чи яка отримали кошти за вашу консультацію на підприємницький рахунок, окей, ви з цього заплатили податки, ви молодець, вам держава дає медальку. Далі вам необхідно перерахувати на приватну карту, незважаючи на те, що вам банк буде пропонувати плюшки, говорити, що з підприємницького рахунку дуже вигідно розраховуватись в, я не знаю, там, в АЗК, на заправках, в торгівельних центрах, купуйте сантехніку, не ведіться. Закликаю, будь ласка, не ведіться на це, лише з приватної карти.
2: До речі, бачила недавно в одному з магазинів, випадково чула, як продавець запитав, а ви ФОП, так ви можете ще мати 8% теж знижки.
3: Так, да, отримаєте знижку, так. І, на жаль, багато хто ведеться. Рік тому ми говорили з вами, я ще раз це повторюю, можливо, не всі тоді слухали ту передачу, що в банку існує дві протилежності. Відділ клієнтського обслуговування, який продає банківські продукти. Вони зацікавлені в тому, щоб якомога більше використовувалися банківськими продуктами, розраховувались цією карткою підприємницькою будь-де. Є інший відділ. Відділ фінансового моніторингу, який говорить, що, шановний, а я не зрозумів, це ваші підприємницькі кошти, чи все ж таки це приватні кошти? Тому це буде таке велике протистояння всередині банку. Завжди вам будуть пропонувати, але, будь ласка, не ведіться, тому що далі є інший щабель. Це фінансовий моніторинг. Якщо ви будуєте в загальному в житті у вас будівництво, ви купляєте унітази, сантехніку, питань немає. Користуйтеся кешбек чи знижка для підприємців. Якщо ж ви, наприклад, консультант, і в цей період часу ви будуєте собі офіс, теж окей, але треба пам'ятати, що у вас банк може це запитати, тому що він бачить ваші кведи, і витрати ваші з підприємницького рахунку не співпадають з вашими кведами. Тобто в нього логіка така. Ага, окей, ви показали будівництво, показали вплоть до фотографії, що вам треба була ця сантехніка. Супер. Якщо у вас не будівництво, нічого, а ви в свою квартиру вирішили купити якісь речі, то пам'ятайте, що у вас високий ризик. Це багато хто не враховує, я постійно за цим споглядаю, що справді ніхто на це не звертає увагу.
2: А звертає фінмоніторинг потім.
3: Так, і дуже він багато звертає на готівку. Ми з вами говорили, що якщо ви робите шабашку, беріть готівкою, щоб не було зайвих питань. Люди звикають до готівки, і є таке, ще перейшло від заробітної плати, коли в день отримання заробітної плати всі біжають до банкоматів і все в готівку. Готівку, готівку, ми любимо готівку. Це типова поведінка для трудових відносин. І якщо ви зареєстрований підприємець, отримуєте два рази в місяць великі кошти від якоїсь СТОВ або від іншого ФОП, і тут же їх знімаєте як кеш, як готівку, у банка точно будуть питання. А чи не приховані це трудові відносини? Тому що це типова поведінка. Або ж типова поведінка для конвертаційних центрів. Це коли для якоїсь юридичної особи, це ТОВ або ПП, якась юридична особа хоче мати готівкові кошти для своїх операцій. А для цього перераховують на ФОП, знімає їх своєї приватної карти, тобто переводить на приватну карту і йде, знімає готівкові кошти. Такий зв'язок між тим, що вам в один день заходить велика сума від якогось ТОВ, з яким ви раніше не співпрацювали, цей самий день. Ці кошти знімаються, переводяться на приватну карту і знімаються або в касі банку, або в банкоматі. Так, питання будуть завжди. Це законна операція, вона не заборонена законодавством, але питання у банка точно будуть. І багато хто думає, що це ж законно, я ж нічого не порушив, я ж все робив так, як ви мені казали. З вашої підприємницького рахунку перераховуйте на приватну карту. Так, ви все правильно зробили, але зробили трішки не так.
2: Власне, підсумовуючи, ще раз нагадаємо нашим слухачам про те, що головне не ліміти, а все-таки поведінка клієнта.
3: Так.
2: Дякую вам за цю предметну розмову. Нагадаю нашим слухачам, що у студії була адвокатка Леся Михаленко, і ми говорили про особливості фінансового моніторингу, про юридичні аспекти. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
1: «Твоє право» з Наталією Паракою. Реклама.
4: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Вісілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: У системах навігації «Іскандерів», які Росія запускає по Україні, 78% мікроелектроніки американського виробництва. Чому така ситуація досі зберігається і що з цим робити? Валентина Троян аналізуватиме разом зі старшою дослідницею Незалежної антикорупційної комісії Вікторією Вишнівською в неділю, 6 вересня, о 13:07.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Вищий антикорупційний суд працює вже 7 років. Кого з корупціонерів за цей час вдалося посадити? Які справи ще на розгляді та як можна підвищити ефективність цієї інституції? Владислав Красніцький проаналізує в неділю, 6 вересня о 18:35, разом з юристом Центру протидії корупції Романом Вербовським.
16: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
17: Важливо знати.
18: Як українцям підтвердити стаж роботи на підприємствах з тимчасово окупованих територій, якщо немає відповідних документів? У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків. Йдеться в юридичному пораднику для ВПО. Свідки повинні мати в наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той самий період, про який вони свідчать щодо вас. Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду? Ні. Законодавством передбачений позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показанням свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України. Якщо свідок проживає в іншій області, Пенсійний фонд самостійно направляє запит до відповідного територіального органу за місцем його проживання. Якщо у вас зберігся зв'язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки, та які можуть підтвердити свій стаж, рекомендується звернутися до них по допомогу. Їхня участь може стати вирішальною у відновленні вашого права на пенсію. У разі, якщо контакти не збереглися, юристи пропонують кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи. Це зв'язок через соціальні мережі, а також пошук відомостей щодо контактної інформації підприємства або уповноважених осіб у мережі інтернет або в інформаційних сервісах державних даних, наприклад, OpenDataBot чи ucontrol.com.ua. Так, у вас є шанс знайти чинний номер телефону керівника чи бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, які можуть допомогти відшукати колег.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вночі РФ запустила по території України більше сотні дронів та бандеролі. Українські дрони знову атакували Рязанський НПЗ. Про це та інше далі докладніше. Вночі Росія запустила по території України 108 ударних безпілотників, а також ракети «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила 82 російських дрони та 6 ракет, повідомило у Фейсбуці командування повітряних сил. Влучання зафіксували на 11 локаціях, уламки впали на 7. Українські мобільно-вогневі групи і дрони-перехоплювачі не можуть ефективно збивати модернізовані реактивні шахеди, що їх запускають росіяни, розповів в етері Суспільного оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. За його словами, нині найбільш ефективно з ними бореться українська винищувальна авіація.
4: Оскільки на попередніх періодах найбільш результативними засобами були наші мобільні вогневі групи, які були переважно озброєні великокаліберною стрілецькою зброєю, так і застосування дронів-перехоплювачів. Але з модернізацією, з переходом на реактивну тягу, середня швидкість та висота польоту не дозволяє ефективно застосовувати подібні засоби. Саме тому на сьогоднішній момент наші команди та колективи активно працюють над тим, щоб розробляти та модернізувати вже існуючі дрони-перехоплювачі, так і розробляти нові вже реактивні засоби, які можуть ефективно та у співвідношенні ціни та якості стати засобом, який буде ефективно збивати подібні загрози.
3: Тим часом російські окупанти намагаються будувати і розробляти не реактивні шахеди, а реактивні ракети. Про це в етері телемарафону розповів радник президента Сергій Безкреснов на позивний «Флеш».
5: Багато хто чув таку назву з пабліка в Телеграм, як «Бандероль». Тобто це реактивна ракета бюджетна російська. І так само ми фіксуємо, як Росія атакує Київ. Я показував себе на каналах «Герань-5». Це також уже ракета реактивна, це навіть не БПЛА реактивний. І там же БПЛА «Дань-М», «Дань-Т». Це реактивний кап «ОМП-5Б». Тобто Росія розуміє, що у нас будуть реактивно перехоплюючі і спробують далі робити таку еволюцію реактивних БПЛА. Це вже реактивна ракета. Ми розуміємо це і будемо намагатися робити реактивні ракети-перехоплювачі українські для того, щоб робити протидію.
3: Над Україною почав виконувати бойові вильоти літак дальнього радіолокаційного виявлення ACS-890, який Швеція подарувала ще у 2024 році. Бойові вильоти літак почав здійснювати ще у березні. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони України про допомогу Коаліції спроможностей повітряних сил. Такий літак може виявляти повітряні цілі на великій відстані, координувати дії бойової авіації і підвищувати ефективність застосування винищувачів. Разом із винищувачами F-16, Мираж-2000, які вже має Україна, та Гріпен, який Києву мають передати з наступного року, літак дальнього радіолокаційного виявлення формує основу сучасної мережево-центричної системи повітряного бою за стандартами НАТО, зазначили у Міноборони. Уночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє моніторинговий канал «Ексіленова Плюс». Губернатор Рязанської області Павел Малков у телеграмі підтвердив пожежу. Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, диспаливо, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії Російської Федерації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Безпека дітей та всіх учасників освітнього процесу має залишатися головним пріоритетом під час організації навчання в умовах війни. Тому і при жовтому, і червоному сигналах тривоги усі мають пройти до укриття. Про це зазначив в етері телемарафону міністр освіти Андрій Бутенко.
0: незважаючи на будь-який рівень загрози, не можуть бути компромісів. Є жовтий чи червоний сигнал. Всі учасники освітнього процесу, і учні, і викладачі, вчителі, вихователі, всі спускаються в безпечне укриття, яке є у закладі освіти. Нагадаю, що якщо в закладі немає будь-якого типу укриття, вони не можуть працювати в умовах війни в будь-якій куточку України.
3: Нагадаю, Кабмін повністю оновив систему реагування на повітряні загрози, розділивши тривоги на два рівні – жовтий та червоний. Жовтий рівень діятиме в разі атаки безпілотників. Під час нього підприємства та заклади зможуть продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Відвідувачі та працівники повинні мати доступ до укриттів. Там, де таких умов досі немає, уряд дав 3 місяці на їх забезпечення. Червоний рівень оголошуватимуть за підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару. У такому разі роботу необхідно буде зупинити, а людям перейти до укриттів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні помірні, на південному заході невеликі дощі, у південних областях місцями грози. Температура вдень 14-19, на півдні та південному сході 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, вологість повітря 79%, атмосферний тиск 745 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. В той час, як Польща проводить уже другий етап ексгумації у Львові та шукає останки своїх військових за повного сприяння української влади на Тернопільщині та Рівненщині, наші ініціативи з пошуку українських військових впираються у бюрократичний глухий кут. Київ понад рік не може отримати від Варшави жодного дозволу на проведення аналогічних ексгумаційних робіт у польських селах Ласків та Сагринь. Там у 1944 році від рук польських збройних формувань загинули сотні українців. Чому міждержавний діалог про складні сторінки спільного минулого знову перетворилися на гру в одну хвіртку? І як зупинити політизацію трагічних подій Другої світової війни, а також що заважає паритетному вшануванню жертв по обидва боки кордону? Про це будемо говорити з членом парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членом депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» і головою Українського Інституту національної пам'яті у період з 2014 по 2019 роки Володимиром В'ятровичем. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Українська сторона доволі швидко видає дозволи і забезпечує повний супровід для польських експедицій на Львівщині або ж на Тернопільщині, тоді як наші запити щодо сіл Ласків і Сагринь місяцями заблоковані Варшавою, нібито під приводом нових бюрократичних вимог. Чому принциповий паритет у питанні пошуку та вшанування жертв досі не став базовою нормою?
7: Почну з хорошої новини. 2 дні тому такий дозвіл на Ласків українська сторона нарешті отримала через багато місяців. Будемо сподіватися, що це, власне, почне процес якогось вирівнювання ситуації. Насправді, чому важливий паритет? Тому що він якраз і говорить про рівність сторін, рівність пам'яті до жертв з обох сторін. Це якраз те, що... Те, чому, здається, бракує зараз в дискусіях, особливо з польського боку, аж до того, що звучать заяви різноманітних політиків чи навіть експертів про неприпустимість порівняння українських жертв до польських жертв. Я не говорю зараз про кількість, але мене просто лякає сама ідея те, що жертв конфлікту не можна порівняти так, ніби українці вмирають по-іншому, ніж вмирають поляки. Тобто, на жаль, ця дискусія врешті-решт зводиться і до того, що з українського боку є прагнення рівного ставлення, симетричного ставлення. З польського боку часом це озвучується, часом це не озвучується, але ну, нема бажання робити якісь рівні кроки. Між іншим, я нагадаю, що вся ця дискусія про ексгумації, її початком було те, що на території Польщі було зруйновано 15 українських могил, реальних могил, не тільки, треба ще десь виявити, тільки і виявлені. Частина з цих могил мала пам'ятники, які були спорожені абсолютно згідно з польським законодавством. І, власне, для того, щоб отримати якусь реакцію польської сторони на таке плюндрування українських могил, в Україні було призупинено видачу дозволів на пошукові роботи польських дослідників. Зараз ми вийшли на ситуацію, коли ці дозволи відновлено, коли вже почалася ексгумація, але, на жаль, жодного з цих пам'ятників досі не відновлено. Більш того, не те, що бентежить, що добре, що ми зараз говоримо про потребу і українських пошукових експедицій на польській території, бо це я почав з того, що вже ніби перші дозволи, це все дуже добре, але мене бентежить, що ми забули в офіційних комунікаціях, принаймні я їх зараз не чую, якраз про ці знищені пам'ятники на реальних українських могилах, які вже знайдені. Жодних кроків з польського боку на їх відновлення не робиться. Більш того, за останні місяці ми стали свідками якихось поновних плюндрувань на польській території українських могил, зокрема, ну, якщо пригадуєте, кілька місяців тому була інформація про плюндрування могили Богдана Левко.
6: Так, а хто має це контролювати? Українське посольство і чи українська громада, ну, чи об'єднані зусилля?
7: Звичайно, що об'єднані зусилля, але я був би надмірним оптимістом, якби вважав, що зусиль української громади досить. На жаль, українські громади в Польщі зараз і так перебувають в складному становищі під тиском такого суспільного, не дуже приємних для українців настроїв, які виливаються навіть в абсолютно такі хуліганські, як мінімум, кроки з боку українофобськи налаштованих поляків. Тому тут без чіткого артикулювання з боку держави не обійдеться. Безперечно, що це те питання, яке, мені здається, на всіх переговорах мав би озвучувати українські дипломати, представництво і Український інститут національної пам'яті. Ну і зважаючи на те, наскільки ця тема, на жаль, заполітизована, але так вже є, зважаючи на те, що ці питання піднімаються в Польщі на рівні президента, я думаю, що і так само і український президент варто було б нагадати про ті зобов'язання, які Польща згідно міждержавних угод взяла на себе щодо захисту українських поховань на польській території. Україна вповні виконує ці зобов'язання.
6: Офіційна Варшава постійно акцентує увагу суспільства на пошуку поховань поляків на Волині та Галичині, але водночас уникає публічної розмови про цивільних українців, які загинули від дій армії краєвої або селянських батальйонів. На вашу думку, чому політичній польській еліті досі важко визнати факт наявності українських жертв на власній території?
7: Тому що це підважує оцей їхній підхід, про який ми почали нашу розмову, підхід нерівності. Тобто, якщо ми говоримо про те, що вбивали і поляків, і українців, то тоді ну, теза рівного ставлення до жертв з обох боків ну, отримують конкретний аргумент. Тобто, якщо є конкретні поховання українців на польській території, то давайте їх так само шанувати, як польські поховання на українській території. Але, на жаль, бачите, з польського боку є велике бажання зберігати уявлення в суспільство, в польського суспільства в першу чергу, але часом і навіть на закордон це екстраполюється на польсько-український конфлікт в роки Другої світової війни, як конфлікт, якому страждали тільки поляки, як конфлікт, в якому українці були тільки тими, хто вбивали. Це абсолютно викривлено з історичної точки зору бачення цього конфлікту, тому що жертв і катів в цьому конфлікті точно неможливо поділити виключно за національною ознакою. І це дуже неправильно, якщо ми говоримо про можливість якогось подолання цього конфлікту, про примирення. Тобто, якщо одна сторона так само постраждала в цьому конфлікті, змушена буде постійно мовчати і не згадувати про свої страждання, то безперечно, навіть якщо під якимось тиском на деякий час буде погоджена позиція такого одностороннього підходу, ну, то воно потім все одно трісне, і ці нереалізовані жалі будуть, ну, вилізуть. Тобто відбудеться руйнування цієї дуже крихкої, дуже асиметричної моделі пам'яті про польсько-український конфлікт. Але, на жаль, поки що в польському суспільстві бракує тих сил, хоча є окремі інтелектуали, які говорять про потребу вшанування і українських жертв, але принаймні на політичному рівні, навіть відносно про українські політики, бояться поки про це говорити.
8: Ну, їх можна зрозуміти, але з іншого боку, от здається, що вже дуже тривалий час, роки, там від початку ще там за президентства Леоніда Кучми, ми рухаємося в напрямку тому, щоб примиритися, так? І час від часу...
7: Я би вас поправив, ми рухалися.
8: Рухалися. От,
7: так, на жаль, в минулому часі.
8: Ви зараз зрозумієте, до чого я вела? Так, ми рухалися в цьому напрямку, і згадаємо, в 22-му році теж зміцнилися стосунки між українцями і поляками, а зараз ми знову розходимося. Чи можна зрозуміти, коли ці збої відбуваються, в який момент? І ми розходимося знову.
7: Насправді ми дуже системно рухалися десь протягом 90-х років, десь до 2010-го року. Тобто, мені здається, що останні такі заключні успіхи в цьому були в часи Ющенка-Качинського. Потім в 2010 році ситуація почала змінюватися спочатку з українського боку, зважаючи на те, що до трьома держави прийшли навіть не проросійські, а російські агенти на чолі з Віктором Януковичем, які підхопили тут наративи крайньо правих польських середовищ, які не випадково співпадали з наративами російських середовищ, про те, що а давайте будемо засуджувати в односторонньому порядку геноцид, організований поляками, українськими націоналістами. Тобто вони мали, очевидно, це робили з своїх внутрішньополітичних міркувань і на догоду Росії, але багатьом польським політикам це сподобалося, і вони вирішили, що саме такий голос з України їх найбільше влаштовував, що всі інші вони їм не цікаво чути. І, власне, якраз в цей час ухвалюються вже перші законодавчі акти в Польщі про геноцид, організованих українськими націоналістами на Волині. І з того часу це от прагнення, що Україна має виключно визнавати злочини українців, як це було в часи Януковича, напевно, запалило частину польських політичних еліт, що це можливо. І періодично вони це питання висовляють на політичний порядок денний. У 2016 році, коли абсолютно більшість в парламенті мала право і справедливість, вони врешті ухвалили відповідний законодавчий акт про геноцид, потім про запровадження 11 липня як Дня пам'яті польських жертв, тобто знову-таки не йдеться про якісь спільні жертви польсько-українського конфлікту. І це попри те, що польські праві середовища, які, власне, є гречниками такого підходу, ну, вони не могли б не помітити, що, насправді, їхніми партнерами в Україні цих питань були ті люди, які зараз навіть, значна частина яких зараз навіть судом визнані зрадниками, російськими агентами, маю на увазі, до прикладу, Вадима Колесніченка, який був на вістрі всіх цих діалогів, нібито, чи насправді псевдодіалогів з українського боку в 2010-2013 роках, якого активно польські націоналісти приймали в польському СЕМі, попри те, що це людина, яка зараз є вже громадянином Російської Федерації, ми прекрасно знаємо його абсолютно негативну агентурну роль в Україні.
8: У Польщі відбулася зміна керівництва Інституту національної пам'яті і обрали нового президента. І традиційно інститут і новий президент, вони займають жорстку позицію щодо волинського питання і пов'язують це з євроінтеграційними прагненнями України час від часу. Як така риторика керівництва сусідньої країни може вплинути на роботу спільної робочої групи з питань історичної пам'яті?
7: У нас немає зараз якоїсь спільної робочої групи, насправді, тобто це є ідеї створення якоїсь такої спільної робочої групи. Я нагадаю, що існуючий формат форум, українсько-польський форум істориків, який існував з 2014 по 2018 рік, було, по суті, знищено якраз з ініціативи польських політиків. Нагадаю, що для цього року в травні була спроба відновити формат фахового історичного діалогу. І відбувся успішний абсолютно польсько-український конгрес істориків в Польщі. Близько 100 дослідників взяли участь, тоді було досить оптимістичні очікування, що, можливо, відбудеться певний перелом. Але якраз після цього одразу відбувся скандал з ініціативою президента Навроцького забрати нагороду в президента Зеленського за вшанування української повстанської армії. І знову-таки ця спроба закінчилася нічим, тому що знову-таки головними речниками цього питання в Польщі стали польські політики. Чи зміниться зараз ситуація зміною керівництва в Польському інституті національної пам'яті? Ну, попри те, що я особисто знаю пана Шпитму, який зараз очолює інститут національної пам'яті і не вважаю його якимось там радикальним чи тим паче антиукраїнським, але я не бачу тут поки що підстав для якогось оптимізму. Тобто я думаю, що ці от спроби подальшого тиску на Україну, вони будуть продовжуватися, і дуже прикро, між іншим, що для цього тиску використовується таке питання геополітичного характеру, як євроінтеграція України. Дуже прикро, що і в Європі немає якихось чітко артикульованих, озвучених застережень полякам, що це неприпустимо, що це точно не європейський формат, вимагати прийняти чужу версію власної національної історії. І от влітку цього року в Європарламенті було ухвалено одну з резолюцій з приводу того, як Україна рухається на шляху до європейської інтеграції, і там вписано просто відверто польський наратив, який не має нічого спільного з польсько-українським примиренням, де йдеться про те, що нібито українці вразили польську чутливість, вшановуючи героїв української повстанської армії. Прикро, що це таки відобразилося в цій резолюції Європарламенту, прикро, що європейські політики не помітили чи не захотіли помітити, що речниками цієї теми навіть на майданчику Європарламенту є євроскептики, тобто саме ті політики, які кричать про те, що Європейський Союз – це якась неоліберальна неоімперія, але вони використовують навіть майданчик Європейського парламенту для просування своїх таких насправді не європейських, а правих, ультраправих, націоналістичних і антиукраїнських заяв.
8: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Володимир В'ятрович, член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і член депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність». Ми говоримо про ексгумації, які тривають в Україні, на Тернопільщині, на Рівненщині, за сприяння української влади. І от намагаємося також говорити, чому так складно отримати дозволи на ексгумаційні роботи в Польщі. Ви сказали, що все-таки в селі Ласків вдалося отримати такі дозволи. Коли, на вашу думку, можуть розпочатися ці роботи і хто має їх проводити від української сторони, хто там буде присутній?
7: Наскільки я розумію, що це станеться ще цього року, можливо, навіть восени, тому що зима не надається для якихось таких земляних робіт, для пошукових ексгумаційних робіт. Очевидно, ця робота буде відбуватися під координацією обох інститутів національної пам'яті, українського і польського. В Україні є спеціалізовані підприємства, які займаються власне такими пошуковими роботами. Якщо я не помиляюся, в даному конкретному випадку це буде відоме підприємство «Доля» з Львівської області, яке тривалий час займається, яке, до речі, бере участь і в ексгумаціях і пошукових роботах поляків. Зараз буквально відбуваються ексгумації поляків, які загинули від рук нацистів в 39-му році під Львовом. Це займається те саме підприємство, яке отримало зараз дозвіл для пошукових робіт на території Польщі. Сподіваюся, що це відбудеться. Сподіваюся, що відбудеться так само нормально, як відбуваються пошукові ексгумаційні роботи на території України, і сподіваюся, що це, принаймні в цьому питанні, стане певним початком якогось нового етапу. Тобто я тут без надмірного оптимізму, я не вважаю, що цей дозвіл стане якимось переломним, але все одно це буде якийсь позитивний сигнал, що ті наші прагнення рівного ставлення, мають буде якийсь відгук з польського боку.
8: А можете пояснити, що відбувається між науковцями польськими і українськими, і серед тих, які досліджують саме от волинські питання, під час загострення політичних криз або коли ця криза спадає, чи змінюються стосунки, чи люди як працювали, так і працюють, обмінюються і досвідом, інформацією, допомагають одне одному, чи все-таки от вплив є?
7: Звичайно, що вплив є, і такий вплив є особливо виразний в Польщі, тому що саме в Польщі ця тема надмірно і надзвичайно заполітизована. Слава Богу, в Україні політики не є тими, хто визначають якісь оцінки минулого. Говорю вам це і як політик, і як історик, який займається безпосередньо цією темою. Тобто тут в нас немає такого, що головним речником цієї теми є політики, і вони своїми якимись законодавчими актами визначають, скільки людей загинуло в польсько-українському конфлікті. В Польщі ця цифра 100 тисяч нічим не підтверджена жодними науковими дослідженнями, вона вже є зафіксована в законі. Так само означення геноциду, тобто знову таки бракує якоїсь наукової бази, але вже є безпосередньо зафіксовані ці питання в законодавчих актах. Тому з одного боку я можу сказати, що діалог можливий між дослідниками, між істориками, і от, власне, те, що сталося в травні, продемонструвало таку можливість. Але, з другого боку, оцей політичний тиск плюс загальний суспільно-політичний, можна навіть сказати, тиск на істориків призводить до того, що багато тих дослідників польських, які не погоджуються, можливо, з цим політичним стрімом цієї теми, ну, вони можуть просто мовчати. І дуже показовим є приклад, коли один з польських істориків, який займається цією темою, з Кракова, Казіміш Войціцький, на польському телебаченні суспільному виступив з тезою про співставність, про можливість порівнювати українську повстанську армію з польським підпіллям, в тому числі армією Крайовою. В результаті чинився величезний скандал, і в результаті суспільний мовник вийшов з заявою, що вони зобов'язалися більше ніколи не запрошувати Казіміша Войціцького і когось, хто дозволить собі таке порівняння. Тобто це просто дуже яскравий приклад абсолютної політизації теми, ну і просто цензури, відвертої політичної цензури щодо поглядів того чи іншого дослідника. При тому, що мова в нього було точно нічого спільного з виправданням там якихось злочинів чи героїзації української повстанської армії, він абсолютно як науковець зробив абсолютно коректне припущення про можливість порівнювати підпільні рухи обох народів.
8: Дякую вам дуже за розмову і маю прощатися. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир В'ятрович, це член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і член депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність». Також він був головою Українського інституту національної пам'яті у період з 2014 по 2019 роки.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
9: Чи можуть відмовити в реєстрації шлюбу? У Міністерстві юстиції звернули увагу, що працівник ДРАЦ має право не зареєструвати шлюб, якщо виникнуть обґрунтовані сумніви щодо його законності. Фіктивним вважається шлюб, укладений без наміру створити сім'ю та набути прав і обов'язків подружжя. Водночас встановити факт фіктивності може лише суд. Коли шлюб вважається фіктивним? Відповідно до частини 2 статті 40 Сімейного кодексу, шлюб вважається фіктивним, якщо його уклали жінка та чоловік або один із них без наміру створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя. Інакше кажучи, фіктивний шлюб – це офіційно зареєстрований шлюб, у якому хоча б одна зі сторін на момент його укладення не мала наміру створювати сім'ю, а реєстрація переслідувала іншу мету. Як приклад, у Мін'юсті наводять випадки, коли шлюб укладається для отримання певних прав, пільг чи інших переваг. Які обставини не свідчать про фіктивність? У відомстві наголосили, що сам факт окремого проживання подружжя, відсутність спільного бюджету або швидке припинення сімейних відносин автоматично не означають, що шлюб був фіктивним. Вирішальне значення має саме відсутність наміру створити сім'ю на момент державної реєстрації шлюбу. Хто встановлює фіктивність шлюбу? У Міністерстві юстиції зазначили, що питання фіктивності шлюбу вирішує виключно суд. Недостатньо лише заявити, що шлюб був укладений для вигоди. Суд оцінює всі обставини справи та докази. Якщо буде встановлено, що обоє або один із подружжя під час реєстрації шлюбу не мали наміру створювати сім'ю та набувати прав і обов'язків подружжя, такий шлюб може бути визнаний недійсним. Коли ДРАЦ може відмовити в реєстрації шлюбу? Якщо під час державної реєстрації шлюбу у працівника ДРАЦ виникнуть обґрунтовані сумніви щодо відповідності такої реєстрації вимогам законодавства України, він має право відмовити у державній реєстрації шлюбу. Водночас, таке рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.
10: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску.

0: Бачити дітей, ми, по-перше, відклали дещо репетицій, по-друге, змінили графік цих репетицій. Ми також багато що трансформуємо в онлайн-формат.
1: Трансляція фіналу відбудеться 26 вересня о 19 годині на телеканалі та сайті «Суспільна культура», сайті «Junior Eurovision UA» та ютуб-каналі «Євробачення Україна». Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні помірні, а на південному заході країни невеликі дощі. У південних областях місцями грози. Температура вдень 14-19, на півдні та південному сході країни вдень 22-27 градусів. В Україні, крім північного сходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Про евакуацію жителів з прифронтових територій та допомогу в утепленні житла тим, хто вирішив залишатися на прифронтових територіях. Про це будемо говорити з головою громадської організації «Проліска» Євгеном Капліним. Він з нами на зв'язку. Євгене, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: Давайте на початку визначимо, з яких областей ви зараз допомагаєте людям евакуюватися.
4: Ми допомагаємо евакуватися з всіх прифронтових областей. Це залежить від бажання людей евакуюватися. Тобто це 8 прифронтових областей України, але найбільший саме поток евакуйованих на сьогоднішній день спостерігається на Донеччині, з Донецької області, з Дніпропетровської області, з Синельниківського району, який межує з Донецькою областю, та на Харківщині.
3: Скільки за останній тиждень, або, можливо, ви рахуєте, так, ви вивезли людей, чи збільшується кількість тих, хто виявляє бажання поїхати?
4: Можу сказати по місячним діапазонам, липень, якщо дивитися на всю мапу України, було евакуйовано 3100 осіб, серпень 3880. Тобто збільшення так відбувається, і в переважній більшості воно відбувається за рахунок загострення ситуації на Донеччині, і збільшення бойових дій на Донеччині, і саме з цих понад 3800 людей, які були в серпні евакуйовані нашою командою, близько 3000 – це припадають саме мешканці Донеччини та їх подальша логістика від транзитних центрів, які знаходяться на території Харківської та Дніпропетровської області, в більш тилові області України. Донеччина на сьогоднішній день найбільша по потоку евакуйованих, саме через те, що досить велика кількість людей ще лишається у Слов'янську-Краматорську. Якщо до повномасштабного вторгнення в цих містах разом в Слов'янській Краматорській громаді жило десь до 350 тисяч людей населення, то на сьогоднішній день ще лишається близько 85 тисяч людей, і це доволі велика цифра, враховуючи, що Слов'янська Краматорськ кожен день ворог перетворює на руїни, застосовується велика кількість авіабомб по цим населеним пунктам, і здебільшого більше і більше Слов'янський Краматорськ вже перетворюється в Костянтинівку, і ворожі дрони атакують і автівки, які стоять під під'їздами, і автівки на заїздах в ці населені пункти, і ворог застосовує 4 хвилі авіаударів за кожен раз по 12 авіабомб, і це все летить якраз на на цю вільну частину Донецької області.

0: області перша хвиля бомбардувань застосовується зранку, друга в обідню пору часу, третя надвечір, четверта вночі. Кожен раз це 12 кабів іде скидання приблизно 10, 11, 12 авіабомб. Або півтонних, або КАП-250, і всі вони летять саме на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Святогірськ, на оцю частину Донеччини. Тому ситуація погіршується. Не зрозуміло, що буде зимою. Можливо, що ці міста будуть без опалення і інших житлово-комунальних послуг, тому закликаємо всіх по можливості евакуюватися зараз, поки ще можливо забирати людей. Теж постійно відчуваються удари ворога як і по гуманітарним місіям, так і по комерційним перевізникам. Тільки за останній тиждень було розбито 5 транспортних засобів при заїзді або виїзді зі Слов'янська Краматорськ. Був уражений дроном автобус благодійної організації «Янголи Спасіння», після чого ще більше запитів надійшло до нас, саме на вивіз людей з Краматорська. Також була уражена автівка комерційних перевізників, які евакуювали родину з їхніми речами з Слов'янська і Краматорська дронами. Під час цього вивозу згоріли речі. На сьогоднішній день саме наша команда забезпечує Слов'янська і Краматорську як евакуацію мобільних людей, тобто мікроавтобусами, автобусами. Ми забезпечуємо евакуацію немобільних людей, каретами швидкої допомоги, також поранених, немобільних за станом здоров'я та людей з важкими захворюваннями. І також ми забезпечимо евакуацію родин з дітьми, з їх речами, з зони примусової евакуації родин з дітками, нашими трьома вантажівками, які щоденно виконують евакуаційні рейси з Донеччини. Але через брак теж наших можливостей, у нас тільки три автівки залучені в цю програму, у нас стоїть величезна черга на цю програму з понад 300 заявок на сьогоднішній день зі Слов'янська і Краматорська на виїзд. Також другий такий напрямок, доволі інтенсивний, з якого відбувається евакуація людей, це Синельниківський район Дніпропетровської області. Також ворог дуже інтенсивно застосовує авіабомби по Синельниківщині. Так само 4 хвилі бомбардувань іде. На 70% знищена СМТ Васильківка в Синельниківському районі Дніпропетровської області, яка знаходиться, раніше це був тиловий населений пункт, він знаходиться на відстані 50 кілометрів від фронту, але саме через те, що останній місяць-півтора застосовується по декілька, рекорд був навіть 10 за годину керованих авіабомб, і загалом на Васильківку спущено вже понад 250 авіабомб. Населений пункт поступово перетворюється в руїни. Звідти йдуть заявки на евакуацію із сусідніх сіл. Це СМТ Чаплино. Також оголошена примусова евакуація в Богинівській громаді Дніпропетровської області сімей з дітками, Петропавлівській громаді села Дмитрівка Миколаївка, також Шахтари, містечко Шахтарське. От воно на другому місці після Донеччини по кількості заявок, які до нас надходять по евакуації.
1: Євгене, розкажіть про автотранспорт. Я знаю, що ви постійно намагаєтеся посилити автопарк, так, щоб були броньовані авто. Чого не вистачає зараз саме для вашої місії?
0: З автотранспортом дійсно у нас якраз від Дня гуманітарного працівника відбувається Україною тур нашої виставки інсталяції з ураженим автотранспортом під час евакуації, з іншою технікою, яка уражалася. На жаль, від початку повномасштабного вторгнення дійсно на сьогоднішній день російська армія здійснила 113 ударів по складах, офісах гуманітарної місії, по автівкам під час евакуації. 30 липня був знищений наш склад з офісом в Павлограді, де зберігалися будівельні матеріали для допомоги і мешканцям міста Павлоград, і мешканцям Синельниківського і Павлоградського району, які ми надаємо одразу після влучань. Теж в постійному квесті знаходимося в зв'язку з ударами по складам, по офісах зі зміною логістики. В Павлограді у нас, ну, зараз застосовуємо таку тактику, що у нас просто в вантажівках лежать будівельні матеріали, поки ми не знайшли стабільний склад. 1 грудня, нагадаю, минулого року точно так же ворог ударив балістичною ракетою «Іскандер-М» по нашому офісу і складу в місті Дніпро. І ці удари постійно продовжуються. На рахунок саме евакуаційного треку постійно знищується евакуаційний транспорт, який не броньований, так і броньований. Дуже не вистачає броньованих транспортних засобів. Зараз у нас їх 4 є, дякуючи допомозі міжнародним партнерам. Але це все одно дуже маленька кількість броньованих транспортних засобів. Вони у нас розставлені по кустам, так сказати. Одна броньована автівка працює на Донеччині, в самих важких самокуточках Донеччини. Одна на Дніпропетровщині по Синельниківському напрямку, по Синельниківському району, по небезпечним зонам. Одна на Харківщині, одна на Сумщині в Шосткінському району на евакуаціях. Але це дуже мізерна кількість. Якщо дивитися на щоденну роботу наших груп, як на евакуаціях, так і на соціальному транспортуванні, і груп швидкого реагування, які надають допомогу після прильотів, які працюють в зоні, ну, 0,30 кілометрів, скажімо так, від лінії бойового зіткнення, дає можливість ураження і авіабомбами, і дронами, то можна казати, що на щоденно там до 300-350 екіпажів таких працює, а на цю загальну кількість броньованих автівок маємо, на жаль, тільки 4. Ще одна броньована автівка, яка була передана в Дружківку, вона прослугувала 9 днів, і на 9-й день своєї роботи теж була уражена. Зараз вона представлена нашому в якості експоната на нашій виставці інсталяції, яка їздить містами. І на сьогоднішній, ну, сьогодні якраз в Запоріжжі відбувається ця виставка і показ документального фільму Костянтина Авка на Півоточині, на межі. Після завершення виставки ми плануємо відновити саме цю автівку, і тоді будемо забезпечено 5 броньованими автівками, але це все одно дуже маленька цифра для організації нашого масштабу. І, ну, і друге питання – це дозвіл на використання засобів радіоелектронної боротьби, який до сьогоднішнього дня, на жаль, риби заборонені в гуманітарних операціях. І через таку заборону наші автівки, в тому числі броньовані, вони стають дуже легкою мішенню для дронів. Останні якраз 3 рази ураження наших автівок, як не броньованих, так і броньованих, вони відбувалися звичайними впівдронами, які могли бути відведені системами РЕБ, якщо вони в нас стояли.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Євген Каплін, голова громадської організації «Проліска», з нами на зв'язку. Говоримо про евакуацію людей з прифронтових територій. А також я бачила у вас на сторінці, є допомога в утепленні житла тим, хто залишається. Розкажіть детальніше про цю програму і хто може до вас звернутися, щоб отримати цю допомогу.
0: Так, паралельно з евакуацією ми, ну, і продовжуємо надавати в визначених областях, де ми здійснюємо цю діяльність, допомогу будівельними матеріалами після прильотів. Тобто наші групи швидкого реагування зашивають вікна і допомагають людям, постраждалим від обстрілів. І паралельно з тим зараз при підготовці до зимового періоду стартувала програма саме надання наборів по утепленню. Вона розповсюджується також в тій же зоні, де ми, ну, в тих же областях, де ми здійснюємо надання допомоги для екстреного реагування. Це Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська області. Хто є цільовим отримувачем допомоги? Близько 40 тисяч наборів для утеплення ми плануємо в найближчі місяці видати. Є певні параметри, на кого розпосюджується ця програма. Це люди або зі старими вікнами, тобто не металопластиковими ще, як в сільській місцевості, так і у міській місцевості, або люди, житло яких зазнавало обстрілів і не були замінені вікна по програмі її відновлення, тобто там на вікнах до сьогоднішнього дня знаходяться ОСБ або плівка, їм надаються такі набори для утеплення. Це спеціальна плівка, яка допомагає ще утеплити вікно як з середини, так і знаружи. Надаються матеріали, саме якими це утеплення відбувається, і надається один електричний обігрівач для родини. Ну, це релевантно для тих родин, в яких є електроенергія, для тих населених пунктів, де є електроенергія. Більшість списків на цю допомогу вони пропрацьовуються органами місцевої влади або військових адміністрацій на місцях. Фокус цієї програми він спрямований на зону від 20 до 50 кілометрів від лінії фронту, але також частково в деяких випадках робляться і винятки на обласні центри і на ВПО, що проживає у тилових більших громадах цих прифронтових областей. Наразі військові адміністрації, органи влади нам передали списки в цій зоні. Тобто є зона там 0,20 кілометрів, де допомогу в зимовий період видає держава. Тобто так, точно так же верифікація, реєстрація на цю програму відбувається в автоматичному режимі за списками місцевих адміністрацій, військових адміністрацій по населенню, яке фактично там лишилось. І вони отримують кошти від держави, які фінансуються міжнародними партнерами. А є наступна зона, тобто від 20 до 50 кілометрів, допомога на зимовий період, в який надається саме гуманітарними організаціями різними. І ось на території цих областей вона імплементується нашою організацією за фінансування Управління Верховного комісара у справах біженців. Тобто наразі ми отримали списки від місцевої влади. Далі наші колеги по цим спискам проїжджаються і верифікують, чи живуть там люди, чи не живуть, чи підходять вони під параметри, встановлені міжнародними партнерами щодо цієї програми. Якщо підходять, то вони отримують набір для утеплення і отримують обігрівач.
1: Які ще у вас нині діють програми, про які б, можливо, ви хотіли поінформувати, звернути увагу, що певні категорії людей можуть звернутися до вас?
0: В принципі, у нас всі програми, які діяли на сьогоднішній день, вони діють. Ну, один з треків – це евакуація людей, про які ми вже проговорили.
1: Ви розвивали маршрути соціальні. Наскільки зараз це розвивається, враховуючи, що дуже динамічно змінюється безпекова ситуація, не в кращий бік, я думаю, що все-таки ви змушені скасовувати певні маршрути?
0: Ні, ситуація зворотня по соціальним маршрутам. Зараз кількість запитів на них надійшла в такій кількості, що у нас немає фінансів просто на імплементацію всіх запитів. Тому ми звернулись, у нас на сьогоднішній день порядка 50 соціальних маршрутів є активні. Ще ми чекаємо ще один контракт у нас підписаний. Ми звертались за додатковою допомогою до Державного департаменту США. І зараз ще приблизно 200 маршрутів вони перебувають в тендерній процедурі і мають якраз от 15-20 числах вересня запуститися. І ще приблизно на 180 також ми маршрутів соціальних автобусів ми просили гроші в гуманітарного координатора, координатора системи ООН. Там є певне погодження, ми чекаємо підписання договору. На це ще приблизно на 100 у нас не вистачить грошей їх задовільнити. На жаль, за останні 2-3 місяці через удари Росії по тепловозах і залізничній інфраструктури. Ну, якщо у нас класично раніше соціальні автобуси ходили в зоні переважно 0,20 кілометрів від лінії фронту, де в селах не було магазинів, банкоматів, аптек, інфраструктури. Ми возили людей до райцентрів або центрів громад, де вони можуть отримати ці послуги, повертали назад, то за останні 2-3 місяці ситуація значно загострилась через удари по залізничній інфраструктурі, через те, що скоротилися де-факто приміські сполучення електричками, електропоїздами. І «Укрзалізниця» відійшла, ну, в деяких регіонах на 35-40, в деяких регіонах на 100 кілометрів від лінії фронту. І фактично оця вся полоска сіл, маленьких містечок, сіл там від 20 кілометрів, як було раніше, до десь 55, десь 70, десь 100 кілометрів, вона повністю лишилася без регулярного транспортного сполучення через те, що раніше там регулярним транспортним сполученням це були приміські електропоїзди. І через таку тенденцію, крім приблизно 200 соціальних маршрутів, які ми виконували станом на кінець липня, початок серпня, до нас ще в цій зоні, ці дві, в 200 маршрутах було приблизно охоплено 1000 населених пунктів із населенням 500 000 людей, то от за останні 2 місяці ми отримали ще запити ще від 750 населених пунктів.
1: Маю дякувати. Голова громадської організації «Проліска» Євген Каплін був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
6: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Ми є лікарським засобом. Нас є по території України. Окрім того, інформація про зберігання виконання на експерту УПІС нам 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Перший ОШП.
8: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
11: Як ризик отримати розмноження фузобактерій в організмі пов'язаний з ополісковачами ротової порожнини? Фузобактерії живуть у ротовій порожнині та дихальних шляхах кожної людини. Вони є невід'ємною частиною нормальної мікрофлори. Однак ці бактерії починають діяти негативно, якщо організм ослаблений. Йдеться про імунодефіцит, запальні захворювання та інші стани. Тобто фузобактерії активують певні імунні клітини, що проникають у доброякісні пухлини, стимулюючи запалення та сприяючи їхньому перетворенню на злоякісні. Останнім часом світові пабліки та медичне товариство обговорюють нове відкриття, пов'язане з використанням ополіскувача ротової порожнини зі смаком холодної м'яти. The Microbiology Society, одне із найбільших мікробіологічних товариств в Європі, опублікувало на своєму сайті результати дослідження, в якому зазначено, що після тримісячного користування таким ополіскувачем в ротовій порожнині починають краще рости бактерії під назвою Fusobacterium nucleatum і Streptococcus anginosus. Це погані бактерії, пов'язані із виникненням кількох видів раку. Якщо уважно прочитати дослідження, то йдеться саме про спиртовмісні ополіскувачі. Тому якщо людина активно користується такими засобами для ротової порожнини, лікарі рекомендують обирати ополіскувачі без вмісту спирту, а також звертати увагу на здорові компоненти ополіскувачів – це евкаліпт і дуб.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Спецпосланці президента США зустрілися із Володимиром Зеленським. У Німеччині стартували вибори до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. Про це та інше далі докладніше. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до України. Про це повідомив голова служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров у Телеграмі, опублікувавши відео їхнього прибуття. На пероні залізничного вокзалу американських представників зустріли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давида Рахамія та інші українські посадовці. Представників Трампа на Софійській площі Києва зустрічав і президент Володимир Зеленський.
4: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм прийти. Для нас це важливо. З точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватися літаком, хоча ми все підготували. Наші аеропорти працюють. Тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватися.
3: Перед цим Віткоф та Кушнер відвідали Москву, де зустрілися із Володимиром Путіним. У Кремлі заявили, що під час переговорів у Києві американські спецпосланці врахують оцінки Путіна щодо можливих шляхів регулювання війни. Додам, що це перший візит Віткофа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися з українськими представниками лише за межами України. Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи підозрюваних з Офісу Генпрокурора у розслідуванні НАБУ та САП щодо шахрайських кол-центрів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Першим суд розглядає справу заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви. Його адвокати просили перенести засідання на завтра, щоб встигнути ознайомитися із матеріалами трьох томів справи.
5: Всі розуміємо про вимогу частини 2 статті 184 Кримінального процесуального кодексу щодо необхідності оголошення клопотання підозрюваного обвинуваченого не пізніше, ніж за 3 години, формально воно було виконано. Але, шановний суд, паралельно з цією нормою кодексу все ж таки у нас є норма, яка гарантує право на захист. Відповідно, захисникам до цього часу навіть в жодному встановленому варіанті таких матеріалів не надано. Тому, шановний суд, попрошу надати достатній строк для ознайомлення та підготовки правової позиції до справи.
3: Сторона обвинувачення частково підтримала клопотання захисту, однак наполягала на продовженні засідання сьогодні, говорить прокурор САП Микола Карась.
6: Ми дотримувалися вимог КПК, підозрюваному вручено було відповідне клопотання, була у нас комунікація відповідна з захистом. Наразі детектив вживає заходів для того, щоб надати скановані відомості відповідно стороні захисту, для того, щоб вони мали можливість ознайомитися. Очевидно, що сторона обвинувачення не толерує питання відкладення судового засідання на завтра і вважає за можливе це зробити сьогодні. Ми говоримо про учасників злочинної організації. Законодавець не просто так визначив цю ситуацію, справді того, що вручається за 3 години клопотання з метою, оскільки запобіжний захід обирається з метою досягнення його дієвості. У нас немає фактично ні дня, ні двох, ні трьох для того, щоб підкладати і надавати захисту можливість ознайомлюватися, скажімо, комплексно.
3: Суд пристав на пропозицію сторони обвинувачення. Слухання продовжиться сьогодні о 15-й годині. Аналогічне рішення суддя ухвалив і щодо іншої підозрюваної співмешканки посадовця. Нагадаю, напередодні НАБУ та САП у межах спецоперації «Карфаген» повідомили про викриття злочинної організації на чолі із одним із керівників структурного підрозділу Офісу Генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізували мільйонні статки. Суспільне транслює судове засідання на YouTube-каналі. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до можливого сприяння діяльності незаконних кол-центрів, про що написав у Фейсбуці. Кравченко заявив, що не давав вказівок сприяти такій діяльності та не використовував для цього повноваження генерального прокурора. Водночас він повідомив, що працівника Офісу генпрокурора, який фігурує у розслідуванні, відсторонили від виконання службових обов'язків.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Німеччині стартували вибори до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. Вперше в історії очолити земельний парламент може ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Після виборів можуть розпочатися багатотижневі коаліційні переговори, зазначила в ефірі Суспільного журналістка Світлана Василенко.
0: Чим більше партій перетне 5-відсотковий бар'єр у Ландтаг, тим більше шансів, що альтернатива для Німеччини набере найменшу кількість місць, а значить не зможе формувати більшість. Якщо ж ситуація зміниться кардинально і альтернативі таки вдасться стати одноосібним керівником у Ландтазі, звісно, вона почне впливати у самому Ландтазі і, можливо, люди у різних інших землях, спостерігаючи за цією ситуацією, теж будуть робити для себе певні висновки.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході, місцями невеликий дощ. Температура вночі 6-11, на крайньому півдні країни до 14 градусів, а завтра в день 17-22 градуси, на півдні країни до 25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11, а в день 17-22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.

0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про підступні цинічні дії ворога, про продовольчу безпеку, яку ворог намагається абсолютно відверто, абсолютно прогнозовано знищити. Що буде з асортиментом цінових продуктів? Які чинники впливають на потенційне зростання ціни, зокрема відсутність великих складів? І як буде перебудована логістика, як захистити склади, якщо це можливо? Я з приємністю вітаю нашого шановного студійного гостя, це засновник компанії «Цукрова біржа» Олександр Харченко. Пане Олександре, дякую за увагу до Українського радіо.
2: Дякую за запрошення.
1: Давайте почнемо із того, що у всіх на слуху постійно і засоби масової інформації відіграють колосальну роль в цьому, тому що є, так би мовити, сарафанне радіо і так далі, і так далі. Оці панічні чутки про те, що змітають продукти, сіль, цукор і так далі, і так далі. Ви, як людина, яка працює в цьому секторі, бачите такі ознаки чи ні? Хоча, наприклад, відомий український економіст, часто гість українських ефірів Олег Пензен каже, ми виробляємо в 12 разів більше, ніж ми, як українська нація, навіть ті, хто залишилися тут в Україні під час широкомасштабного вторгнення, можемо спожити. Ніяких підстав абсолютно не було, не є і бути не може.
2: В принципі, я розділяю цю думку. Тобто, якщо говорити, наприклад, конкретно про цукор, то Україна там від року до року виробляє 1,5-2 мільйони тонн цукру, а внутрішнього споживання – от, якщо дивитись з 22-го року, от в районі 700 тисяч тонн. Тобто близько мільйона тисяч тонн цукру Україна щороку експортує. Тому говорити там про дефіцит саме продовольства як такого, от, на сьогоднішній день там немає ніяких підстав чи передумов, але зрозуміло, що от всі ці атаки от на розподільчі центри, на мережі в цілому, вони ситуативний дефіцит створюють.
1: Ми постійно приречені аналізувати ситуацію щотиждень. Тому, якщо буде відвертим, десь, можливо, понеділок-вівторок минулого тижня ситуація була більш-менш. Раптом почалося різкий сплеск ескалації. Наскільки ми виявилися готовими, це питання до, очевидно, військових експертів. Чи зробив висновки після початку тотального знищення і зачистки логістики, продовольчих складів бізнес? Чи ваші колеги все ще розмірковують, що робити з великими складами, в які вони вклалися? Це колосальні гроші, колосальні технології, дуже витратні, як видавалося, але дуже перспективні з точки зору бізнесу, прибутків, можливості, але вони виявилися такі, що не дають і вже не дадуть ефекту.
2: Я думаю, що якщо наговорити вже з позиції сьогоднішнього дня, то десь відповідь очевидна, тому що десь, по-моєму, з минулого четверга почалися ці постійні атаки реактивними ППЛА вже на київський регіон, на столичний регіон, і от продовжуються атаки на логістичні центри, на РЦ. От безпосередньо вже є приклади влучань і по великим магазинам, по гіпермаркетам. Тому, якщо говорити там про серпень, порівнювати з серпнем, то от багато мереж десь для себе розглядали варіант перенесення от на інші склади, от на якісь інші РЦ були резервні хаби.
1: Розукрупнення, тим словом.
2: Так, розукрупнення, але підхід залишався той самий. То от на сьогоднішній день, от знову ж таки, я б, можливо, не говорив про всю Україну в цілому, там західні регіони, там все-таки може бути інший підхід. От, але якщо говорити про столичний регіон, то от однозначно децентралізація і однозначно от на сьогоднішній день, навіть якщо є от вцілілі РЦ, тобто ті, хто міг би продовжити працювати, ці от постійні тривоги, які, по суті, не зупиняються, вони не дають можливості бізнесу повноцінно працювати.
1: Це свідома тактика на виснаження. На те, що буде недовольство формуватися і з усіма наслідками, що звідси випливають, але ми люди досвідчені. Війна в Україні, російська війна на знищення України триває вже 12 років. Такі дії ворога, вони породжують тільки колосальний і додають ненависті і ще раз ненависті. От, я думаю, тут логіка проста, тому сподівання ці марні. От, але все це, так би мовити, бузовірство, воно триває. Ми чітко розуміємо, що поки не буде відповідних технічних засобів знищення цих же реактивних шахедів, ситуація, в принципі, мало зміниться.
2: На жаль, так, але Бізнес, він за своєю природою влаштований так, що він завжди налаштований на пошук рішення. І бізнес так чи інакше от, знаходить рішення, от, дійсно перебудовує от, логістику, от, трошки перебудовує логіку бізнесу. Тому, от, знову ж таки, я думаю, те, що ми і на сьогоднішній день бачимо на полицях, що якихось ну, прямо катастроф, от, їх немає, і от, рішення вони є, і вони, по суті, вже там імплементуються по ходу.
1: Студійний гість Українського радіо, засновник компанії «Цукрова біржа» Олександр Харченко. Можливості бізнесу захистити себе і створити умови, за яких споживач не повинен страждати. Ну, ми знаємо, що деякі логістичні оці от ланцюжки, вони ліквідовані. Тепер продукція від виробника відправляється прямо, розвозиться. Я думаю, це ефективне рішення доволі, про яке не повинен знати в жодному разі ворог, от яке скорочує можливості одержання тих груп товарів, яких потребують люди, це перше. І так само це заходи, які убезпечують. Тому що рашисти не можуть при всьому бажанні винищити подрібнені структурні об'єкти. От. Ясно, що великі склади – це, якщо говорити цинічно, це хороша ціль. І ми повинні були над цією проблемою замислитися значно-значно раніше. Хотілося б запитати вас, я думаю, що ви контактуєте в своєму бізнесовому колі. Один з варіантів, який так само активно розглядається – створення приватної протиповітряної оборони певними бізнесовими структурами. Як ви ставитеся до цього? Наскільки ця ідея, хоча кажуть, що це дуже довго, вона забюрократизована, дозволи і так далі, наскільки ця ідея перспективна?
2: Наскільки мені відомо, вже є ряд бізнесів, от, які цю ідею приватного ППО вже от, втілює в життя. От.
1: Успішно?
2: Не готовий говорити про успішність, тому що за великим рахунком, от, знову ж таки, це із того спілкування, яке було, застосування почалося от, з серпня місяця. От, до цього там була підготовча робота, дозволи, от, там, я так розумію, набір людей, навчання, от, узгодження всіх цих от, історій з військовими. Але от, якщо говорити про прифронтові регіони, от, або регіони там, от, з підвищеною повітряною небезпекою, то як мінімум декілька таких бізнесів ми знаємо, от, які почали це реалізовувати. І спілкуючись десь з керівництвом цих бізнесів, вони говорять, що на сьогоднішній день от, наша безпека, там от, заступники з безпеки, вони повністю сфокусовані на цих задачах.
1: Ну, я думаю, виграв той, хто ще рік тому, можливо, десь в голові тримав такі плани, що треба життя вчити завжди виходити з найкритичнішого сценарію. Коли буде краще, значить, ти все зробив правильно, але ти готовий. Готовий до найважчих випробувань. На жаль, цю формулу життя розуміють не всі. Не всі громадяни і розуміють не всі ті, хто, як кажуть, вповноважений і має владні повноваження. Пане Олександре, ми з вами сходимося на тому, що немає і не буде, і бути не може якогось тотального дефіциту, можуть бути перебої з поставками, але це явище швидкоплинне, з продуктами. Не може бути суттєвого скорочення їхнього асортименту, тому що український агропромисловий комплекс, він експортно орієнтований, і ми займаємо лідерські позиції в багатьох сферах. Та шоліє, теж зерно і так далі, цукор. Сходимося на тому, розрахунки показують, що може бути зростання певних груп в ціновому асортименті товарів на 2,5-3%. Ось ці цифри. Чи більше буде? Як ви оцінюєте? Наскільки зараз можна про це говорити? Чи рано говорити?
2: Я вважаю, що тут точно складно спрогнозувати, називати якісь цифри. Я чув даний порядок цифр, там в тому числі от пан міністр їх озвучував, що логістика там, нова логістика може здорожчати продукти там на 2,5%. От, але тут конкретно спрогнозувати, я вважаю, що справа досить невдячна, тому що ми тільки протягом цього року от, спостерігали декілька чинників, які там повпливали на логістику. От, наприклад, якщо згадувати першу половину року, ситуація з Іраном, от, ціни на дизельне паливо, то вони з 50 гривень от, зросли там до 90, і навіть там до 100 майже доходили.
1: Що спричинило лицьову реакцію?
2: Звісно, да, це спричинює здорожчання логістики. Тому говорити про конкретні відсотки я не став би, але от я не бачу от якихось кратних збільшень от ціни для кінцевого споживача, оскільки наша от сфера рітейлу, вона все-таки досить конкурентна, і оця от конкуренція, вона буде от призводити до того, що от рівень цін, він буде все-таки, ну, от правильним ринковим.
1: Ну, є дуже потужний чинник, який вселює оптимізм про те, що під впливом дуже важких обставин ми дуже швидко знаходимо адекватні варіанти відповіді. Чотири типи, нагадаю, ракет-перехоплювачів тестуються. Будемо сподіватися, що новий міністр оборони, новий головком докладуть максимальні зусилля для того, щоб відповідь ворогу не примусила себе довго чекати. Виходу немає. Те ж саме, очевидно, ми очікуємо від бізнесу. Дуже радикальна перебудова. Про вчорашні великі склади забудьте, тепер все у ваших руках. Доля і багатьох тисяч працівників, і доля прибутків, і доля, безумовно, перша основа – доля забезпечення нормальними товарами в достатній кількості споживача. Які категорії продуктів, на ваш погляд, найбільш вразливі до проблем зберігання і транспортування? У нас є ряд питань до вас, які ми хочемо встигнути пройти.
2: Ну, це, звісно, ті, які можуть швидко псуватися, це там, де потрібні от рефрижератори, холодильне обладнання, от у яких там час на логістику досить обмежений. Вся решта, яка там не настільки чутлива до затримок в плані логістики, воно не має суттєво повпливати на це.
1: Ну, я думаю, легко уявити, які групи товарів вони швидко псуються.
2: Зрозуміло, все те, що заморозка, молочна продукція, м'ясо і так далі. Ну, знову ж таки, я не є там прям глибоким експертом от в тому, що стосується там всіх типів от продукції, тому я би десь фокусувався все-таки на нашій спеціалізації, на цукру. Ми тут не бачимо от ніяких проблем там ні зі зберіганням, ні з транспортуванням.
1: Я до того, шановні радіослухачі, що, як кажуть, впорядкування своїх, як кажуть, крамниць домашніх слід проводити дуже зважено. Тобто можна докупити якісь крупи, не критично, на всяк випадок, там, то що рис, гречка, пшено, наприклад. М'яса багато ви не купите при всьому бажанні, тому що рашистський диктатор погрожує у відповідь на ініціативу президента Зеленського, яка була сформульована у відеозверненні про те, що рашистське небо стане небезпечним, будуть, хочеться вірити, тисячі українських дронів, які паралізують роботу повітряного цивільного транспорту Російської Федерації, тих компаній, які продовжують, як ні в чому не бувало, возити російських туристів на курорти. От такого не буде. Путін погрожує у відповідь посилити удари по українській енергетиці. Тобто, деяка частина, є такі прогнози, каже, що вересень буде ще літнім місяцем. Абсолютно нормальна погода. Це означає, що поки буде зберігатися цей, в принципі, лояльний температурний режим, ситуація буде одна. Якщо це буде змінюватися в жовтні, наприклад, ситуація буде інша. Тобто треба стежити за повідомленнями і вибудовувати, власну, я сказав би, стратегію. Що треба, що не треба робити, що може спрацювати, що не може спрацювати. Наскільки залізниця, на ваш погляд, сьогодні може компенсувати проблеми з автомобільною логістикою і допомогти швидше переміщувати продовольство? Адже по залізниці теж прилітає і, на жаль, є втрати, є загиблі герої-залізничники. От люди на роботі, вони не можуть не виконувати свою роботу і віддають часто життя.
2: Звісно, залізниця – це дуже хороше рішення, от, але якщо говорити там про швидкість, ну, от, про цю от децентралізацію, то все-таки от автомобільний транспорт, він буде найбільш ефективним. Тому що навіть якщо порівнювати там з ситуацією там до серпня цього місяця, то залізницею, наприклад, в порти ми везли ті ж зерно, от завантаження там від елеватора до портів, це, ну, зазвичай це там до тижня. 5-7, інколи 10 днів. От автомобільним транспортом це доба. От, тому залізниця, вона допомагає перевезти там якийсь великий обсяг з точки А в точку Б, і тут вона точно більш ефективна. От, але наразі ми якраз говоримо більше про децентралізацію. І от в даному випадку все-таки я думаю, що основний акцент будуть робити на автомобільній логістиці. Це, до речі, те, що і ми робимо там. В своїй діяльності ми поповнюємо от власний парк вантажних автомобілів саме під ці задачі.
1: Ми підходимо до дуже важливого моменту в нашому аналізі про шкідливість панічних слухів, чуток. Я думаю, що цієї небезпеки ніхто не знімав, і це теж один з прийомів в арсеналі злочинному ворога. Шкідливі телеграм-ресурси відразу почали синхронно публікувати дописи, які фактично закликають українців активно скуповувати продукти харчування на зиму. У них поширювали пораду начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Анатолія Катеренчука зробити запас продовольства та води, уявіть собі, на цілий тиждень. Втім, варто відзначити, що його слова нерідко подавалися поза контекстом, адже водночас Анатолій Катеренчук запевнив, наразі загрози дефіциту продуктів немає і не потрібно панічно їх закуповувати. Всього лише, для прикладу, за 1 вересня за короткий проміжок часу з'явилося щонайменше 33 таких дописи, які сукупно зібрали понад 1,5 мільйона переглядів читачів. Подібні вирвані з контексту заклики експлуатують чутливу тему забезпечення продовольством узимку та можуть вплинути на купівельну поведінку громадян і спровокувати ажіотажний попит на низку продуктів харчування. І ще раз повторюся, що головне завдання, одне з головних, уважно читати повідомлення, як кажуть, відділяти полубу від зерна, аналізувати, чи справді це так, і не розповсюджуватися, не вестися на ці абсолютно фейкові повідомлення. Повторюся, в Україні ніколи не було, немає і навряд чи виникне, можливо, в 30-му столітті якийсь дефіцит умовний, коли будуть зміни клімату і так далі, і так далі. Фантазувати якось, я думаю, зарано. Зміни якісь, можливо, колізії з вирощуванням, зберіганням і забезпеченням населення продукції. Багато продуктів на одну родину – це явний перебір, тому що, як каже наш шановний гість, нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. Зі мною в студії засновник компанії «Цукрова біржа» Олександр Харченко. Ми говоримо про те, що деякі продукти мають здатність дуже швидко псуватися, тому нагромадження цих продуктів – це просто тупе витрачання і важкою працею зароблених коштів, і воно просто неефективне. Що в такій ситуації, ще одне, пане Олександре, важливе питання, може і має зробити держава, а що має змінити сам бізнес, щоб продукти залишалися доступними для українців? Від держави чого ви очікуєте сьогодні?
2: В принципі, на мою думку, держава досить раціонально підходить до питань продовольчої безпеки, тому не бачу на сьогоднішній день якихось перекосів, на який був би сенс вказувати. Тому зрозуміло, що потрібно слідкувати десь за залишками продовольства в країні, щоб не виникло ситуації ризикованої. Але з позиції сьогоднішнього дня цих ризиків не спостерігається. Якщо говорити про бізнес, то я думаю, основні висновки, які мають бути зроблені, тому що всі ми зараз звикли десь жити не одним днем, але не забігаючи далеко наперед, тому що не знаєш, що буде завтра. Але все-таки я думаю, що ця ситуація, особливо коли були перші удари по логістичним центрам, вона була прогнозована. І тому, напевно, перебудова цієї логістики, її варто було починати там трошки раніше. Зрозуміло, що всі ми розумні заднім числом, але це, я вважаю, такий висновок, який бізнес має зробити собі зараз, і слава Богу, є ті бізнеси, які або не постраждали, або не так суттєво постраждали, вони мають вже враховувати досвід інших компаній.
1: Я думаю, все-таки накопичений досвід за 4,5 роки широкомасштабної російської війни, він має датися в знаки в частині вироблення проривних рішень, які абсолютно ворогу з точки зору використання ним чогось новітнього в технологічному плані. Рашисти, на жаль, теж швидко вчаться, нічого не дасть, тобто нівелює його перевагу. Перевагу, яку сьогодні, наприклад, він відчуває в частині безкарного використання реактивних шахедів, але відповідь, судячи з усього, не забариться. Нашим студійним гостем був засновник компанії «Цукрова біржа» Олександр Харченко. Пане Олександре, щиро дякую за вашу фізичну присутність, за бажання поділитися думками дуже важливими, за те, що у нас хороші світлі перспективи, попри все і попри всі претензії ворога. Ми переможемо.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Знати більше. З українським радіо.
4: Як суперкомп'ютер, штучний інтелект і майнінг стали декораціями для звичайної фінансової піраміди? У Лас-Вегасі власника бізнесу Брента Ковера визнали винним у справі криптовалютної понсі-схеми на 24 мільйони доларів. За даними Міністерства юстиції США, серед постраждалих щонайменше 400 інвесторів. Нагадаємо, що понсі-схема – це фінансова піраміда, в якій старим інвесторам виплачують гроші не з реального прибутку, а з внесків нових учасників. Зовні така схема може мати вигляд успішного інвестиційного бізнесу, але насправді тримається на постійному притоку нових грошей. Автором подібної схеми цього разу став Ковар, власник компанії Profit Connect. Вони заявили, що використовують програмне забезпечення зі штучним інтелектом на суперкомп'ютері для майнінгу криптовалюти та перевірки криптовалютних транзакцій. Але за версією прокурорів, Ковер неправдиво представляв свою компанію як прибуткову і обіцяв інвесторам фіксований річний дохід від 15 до 30%. Також він обіцяв 100% гарантію повернення грошей і стверджував, що компанія має сотні мільйонів доларів у криптовалютних резервах. Однак, за даними Мін'юсту США, компанія не була прибутковою, не мала таких резервів і не мала законного способу забезпечити обіцяні виплати та гарантії. Натомість гроші інвесторів використовували для роботи Profit Connect, подарунків працівникам, купівлі будинку для самого Ковара і виплат попереднім інвесторам. Ці виплати подавали так, ніби вони були доходами від майнінгу та перевірки криптовалютних операцій. Зрештою, присяжні визнали Ковара винним за 11 пунктами шахрайства з використанням електронних засобів, 2 пунктами поштового шахрайства і 2 пунктами відмивання грошей. Тепер йому загрожує до 280 років ув'язнення. Поки це не остаточний вирок, а максимальне можливе покарання за всіма пунктами разом. Реальний строк визначить федеральний суддя після розгляду рекомендацій та всіх юридичних обставин. Остаточний вирок очікується приблизно через 2 місяці. Загалом же історія понсі вкотре повторилася. Інвесторам продавали казку про штучний інтелект, суперкомп'ютер і криптовалютний майнінг. Але за цим стояла чергова неприбуткова технологічна компанія – класична фінансова піраміда.
3: Спільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Президент Зеленський заявив про початок перемовин між спецпосланцями президента США Кушнером і Віткофом та українською стороною. Росіяни на фронті намагаються просочуватися малими піхотними групами. Про це та інше далі докладніше. Почали перемовини, написав 15 хвилин тому президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер сьогодні прибули до України. На пероні залізничного вокзалу у Києві американських представників зустріли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Омєров, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давида Рахамія, а також інші українські посадовці. Представників Трампа на Софійській площі зустрічав і президент Володимир Зеленський. Перед цим Віткоф та Кушнер відвідали Москву, де зустрілися із очільником Кремля Путіним. У Кремлі заявили, що під час переговорів у Києві американські спецпосланці врахують оцінки Путіна щодо можливих шляхів регулювання війни. Це перший візит Віткофа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися із українськими представниками лише за межами України.
3: Новини на українському радіо.
5: Найгарячіший напрямок на фронті – Покровський. Там минулої доби росіяни здійснили понад 40 атак, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Противник намагається просочуватися малими піхотними групами, сказав в етері телемарафону начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії Ігор Яременко.
6: У противника немає шансів висуватися масштабними групами, бронегрупами, тому що вони одразу виявляються і фактично навіть до підходу там за десятки кілометрів до лінії оборони вся ця техніка і люди знищуються. Тому росіяни активно використовують тактику малих груп, тому що вона ефективна за рахунок того, що витрачається великий ресурс на знищення цих груп і відповідно і артилерія менш ефективна проти такої тактики, ну і відповідно з рахунком БПЛА так само трохи складніше виявляти і полювати саме за поодинокими цілями. Але сили оборони готові до даної тактики.

0: такі собі приязні стосунки деяких суддів з Мудрою, можливий вплив на обрання голови ВАКС, а також злив справи Микитася, що розглядає антикорсуд. Отже, Микитась і Мудра обговорювали, з ким із суддів варто спілкуватися щодо конкурсу на голову суду, кого можна переконати, а кого навпаки взагалі не чіпати. Ну і так, наприклад, обговорювали, що ймовірно із суддею апеляції ВАКСу Олександром Семенниковим Мудрій треба попити каву. Також Микитась радив зустрітися ще з одним і, власне, про це теж обов'язково ми поговоримо. Взагалі, варто зрозуміти, що антикорупційна наша архітектура, вона вже зрозуміло, що будувалася попри те, що роками, але дає і свої результати. І 7 років діяльності Вищого антикорупційного суду все ж доводять, що реальна відповідальність за корупцію для українських можновладців, вона перестала бути теорією. Я, шановні слухачі, пригадую теж неодноразові ваші коментарі, коли ми говоримо про антикорупцію, взагалі про антикорупційну інфраструктуру і про вироки, а де ж вони? Безумовно, що хотілося б більше, хотілося б ефективніше і хотілося б, напевно, що відповідальність тут і зараз. Але, на жаль, так не працює. Попри це, суд продовжує виносити обвинувальні рішення в гучних справах. Можемо згадати Романа Насірова, Анатолія Гунька, Миколу Чауса, Всеволода Князєва. А це досить таки свого часу були люди при серйозних посадах. Отже, про роботу Вищого антикорупційного суду говоримо далі. Роман Вербовський з нами на зв'язку, юрист Центру протидії корупції. Романе, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
1: Вітаю.
0: Та, Романе, розповідав щойно про вашу статтю для колег з Української правди. І хотілося б, щоб ми розлогіше про роботу ВАКС поговорили саме в нашому етері. Отже, 7 років роботи. Як загалом можна оцінити загальний баланс здобутків і все ж таки системних проблем у діяльності антикорупційного суду?
1: Ну, все ж таки, можна сказати, що здобутки все ж переважають, оскільки, ну, дійсно, ми бачимо і результативність роботи суду, зокрема, до того, взагалі, як створили Вищий антикорупційний суд, у нас, взагалі, в країні, там, в топ-корупційних справах було, там, умовно, в справах набуто, в корупційних було лише 33 вироки всього. Там і більшість з них взагалі була по угодам, де більшість обвинувачених просто уникли відповідальності. Ну, і це було там за 5 років існування НАБУ до створення Вищого антикорупційного суду. Тут же ми за 7 років бачимо вже 400... понад 430 вироків. Ну, і зрештою ж антикорупційний суд – це не тільки про... ну, про вироки, це ще й про судовий контроль за діяльністю над антикорупційними органами. Ну, ми бачимо про те, про всі ці засідання, які пов'язані з тими ж самими операціями, МІДАС, ФЕМІДА і так далі, Форест Гамп, в яких судді також відіграють вкрай важливу роль, оскільки саме вони мають оцінювати докази і обирати підозрювані запобіжні заходи. Ну, і тут же тут 100% на судді все-таки чиниться певний тиск.
0: Так. Окремо варто згадати і про операцію «Карфаген». Назва досить таки промовиста. Ось мій колега Роман Кот згадував, що у давньому Римі сенатор Марк Порцій Катон закінчував буквально кожну свою промову словами «Карфаген має бути зруйнований». Ну, зрештою, це так і сталося. А який «Карфаген» має бути зруйнований цього разу? І «Карфаген», ось до згаданих вами спецоперацій, це вже вишенька на то, чи це просто продовження?
1: Я думаю, це все-таки різні операції, однак, знову ж таки, ну, тут мається на увазі, я думаю, всю цю корупцію, яка відбувається в Офісі Генерального прокурора, це, я думаю, тільки лише частина, де ми побачили, як прокурори Офісу Генерального прокурора кришують кол-центри, так звані, з якими там президент Зеленський нещодавно закликав боротися, однак паралельно їх кришують в Офісі Генерального прокурора, проводять обшуки у кол-центрів, які там не дають відкат, у своїх проводять, у чужих не проводять, навпаки, проводять обшуки. Ну і зрештою, це лише частина, на мою думку, всіх цих.

0: корупційних схем, які відбуваються в офісі генерального прокурора. Ну і зрештою ми маємо зрозуміти, що от з того, що звучало, звучить зараз в суді, з того, що оприлюднювали НАБУ і САП, ось ці люди, ну, а вони не могли діяти без дозволу або за мовчазної згоди генерального прокурора Руслана Кравченка, його першої заступниці Марії Вдовиченко, яким, до речі, ці підозрювані дарували подарунки, займалися ремонтом будівлі і помешкання, в якому живе генеральний прокурор Руслан Кравченко.
1: Так. Ну і окремо тут коротко варто нагадати нашим слухачам, можливо, хтось не цікавився цією темою, що НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював якраз один із керівників структурних підрозділів Офісу Генпрокурора. І учасники схеми нібито отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували незаконно збуті кошти. Як повідомляють правоохоронці, посадовець створив ось це групову у середині 25-го року, залучив до нього як чинних працівників прокуратури, так і людей зі свого оточення. І ключову роль у цій злочинній організації відігравав саме посадовець Офісу Генпрокурора під псевдонімом «Канцлер», який діяв під заступництвом такого собі шефа. Ну і загалом у справі викрили 5 учасників. Це Муза, близька особа канцлера, Камрад, це водій канцлера, Флеш, помічник канцлера та ще інші особи. Отже, з найсвіжішого, 6 вересня, у Вищому антикорупційному суді розглядають питання про обрання запобіжного заходу якраз заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві. І так само теж було повідомлення про те, що Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід підозрюваній Єлизаветі Івахненко. Отже, що далі згідно з процедурою, які мають бути у цій справі далі процесуальні дії?
0: Ну, знову ж таки, тут треба розуміти, що справа все-таки вийшла з певної такої негласної стадії, коли детективи документували цих людей, як і зазначив прокурор, вони фактично були позбавлені можливості використовувати ті реєстри, які використовують правоохоронці, бо вони розуміли, і цим було відомо, що ці ж підозрювані, вони системно моніторять всі ці можливі реєстри для того, аби виявити, чим цікавиться НАБУ, там, щодо, можливо, навіть щодо них. І зараз же після повідомлення особи про підозру перейшли в таку собі гласну стадію, коли будуть вже відбуватися там певні допити, вони зможуть збирати інформацію. Якщо говорити про те, що зараз відбувається, то скоріш за все підозрюваним оберуть запобіжний захід. Якщо ми говоримо про посадовця Офісу Генпрокурора, то йому прокурор зараз просить тримання під варту за составою 200 мільйонів гривень. Сума буде залежати від того, наскільки прокурор все ж таки обґрунтував наявність майнового стану, ризиків і так далі. Ну, однак, знову ж таки, вирішувати це вже буде слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Однак, ну, з огляду на те, що я почув, наприклад, в мене немає сумніву, що все ж таки запобіжний захід оберуть.
1: Отже, хотів би повернутися далі все ж таки до роботи Вищого антикорупційного суду. У своєму матеріалі ви згадуєте, що за 7 років роботи ВАКС ухвалив 431 вирок щодо 601 особи, із яких 33 вироки виправдальні, а 397 вироків обвинувальні. І що важливо, тут теж треба додати, що серед засуджених є і судді, і прокурори, і керівники держпідприємств, і члени уряду, і колишні чинні народні депутати. Так, я на початку, коли ви доєднувалися, не випадково згадав якраз таки Анатолія Гунька. Так, це ж, вочевидь, перший такий реальний термін ув'язнення для чинного нардепа, чи не так?
0: Так, насправді Анатолій Гунько перший діючий народний депутат, вирок щодо якого вже набрав законної сили, і він відправився відбувати покарання. Насправді до Анатолія Гунка ще був засуджений Андрій Одарченко, однак він за декілька днів до вироку втік за кордон, через що, ну, реальний строк він все-таки поки не відбуває, поки його, можливо, не екстрадують з місця, де він переховується. Однак так, Гунко був першим.
1: Кого ще можна назвати назвати серед тих людей, які постали перед ВАКСом із такими гучними справами, що, можна сказати, вже увійшли в антикорупційну історію України?
0: Насправді таких справ десятки. На жаль, не в усіх цих справах ми бачимо кінець. Наприклад, справа того, що, наприклад, колишнього нардепа Миколи Мартиненка, чи справа плівок УАСКу, яка свого часу була дуже гучною. На жаль, або ж того ж самого Максима Микитася, там у нього є 4 справи в ВАКСі щонайменше, які слухаються. І, на жаль, там ми не бачимо досі вироків, оскільки це ж таке законодавство в Україні доволі недосконале, і воно дозволяє, коли справи з великою кількістю учасників заходять в суд, це таке багато простору для зловживань, що затягує справи на багато-багато років.
1: Але чому не вдається все-таки викорінити ось ці такі моменти, які могли призводити по деяких напрямах навіть там до того, що люди могли б залишитися без покарання. Ось вирок Роману Насірову. Було ж ухвалено взагалі апеляцією так за кілька тижнів до спливу строків давності. То це ж процесуальні дірки, грубо кажучи.
0: Так, це процесуальні дірки, про які, насправді всім відомо, і всі про це говорять від керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури до громадськості, і народним депутатам це все відомо. Насправді ж і реєструвалися законодавчі ініціативи про те, щоб викорінити ці проблеми для того, щоб, можливо, навіть зупиняти в деяких випадках строки давності, позбавити захист таких можливостей для зловживань, так само скасувати ті правки Лозового. Однак законодавці з профільного правоохоронного комітету нещодавно взагалі відхилили ці законопроекти, оскільки вони нібито втратили актуальність. І насправді тут відповідь в цьому доволі проста. Понад 30 нардепів взагалі там мають підозри або обвинувачуються в корупції. І зрештою інші можуть розуміти, що їм також може щось світити, і через це вони не хочуть вирішувати такі от проблеми.
1: Так, і це ж ми можемо апелювати не тільки до Верховної Ради цього скликання, так, адже майже 9 років парламент не скасовує правки Лозового, так, які дозволяють закривати деякі корупційні справи, і навіть якщо прокурор вже скерував справу до суду на один день пізніше завершення строку досудового розслідування, все, так, до побачення. Ви ж в своєму матеріалі теж пишете, що наразі під загрозою закриття скільки, близько 90 кримінальних проваджень.
0: Так,
1: це
0: так.
1: Вражає так, просто ця кількість.
0: Насправді тут можна апелювати не тільки до попереднього скликання, а ще й до президента, оскільки ми всі розуміємо, що багато чого залежить від політичної волі самого президента, і якщо в офісі президента захочуть все-таки прийняти дійсне законодавство, яке буде дозволяти належним чином розглядати ці справи, то все ж таки ці закони приймуть.
1: Так, нагадаю слухачам Українського радіо, Роман Вербовський з нами на зв'язку, юрист Центру протидії корупції. Пане Романе, ще одну нерозв'язану проблему ви висвітлюєте – це зловживання з боку адвокатів та підозрюваних. Розкажіть розлогіше, в чому тут полягає ця проблема?
0: Насправді це доволі поширена проблема, коли адвокати по черзі, там, наприклад, якщо уявити, що в справі там 5-6 підозрюваних, у кожного з них по одному, по два адвокати, це може бути там 15 учасників в судовому процесі. Якщо, наприклад, один адвокат не з'являється, судове засідання частіше за все відкладається. Або ж можуть заявляти десятки відводів, безпідставних клопотань. Суд має заслухати кожного учасника. А якщо хтось не з'явився, то без цього там часто не можуть приймати рішення. І зрештою, такі от процесуальні речі, коли просто десятки, сотні скарг заявляються, вони абсолютно абсурдні, всі розуміють, для чого це робиться, для того, щоб просто затягнути розгляд справи. Однак суд майже позбавлений можливості, знову ж таки, через недоліки законодавства, якимось чином, належним чином реагувати. Там дійсно в нього є можливості, але вони певним чином обмежені. І зрештою це призводить до того, що судовий розгляд триває, може тривати 4-5 років. Ну, у нас велика кількість справ розпочалась у 2019 році. ВАКС передали, і вони досі слухаються, там досі там певні дослідження доказів відбуваються, а це навіть не середина розгляду справи.
1: Так, але є ж ось такі приклади, як, ну, от, після угоди з Всеволодом Князєвим НАБУ і САП повідомили про підозру ще чотирьом суддям Верховного суду. Так, без викривальних показів Князєва, ймовірно, цього взагалі б не сталося. А після угоди з Городецьким антикорупційні органи повідомили про підозру олігарху Костянтину Живаго. Тобто тут ще й інші, так би мовити, за одну ниточку смикнули і з інших клубочків потягнулися. Варто нагадати ще, що лишень протягом 25-26 років завдяки ось таким угодам про визнання винуватості правоохоронцям вдалося викрити близько майже 300 осіб. Є ось такі приклади, а є такі, про які ви згадуєте, так, що ось строки давності у справах, вони спливли і все, і це є серйозною проблемою. І знову ж таки буду послуговуватися вашим матеріалом, тут ви згадуєте про такого собі нардепа Сергія Кузьміних. Там, здається, був хабар на понад півмільйона гривень. Так що там строками давності? Що з цією справою?
0: Насправді, на жаль, тут може повторитися така ж ситуація, як була з Романом Насіровим, коли строки давності тут спливають. І тут, зрештою, тут треба розуміти, що строки давності в цій справі спливають. Вони встановили всього 5 років і спливають вони в січні 27-го року, ну, в кінці січня. Тобто у суду є фактично 5 місяців для того, щоб закінчити розгляд загалом разом з апеляційною скаргою. І зараз же ця справа, вона насправді там на своєму фінальному етапі, однак через те, що нардеп постійно не з'являється, часто лягає в лікарню. Останні засідання відбувалися, він лежав в лікарні, і детективи НАБУ приїхали туди, і звідти відбувалося трансляція його включення в судове засідання.
1: Так,
0: і зрештою, та ж сама справа нардепа Юрченка, вона теж вже на фінальній стадії, там дебати, однак там існує інша проблема, що якщо судді не закінчать розгляд справи, там одна з головуюча суддя, яка в колегії в цій справі, вона успішно склала конкурс і переходить в апеляційну палату ВАКС. І зрештою, якщо вони не встигнуть розглянути справу до того, як її ВРП і президент призначить апеляційну палату ВАКС, цю справу знов можуть почати спочатку, а це вже буде четвертий раз.
1: Так. Ну і до слова, ВАКС розглядає ж не лише кримінальні справи, але й кейси про цивільну конфіскацію. Що тут?
0: Насправді, тут треба розуміти, що цивільна конфіскація – це доволі ефективний механізм, розроблений ще в 2021 році. Яка його мета? Щоб коли у певного посадовця є певні активи, і походження яких він не може пояснити, можна було стягнути не в кримінальному провадженні, а саме в рамках цивільного судочинства. Чому так? Бо це набагато швидше, ніж кримінальне провадження, і тому було розроблено такий механізм. Насправді, він доволі дієвий, і тут треба розуміти, що окрім того, що у посадовця стягуються його необґрунтовані активи, він ще й звільняється зі своєї посади. Однак тут теж зараз виявили певні ризики, коли Верховний суд просто зупиняє виконання рішення, і посадовці залишаються на своїх посадах.
1: Знову ж, в своєму матеріалі ви пишете, що не варто виключати можливий тиск на судді ВАКС зі сторони найвищих щаблів влади. Що це за щаблі? Хвилина у нас.
0: Ну, очевидно, що зараз в справах НАБУ і САП все більше посадовців Офісу Президента, Офісу Генерального прокурора, наближених до президента осіб. Ну, і очевидно, що вони будуть так чи інакше намагатися впливати чи тиснути на суд. Ну, ми бачили плівок, які були судових засідань з обрання запобіжного заходу Ірині Мудрі стало відомо про те, що вона все-таки намагалася взаємодіяти якось з суддями ВАКСу і повпливати на вибори голови антикорупційного суду. Зрештою, в неї не вийшло, призначили не ту людину, яку б вона хотіла, однак от тенденція очевидна, що все ж таки влада буде намагатися впливати на суддів. І зрештою, треба розуміти, що зараз в ВАКС призначено ще більше 20 нових суддів, і ми ще поки так до кінця можемо не розуміти.
1: Будемо стежити за цим. Дякую, Романе, за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, Роман Вербовський був щойно на зв'язку юрист-центру протидії корупції.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільна студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
15: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві обирають запобіжний захід для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви у справі про кол-центри. Тривають перемовини між українською та американською делегаціями за участі представників Німеччини, Франції та Британії. Далі подробиці. Тримання під вартою або вихід під заставу у 200 мільйонів гривень. Про такий запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді клопоче прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви. Він був затриманий в рамках спецоперації «Карфаген» з виявлення організації, яка прикривала незаконну діяльність кол-центрів і займалася легалізацією майна. Підозрюваний від коментарів відмовився. Про хід судового засідання розповість наш колега Нікіта Галка. Він з нами на зв'язку. Колего.
4: Мої вітання, колего. Слухаю зараз засідання і впродовж перших трьох годин прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитував плівки, які документували працівники НАБУ та САП, починаючи з 2023 року. Фактично вся діяльність задокументована і ділиться на два етапи. Це з 2023 по 25 і з 25 по 26 роки. Закидають Кропові працівники НАБУ та САП. Це створення та участь у незаконній злочинній організації, так зване дахування кол-центрів, які працювали і шахраювали як на території України із громадянами України, так і поза її межами, в тому числі ця діяльність розповсюджувалася на країни ЄС, і також перевищення службових повноважень. З тих плівок, які вдалося почути, йдеться чітко про те, що Сергій Кропова був досить довіреною людиною для генерального прокурора Руслана Кравченка. Якщо ж говорити про дахування, так зване дахування кол-центрів, то судячи з тих плівок, які ми почули, Руслан Кравченко знав досить добре про цю діяльність, і сам Кропова в розмовах зі своїми спільниками говорив, що ми можемо діяти досить впевнено, мовляв, через те, що над нами є шеф, який дозволяє це робити. І говорив він саме про Руслана Кравченка. Але крім цього, Кропова займався і був досить довіреною особою в інших справах Руслана Кравченка, генерального прокурора. Себто займався, наприклад, опікувався питаннями будівництва будинку генерального прокурора у селі Козин на Київщині. Він спілкувався з будівельниками, замовляв будівельні матеріали, встановлював системи захисту на цей будинок. А крім цього, купував також квитки, наприклад, для генерального прокурора, його дружини, як я розумію, судячи з записів коханки генерального прокурора, які вилітали за кордон. І ось таких записів досить багато. Все це задокументовано. Скажу, що сам Сергій Кропова ще не виступав. Нині виступають його адвокати. Вони поки що спростовують ті ризики. Себто це виїзд за кордон, втеча, переховування або ж знищення якихось доказів. Вони це спростовують, що, мовляв, у представників НАБУ та САП немає доказів того, що такі діяння хочуть зробити, і всі вже докази зроблені, тому цих ризиків немає. Але ще прокурор САП сказав про те, що під час своєї діяльності спільники почали намагатися приховувати свої діяння. Вони знищували документи, намагалися приховати телефон, вони змінювали сім-картки тощо. Ну, поки що таку маю інформацію. Далі слухаємо засідання і будемо більше розповідати у наших наступних етерах.
3: Дякую, колего. Нагадаю, 5 вересня НАБУ оприлюднило відео щодо справи «Карфаген» про покривання кол-центрів, у якому йшлося, що очолював злочинну групу чоловік під кодовим ім'ям «Канцлер». Також у оприлюдненому відео є згадки про шефа. Зазначається, що той раніше був керівником податкової служби. З грудня 2024 року по червень 2025 податкову службу, зокрема, очолював Руслан Кравченко. У Києві відбуваються перемовини між українською та американською делегаціями за участі представників Німеччини, Франції та Британії. Про це передає кореспондентка Суспільного. Перед його початком американські спецпосланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер подякували українському президенту за гостинність. Американські спецпосланці назвали перемовини змістовною дискусією, предметною і важливою. А президент України наголосив, що, цитую, «Ми всі хочемо, щоб війни не було, щоб не було страждань і щоб війна завершилася справедливим миром». Кінець цитати. Впродовж тижня росіяни вбили 8 жителів Києва, ще 55 дістали поранення, 35 людей перебувають у лікарнях, 9 у важкому стані. Про це у телемарафоні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов.
0: Найбільше за цей тиждень постраждали 3 райони – це Голосіївський, Солом'янський і Дарницький район. Там зафіксовано пошкодження більше ніж 35 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них 6 багатоповерхових житлових будинків, 2 заклади освіти і науки, а також приватні будинки і інші заклади.
3: Росіяни атакували Київ і область майже безперервно впродовж всього тижня. Реактивні дрони і ракети били по складах, аеропортах, житлових будинках. Є пошкодження інфраструктури та багатоповерхівок у Борисполі, Бучанському, Фастівському та Броварському районах. Також російські БПЛА поцілили по будівлі Служби безпеки та по університету у Києві.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів. На крайньому півдні країни до 14, вдень 17-22. На півдні країни до 25. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: У світі існують так звані критерії зарахування народу до числа культурних чи цивілізованих націй. Перший критерій – це наявність у народу видатних культурних діячів, геніїв, які створюють шедеври світового рівня. Другий критерій – це існування перекладів національною мовою найвидатніших творів світової писемної культури. Очевидно, що такою найпопулярнішою книгою у світі є Біблія. А для християнських народів це і переклади національною мовою релігійних текстів. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
0: «Мовний аргумент». Академічні знання про мову цікаво і доступно.
1: Шлях Божого Слова, перекладних церковних текстів до українського народу був непростим. Через причини переважно політичного характеру, які були спричинені ідеологічними орієнтаціями, які панували в Україні за часів Російської імперії, коли Державна Православна Церква диктувала власну політику і створила жорсткі конфесійно-ідеологічні рамки перекладу біблійних текстів. А пізніше це була і радянська атеїстична ідеологія. Попри всі ці заборони і перешкоди, сьогодні ми маємо 4 повні переклади Євангелія українською мовою. Сьогодні ми маємо змогу читати сакральні тексти українською і чути службу Божу так само українською мовою. Хто до цього спричинився, який шлях пройшов та в чому особливість перекладу релігійних текстів, розповідатиме наша гостя. Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України Поряєва Наталія Володимирівна. Вітаю вас.
2: Вітаю, Оксано, вітаю наших слухачів.
1: Ми розпочали нашу програму із книги книг. Це Біблія, найвідоміша книга у світі. І знаємо, що отримати переклад Біблії українською мовою було непросто. Адже праця над першим повним перекладом Біблії українською мовою тривала 40 років. Сюди були долучені відомі українські історики, церковні діячі, навіть фізики. І знаємо історію про те, що навіть горів маєток Пантелеймона Куліша, де був переклад Старого Завіту. І попри все це, ми все одно сьогодні маємо переклад і Святого Письма, і чимало інших сакральних текстів. Але якщо говорити про Біблію, яка була історія створення перекладу Біблії?
2: Отже, історія перекладу Біблії починається в 16 столітті, коли в Європі виникає ідея, яку оголосив Мартін Лютер, про те, що латина становить перешкоду для християнізації народів, і Біблія має бути перекладена доступною народові мовою. І, до речі, ви правильно сказали, що переклад такого тексту дуже часто в багатьох народів став початком постання їхньої писемної літературної мови. Так, зокрема, Мартін Лютер своїм перекладом, поклавши в основу діалект саксонської німецької мови, вивів його до стану літературної мови. Він поклав початок німецької літературної мови. Україна в 16 столітті була абсолютно європейською державою, яка дуже плідно засвоїла ідеї реформації, і у нас почали з'являтися також переклади Святого Письма. Причому ці переклади, наприклад, переклад Валентина Негалевського, створений на Хмельниччині в селі Хорошів, так зване Хорошевське Євангеліє. Це не Євангеліє, а Новий Завіт. Він постав в 1581 році. Це переклад протестантський. Але ми знаємо дуже відомий наш переклад, пересопницьке славетне Євангеліє, на якому присягають наші президенти. Цей переклад постав у православному середовищі. Тобто не стояла на перешкоді відмінність православ'я і протестантизму. Тобто ми маємо засвоєння Біблії ще з 16 століття починаючи. Так само, якщо говорити вже про переклад Біблії на нову українську літературну мову, на літературну мову на народній основі, то першим є все-таки не Куліш «Полюй і не чуй Левицький», а Пилип Морачевський. Він створив свій переклад Євангелія ще у 1861 році. Це чернігівський педагог, науковець, лексикограф. Він займався вивченням своєї рідної мови, і його переклад постав у певному контексті. Всередині 19 століття в Європі так само почала знову панувати новація, відродилася ідея подачі нових перекладів європейськими мовами. І почали створюватися біблійні так звані товариства. Одним із перших було Британське біблійне товариство. І, власне, біблійне товариство вже було не так церковним утворенням, як воно об'єднувало різних там і вчених, і церковних діячів, і створювалися переклади. В Росії, а Україна тоді належала до Російської імперії, так само постало Російське біблійне товариство, яке активно перекладало Біблію на мови колонізованих зауральських народів. І тоді Пилип Морачевський створив переклад українською мовою і слушно зауважив, як 15-мільйонна на той час українська нація не має свого перекладу. І він запропонував свій переклад на розгляд відповідної комісії, зрозуміло, що надіслав його в столицю тодішньої імперії в Петербург, з проханням, щоб його дозволили друкувати. Раз друкують там якутською мовою, то чому не може бути переклад українською мовою? Тобто така була його інтенція. І зараз багато хто пов'язує, власне, небажання пропустити український переклад з небажанням Російської імперії пропустити український переклад через те, що він би міг породити в українцях сепаратистські настрої, появу Валуївського циркуляру. Тобто 1863 рік, Валуївський циркуляр якоюсь мірою був реакцією на оці наміри Пилипа Морачевського. Тому що за нього справді вступились. І ось створений цей перший переклад у 1861 році, тривалий час лежав неопублікований. Валуївський циркуляр заборонив публікацію текстів української мови. І, власне, його почали опрацьовувати в 1905 році, коли почалися певні послаблення на заборони українського друку. Була створена спеціальна комісія, і цей переклад ця комісія опрацьовувала. Зокрема, концепцію нового перекладу українського святого письма створив такий дуже відомий український лінгвіст Павло Житецький. Він вибрав серед трьох інших перекладів переклад Морачевського, і комісія працювала над обробкою цього перекладу. Ну, треба сказати, що то були суттєві втручання в текст, тому що Морачевський стояв на таких дуже народницьких пуристичних засадах. Ну, наприклад, щоб проілюструвати його підхід, ми можемо сказати, що от в Євангелії є молитва «Отче наш», і він традиційне лексему «Отче» у звертанні до Бога перекладає як «батьку», «батьку наш». Тобто настільки він онародовлює мову свого перекладу. Зрозуміло, що Житецький якраз таки вів цей переклад певні церковнослов'янізми, повернув їх, ті, які засвоєні народом, ті, які зрозумілі, і таким чином постав так званий синодальний переклад Святого Письма. Синодальний, тому що комісія працювала з постанови синоду, ну, Російської Православної Церкви. І вперше уривок з цього Євангелія, в основі якого переклад Морачевського, прозвучав Кам'янці-Подільському в 1906 році. Відомо, що на Великдень в церкві під час богослуження пасхального Євангелія читаються різними мовами – грецькою, латинською там і іншими різними мовами. І, зокрема, так от прозвучав уривок із цього синодального Євангелія українською мовою. Тобто це була така перша ластівка. І вже згодом, власне, ініціативу Морачевського ще в 60-х, так само роках 19 століття, підхопив Іван Пулюй. Треба сказати, що Україна тоді була розділена. Морачевський, Чернігівщина, Київщина – це є Російська імперія. Пулюй, Галичина – це була Австро-Угорська імперія. Але народовці, така партія, яка обстоювала інтереси українського народу в Галичині, випускали газету «Мета». І в цій газеті дуже активно висвітлювали різноманітні культурні події, які відбуваються на Дніпрянській Україні. І, зокрема, друкували уривки з перекладу Морачевського. Тобто в Галичині про цю ініціативу знали. Так само проповіді українською мовою і так далі. І це дуже захопило оцю молодь таку галицьку, народовецьки налаштовану, серед якої був наш оцей відомий фізик Іван Пулюй. І треба сказати, що він не тільки мав обдарування в галузі фізики, так, він був дуже талановитий в мовному плані, як письменник, як полеміст і так далі. І мав отаку подивогідну якусь таке чуття мовне. І розуміння, що переклад Біблії, власне, він чимось був близький до житецьку. Тобто так, українська мова, бо Куліш він стояв так само, як Мурачевський, на засадах максимальної українізації. У нього Моїсей був мусієм. А, власне, уже Іван Пулюй, він, власне, це вирівняв, оці пуристичні тенденції, щоб переклад Біблії не смішив, щоб він був прийнятний.
1: До постаті Івана Пулюя ми ще повернемось, оскільки, як ви зазначили, він справді був відомим передусім фізиком, і навіть відомі нам рентгенівські промені заснував саме Іван Пулюй, але просто в міру певних, можливо, на той момент незнань не запатентував їх. І оці ікс-промені, які зараз ми називаємо рентгенівські, насправді їх свого часу заснував Іван Пулюй. І крім того, він був, як ви правильно зазначили, визначним лінгвістом, який знав дуже багато мов. І наскільки мені відомо, то до нього звернувся Пантелеймон Куліш, до нього спеціально приїздив для того, щоб допомогти з перекладом Святого Письма. Ви сказали про те, що існує чимало перекладів Біблії, і вони пов'язані з тим, що є різні підходи і концепції, які займаються перекладом святих текстів. Якщо говорити про сучасний стан, яку Біблію, які Євангелія, які молитовно-службові тексти використовує сьогодні Українська Церква?
2: На сьогодні ми маємо 4 великих переклади Святого Письма, крім перекладу, про який ми сьогодні згадували, Куліша, Пулюя і Нечуя Левицького, впродовж 20 століття постали ще українські переклади Святого Письма. Найважливішими з них є переклад Івана Огієнка в 60-х роках 20 століття, який був створений за кордоном, він був в еміграції на той час, що, власне, створило для нього умови для перекладу. Це є переклад Івана Хоменка, який був створений у Римі. Це переклад, який використовується в богослужбовій практиці Української греко-католицької церкви. Це є переклад блаженнішого Філарета, який створив переклад Біблії, в основу поклавши російський переклад, тому що інших під руками в радянський час не було, і він створив на основі так званої Єлизавети Латинської Біблії переклад українською мовою. Багато хто вказує на його безперечну недосконалість, тому що інші переклади Огієнка, Хоменка, вони створені з оригіналів. Тобто Старий Завіт – це давньогебрайська мова, Новий Завіт – це давньогрецька мова. І ми маємо ще міжконфесійний переклад, оця Рафаїла Турканяка. Це є монах греко-католицький, але ініціативу створення такого перекладу міжконфесійного, власне, запропонувало Українське біблійне товариство в 90-х роках. І отець Рафаїл працює вже дуже багато років над створенням цього міжконфесійного перекладу, який міг би бути спільним для всіх українських церков. Хоча ця ідея ще не досягнута. Я хочу сказати, що Біблія – це завжди усвідомлювалось українцями як величезної ваги культурна справа, переклад Біблії на українську мову. І, зокрема, і в тому числі богослужбових текстів. Я от спостерігала, як це робилося впродовж 20 століття, і, як правило, до цієї справи долучалися всі провідні діячі тогочасні. От, наприклад, Іван Хоменко, коли переклав в 60-х роках Святе Письмо, була створена спеціальна комісія, яка редагувала це Святе Письмо, і туди увійшли всі мовознавці, які були за кордоном. Юрій Шевельов, Дмитро Чижевський, Василь Лев, Олекса Горбач. Ну, тобто всіх, кого ми сьогодні знаємо як видатних мовознавців. На початку 20-го століття, коли здійснювалися богослужбові переклади, тому що Україна стала незалежною, творилась Українська Народна Республіка, і було прийнято рішення, що Українська Церква переходить на українську мову богослуження, над перекладами працювали так само, ну, всі найвідоміші мовознавці. Сергій Єфремов, Гатангел Кримський, Павло Тичина, наприклад, і так далі. Були створені майстерні літургійних перекладів, які об'єднували всіх оцих діячів, наших письменників, відомий перекладач Борис Наталя Старицька-Черняхівська, тобто всі, хто мали якийсь стосунок до мови, усвідомлювали, що переклад Біблії, переклад богослужбових текстів, по-перше, підносить мову до рівня розвиненої літературної мови, ну і, безперечно, націю підносить до рівня європейської нації, коли її національна мова може забезпечити потреби людини в найвищій сфері, тобто в релігійній. Коли ми можемо передати Святе Письмо рідною мовою і можемо звернутися до Бога в молитві своєю мовою, передавши дуже складні поняття, ідеї, які, наприклад, закладені в богослужбових текстах. Тобто це такі вершинні справді тексти і величезна робота пророблена цілим українським народом, ну, його найкращими представниками. Сьогодні церкви користуються так. Українські греко-католики користуються перекладом Івана Хоменка. Переклад Івана Огієнка надзвичайно популярний серед протестантів. хоч вони там теж створюють свої переклади. Він популярний також в Католицькій церкві України. І переклад Івана Огієнка, і переклад Куліша Полюя і Нечуя Левицького, і переклад Філарета використовують в Православній церкві України. Так само десь практикується і використання цього міжконфесійного перекладу. Такий у нас багатовекторність така от в сфері біблійного перекладу.
1: Як ви зазначили, підходи до перекладів різні, адже хтось із письменників-перекладачів ставить за мету покласти в основу народну основу перекладу, хтось використовує більше архаїчних елементів. І, до прикладу, для мене, як людина, яка ходить до церкви, молиться, пізнавати навіть різні підходи до перекладу, різні версії «Отче наш» було цікаво. І яка ваша думка, як мовознавця, людина, яка вивчає церковні тексти, має бути все ж таки мова максимально наближена до народної, до розмовної і зрозумілої, так, людям, які приходять помолитися? Чи все ж таки мають бути і ці архаїчні елементи, які не перекладаються, які створюють певну ось цю містерію і цю певну атмосферу під час служби?
2: Ну, архаїчні елементи – це що? Це фактично залишки нашої церковнослов'янської мови, яка, починаючи з 10 століття, була літургійною мовою українського християнства. Архаїчні елементи – це церковнослов'янізм. Коли почали здійснювати перехід на українську мову в богослуженні, зокрема, то, власне, на різних позиціях стояли певні перекладачі, такі дві виразні протилежні позиції. Перша – це максимальна українізація. І таким провідником цієї ідеї був Іван Огієнко, який вважав, що треба перекладати максимально на українську мову, уникаючи церковнослов'янізмів. Представником протилежної якби тенденції були переклади греко-католицькі, які були здійснені в Римі внаслідок постанов Другого Ватиканського собору. Другий Ватиканський собор католицької церкви проголосив, що народна мова має звучати в богослуженні. І тоді українські греко-католики в Римі почали створювати богослужбові переклади. Але треба пам'ятати, що церковнослов'янська мова для Надніпрянської України, для православної церкви, яка в кінці 17 століття була приєднана до Російської православної церкви, коли в приєднаних цих наших єпархіях були замінені богослужбові, наприклад, книги на книги російської редакції. І в кінці 18 століття була запроваджена російська вимова церковнослов'янської мови. Церковнослов'янська мова сприймалася як елемент русифікації. І тому Огієнко, так прагнучи максимально відокремитись від Російської православної церкви, створював для автокефальної церкви на початку 20 століття максимально українізовані переклади. От буквально благодать він міняє на ласка, там милість, ласка, мир, спокій, присно, завжди і так далі. Тобто майже кожний церковнослов'янізм він хотів перекласти. Натомість українські греко-католики, для них церковнослов'янська літургійна мова ніколи не була інструментом асиміляції якоїсь мовної, національної. Вона завжди функціонувала в українській вимові, і греко-католики навіть ще в 20 столітті сприймали церковнослов'янську мову як рідну мову, просто архаїчну, протиставлену буденній світській мові, якою вони моляться в церкві. І тому тут, коли під керівництвом Йосипа Сліпого комісія перекладала богослужбові тексти на українську мову, фактично ці переклади справляють враження такої українізованої церковнослов'янської, ці перші переклади. Але що важливо помітити? Огієнко, пурист, в 60-х роках потихеньку в свої переклади, в свої редакції перекладів повертає все-таки засвоєні церковнослов'янізми. Він повертає ці архаїчні елементи. Він усвідомлює, що без них літургійна мова не звучить так, як мала би бути. Натомість в греко-католицькій церкві спостерігаємо тенденцію все-таки до українізації тепер богослуження. Тобто, ви розумієте, я бачу, що різні конфесії прямують взаємно назустріч до цієї золотої середини, коли архаїзми будуть присутні в тій мірі, в якій вони сприймаються сучасним молільником. Щодо їхньої доцільності, ми тут можемо говорити про те, що кожний українець, в принципі, може знайти для себе так, як він відчуває, як він хоче молитися. Можна знайти переклади максимально українізовані і молитися ці переклади. Але ви розумієте, християнство – це ж традиція велика. І от, наприклад, у нас є православні церкви, греко-католицькі, архієрейське богослуження. Під час архієрейського богослуження, коли присутній владика, звучать певні фрагменти грецькою мовою. Співається, наприклад, «Святий Боже, святий кріпкий» грецькою мовою. Деякі вчені кажуть, що це релікт того часу, коли на Русі було ще грецьке духовенство. Тобто на початку, коли Володимир прийняв хрещення, у нас досить тривалий час, аж до середини фактично 11 століття, служили греки. І оці грецькі елементи в нашому архієрейському богослуженні, вони простягають у цю руку, в цю глибину віків. Розумієте, ми пам'ятаємо, яку традицію ми ведемо, цю візантійсько-слов'янську традицію. Ми ж не перекладаємо ці грецькі фрагменти тільки тому, що ми хочемо, щоб все звучало по-українськи. Так само ми не можемо позбутися, от, наприклад, молитва «Отче наш», взяти приклад молитва «Отче наш». Адже молитва «Отче наш», якщо богослужбові тексти, це вже тексти, які постали грецькою мовою. Молитва «Отче наш» перше звучало швидше за все арамейською, тому що це Христос промовив її своїм учням, ну, навряд чи грецькою мовою. І ми в молитві «Отче наш» дуже маємо багато арамеїзмів, які ми не відчуваємо. От, наприклад, ми кажемо «І не введи нас у спокусу». Якраз оця фраза викликала дуже часто сум'яття у людей. Як Господь, який є носієм найвищого блага, може ввести у спокусу? Ну, ввести у спокусу, тобто зробити так, щоб спокуса мала над нами владу. І Огієнко пробував, його мучило це, і він пробував якось по-іншому передати це. І він там перекладав «І не введи нас у випробовування», наприклад, заміняв спокусу випробовуванням. Хоча все-таки біблійні дослідження доводять, що йдеться про спокусу. Ту саму спокусу, яку Христос в пустелі мав від диявола. Його диявол спокушав, не просто випробовував. Потім він там «І не дай нам впасти у спокусу». Тобто якось так в такій хотів формі це перекласти. Але перемогло «І не веди нас у спокусу». І виявляється, що в давніх семітських текстах це така гебрайська ідіома. Ніби в деяких текстах є паралелі, де сказано «І не введи нас у владу гріха», «І не введи нас у владу спокуси». І ми маємо цей арамеїзм в молитві «Отче наш». Ми ж не будемо його усувати якимось більш сучасним формулюванням, щоб стало всім доступно. Тому що ми фактично позбудемося того, як молитву промовив Христос. Тому я вважаю, як взагалі дослідниця богослужбових текстів, я вважаю, що до традицій, до її тяг, треба ставитися дуже обережно. Вона має прозирати якби в цих сучасних українських перекладах.
1: Я вам щиро дякую за дуже цікаве спілкування. Я вже заслухалася, тому що дуже цікаво чути, які в нас сьогодні молитви, які в нас сьогодні переклади. І насправді це є дуже визначально, що, як ви зазначили, більшість українських видатних письменників долучалися до перекладу Біблії. І сьогодні ці переклади тривають, і я думаю, будуть тільки удосконалюватись. Я вам дякую за спілкування сьогодні. Сьогодні із нами була кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України Поряєва Наталія Володимирівна. Програму провела Оксана Матковська.
0: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
3: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Переговори з американськими спецпредставниками завершилися. Українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Росіяни збільшили кількість застосування дронів на Херсонщині. Далі подробиці. Переговори з американськими спецпредставниками завершилися. Українська делегація обговорила всі важливі для України питання, зокрема гарантії безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з американськими спецпредставниками у Києві, передає кореспондентка Суспільного. Але територіальні питання мають обговорюватися на рівні президентів, наголосив Зеленський. Водночас представники президента США заявили, що хотіли би врегулювати війну до зими. За словами Кушнера, партнера Дональд Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні. Нагадаю, спецпосланці президента США вперше перебували в Києві. Було проведено 3 раунди перемовин – 2 зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, а 3-й раунд із залученням представників Німеччини, Франції та Великої Британії. Як наголосив президент Зеленський, цитую, «Ми всі хочемо, щоб війни не було, щоб не було страждань, щоб війна завершилася справедливим миром». Кінець цитати. Президент США квапиться завершити війну в Україні. Йому потрібно продемонструвати хоч якийсь успіх перед зустрічю з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Про це сказав у коментарі в етері Суспільного політолог Олександр Краєв.
5: Трамп дійсно поспішає, тому що, по суті, в нього є 2 важливі дедлайни, до яких йому потрібно показати певний результат. По-перше, це зустріч із Сі Цзіньпінем, яка поки що не має точної дати, але попередньо планується на останній або передостанній тиждень вересня. А по-друге, це проміжні вибори. Швидко вивести питання з Іраном, як ми бачимо, у нього не виходить. А тому він намагається хоча б трохи просунути питання переговорів Росії та України. Причому він уже, як ми бачимо, зменшив власні геополітичні апетити. Він вже не стільки говорить про підписання повноцінної мирної угоди, скільки хоча б про частковий і навіть тимчасовий режим припинення вогню. Тобто...
0: Новини на Українському радіо.
4: Уночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали в Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляють моніторингові канали. Губернатор Рязанської області Павло Малков у телеграмі підтвердив пожежу. Рязанський нафтопереробний завод – один з найбільших у Росії. Щороку він може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії Російської Федерації. Росіяни збільшили кількість застосування дронів на Придніпровському напрямку на Херсонщині. У серпні окупанти застосували по мирних населених пунктах області понад 26 тисяч ударних БПЛА. 25 тисяч із них було знищено, розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль в етері телемарафону. Крім того, за його словами, росіяни продовжують спроби штурмів островів у гирлі Дніпра, але їхні дії безуспішні.
6: Тактика у них дуже проста, тобто вони на різних плавзасобах, це різні човни, абсолютно різних модифікацій типів, куди завантажуються невеликі групи, буквально по кілька осіб, і вони намагаються заходити в острівну зону з метою закріплення своїх саме груп на островах. Тут треба сказати, що рельєф, який тут у нас зараз існує, це не зовсім звичайна лінія оборони, це дельта Дніпра, тут дуже багато проток, дуже багато островів, але ці острови фактично всі покриті водою і закріплюватись там дуже важко. І при тому, що ми постійно моніторимо ситуацію, тобто ми бачимо виходи цих груп, ми вчасно реагуємо на це, і у ворога зараз успіхів у цьому абсолютно тут немає.
4: Через російські удари по складах і логістичних центрах в Україні можуть змінитися маршрути постачання продуктів. Частину товарів торговельні мережі можуть змінювати імпортними. Водночас деякі учасники ринку запевняють, що дефіциту продуктів харчування наразі немає. Детальніше у сюжеті Ольги Іващук.
7: Олег Олійник уже не перший рік імпортує продукти з Італії, Іспанії, Німеччини та інших країн. Розповідає, як зараз відбувається постачання товару з-за кордону.
8: Загалом доставка товару займає від 5 до 10 днів, а ось вже питання домовленостей, підписання контрактів, наявності товару вже ще може займати від 3 тижнів, ну і до півроку, буває по-різному.
7: Враховуючи російські удари по складах торговельних мереж, в Україні найближчим часом може побільшати імпортних товарів, вважає економіст. Міст Ростислав Слав'юк.
9: Якщо говорити про постачання, то західна частина України, то буде трошки інакше мінятися логістика, знову ж піде за кордону багато. Тобто, замість, наприклад, сирів українських, раптом появляться польські, румунські і так далі, тобто ще такий фактор буде так змінятися. А загалом, для того, хто має приватний бізнес, це великий і хоче займатися саме продуктами харчування, зараз саме зоряний час.
7: Водночас виникають труднощі з логістикою, що зрештою може призвести до зростання цін на продукти.
10: Обстріл логістичний логістичних центрів, складів. Це один чинник. Другий чинник – здорожчання палива, що прямо впливає на перевезення і що впливає на цінник у магазині.
7: Суспільне також скерувало запит до Державної митної служби, аби дізнатися, з яких країн найчастіше завозять продукти харчування та чи збільшилися черги на розмитнення товарів. Наразі очікуємо на відповідь. Тим часом на полицях українських супермаркетів залишається переважно українська продукція. І говорити про масовий імпорт товарів немає потреби, впевнений віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран.
11: Є питання забезпечення деяких торгових мереж, але немає дефіциту продуктів харчування в Україні. Ми сьогодні можемо 100% твердо сказати, у нас перевиробництво продуктів харчування. У нас немає дефіциту. Ви подивіться, який урожай сільськогосподарської продукції. Не знають, куди ту картоплю і помідори дівати, а не то, що якийсь дефіцит. Тому це, що робиться, це російське ІПСО, помножено на страхи, на емоції із згорілими складами.
7: На думку Михайла Непрана, зараз будуть розвиватися не великі мережі супермаркетів, а менші продуктові крамниці та ринки. Ольга Іващук, Суспільне, новини, Львів.
0: Новини на Українському радіо.
4: Випадок мавпячої віспи підтвердили на Вінниччині. Захворів 34-річний чоловік, який повернувся з подорожі.

0: молока. І цей виробник може під своєю торговою маркою, під іншою торговою маркою використовувати, під невідомою, скажімо так, використовувати пакування. Контрафакт – це підробка з використанням інтелектуальної власності інших компаній. Ну, наприклад, останні перевірки, які ми зробили разом з Держпродспоживслужбою, це в серпні місяці, на Волинській оптовій базі було виявлено 3 контрафактних продукти, а саме масло. І ці 3 контрафактні продукти були упаковані з торговими марками назви польських виробників. Млєковіта, Полмлєк, Млечна долина. Да. І на сьогоднішній день ми подаємо зараз заяву до Бюро економічної безпеки, тому що якраз воно займається захистом інтелектуальної власності. Зараз також аграрний аташе посольства Польщі пропрацьовує з нами спільну заяву, тому що це якраз дискредитація польських виробників.
1: З контрафактом ми розібралися, а фальсифікат, от за різними оцінками, близько 30% на полицях магазинів – це якраз фальсифікат. Тобто підроблена продукція, коли замість якісних складників додаються, відповідно, сурогати. Так? Або, наприклад, замість тваринних жирів – ті самі рослинні олії. А як так трапляється, що аж 30%, ну, чи навіть, якщо там менше, але все одно це дуже вагома частка питома, що вони потрапляють на полиці магазинів?
0: Ну, давайте простежимо ланцюжок спочатку, да? Хто постачає сировину на такі підприємства. Підприємства часто невідомі, тому що там нема назви виробника, нема адреси виробничих потужностей. Але головна сировина, яка використовують такі тіньовики, бо це використовують молоко від особистого селянського сектора. На сьогоднішній день селяни продають це молоко за готівку відповідним структурам, які займаються фальсифікацією. Ці структури виробляють продукт з заміною молочного жиру, замінивши його олією. Теж працівники, які працюють на цих підприємствах, теж знаходяться в тіні, отримують готівкову зарплату за свої послуги. І заготівку в тіньовому воно продається на базарах і в дрібному опті. Оце такий ланцюжок.
1: Якийсь. Тобто базари і дрібний опт. Так. А якщо йдеться про великі, наприклад, супермаркети мережі. І мережі, то там проблем немає.
0: Там немає проблем, там є свій аудит, тому в великих мережах підробок немає.
1: Ну, принаймні, ми можемо казати про те, що супермаркети так почасти застережені і застерігають якраз від таких підробок. Поговоримо, власне, про те, із чим саме можуть стикатися споживачі. Ви сказали про те, що замість молочного жиру, тваринного жиру можуть бути рослинні замінники, які туди додаються. Які ще підробки трапляються, пане Вадиме?
0: Так. Ну, споживач повинен, моя порада, перша ознака, коли споживач купує вершкове масло, то вершкове масло при зберіганні при низьких температурах, при температурах 0 градусів і при температурах мінусових, стає твердим, як дошка. І тому сама перша ознака, споживач повинен попробувати на дотик, чи м'яка ця упаковка, чи м'який цей продукт. Якщо м'який, у нього повинен бути вже сумнів, що це підробка. Другий – це його крок подивитись на ціну. І третій крок, то що я казав, це подивитись уважно на маркування. І після цього робити висновки, купувати чи не купувати.
1: Нагадуємо, що в нашій студії Вадим Чагаровський, голова спілки молочних підприємств України, і також із нами на зв'язку виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. І саме пана Максима ми зараз долучаємо до нашої розмови. Отже, ми в першій частині порушили питання того, які саме підробки можуть траплятися на полицях наших магазинів. А вас хотіли би запитати, як діяти споживачам, якщо є підозра, що перед нами фальсифікат, ну або ж навіть є вже і розуміння, що це фальсифікат. Що робити, куди скаржитися і, зрештою, до яких інстанцій звертатися?
2: Ну, вопрос, якби у вас простий і логічний, да, але відповіді такої простої, на жаль, немає, тому що якщо у вас є підозра, це не факт, що це фальсифікат. Багато споживачів на суб'єктивний свій світогляд, я не знаю,

0: як вони вирішують це фальсифікат, тому що воно менш смачніше, ніж було, або не такого кольору, як хотілося б товар. Ну, але це не фальсифікат. Можливо, технології змінились, можливо, неправильну мову зберігання в магазині було, ви розумієте? Тобто різні бувають історії, коли споживач помилку робить і думає, що фальсифікат. Щоб зрозуміти, що перед вами фальсифікат або якась підробка, вам треба здати в лабораторію. А і от там вже ви зрозумієте точно, це фальсифікат або підробка. Як показує практика, в супермаркетах теж, на жаль, є підроблені. Ну, фальсифікація молочної продукції. От ми зараз раді цікаво, так у нас експеримент, ми одного споживача, виробника ганяємо по декільким мережам, у нього і масло підробне, фальсифікація, і сметана фальсифікат, і що там в нього зараз? Сметана, сир кисломолочний, теж у них більше 90% немолочні жири. Ну, залишаємо скарги, наприклад, як звичайні споживачі в магазині, але наразі мережі не знімають цього продавця, ну, виробника, тому що, мабуть, їм вигідно продавати такі товари. І саме цікаво, щоб ви зрозуміли, наприклад, сметана. Да, сметана. 350 грамів, 20% жирність. Фірму, ну, тобто, це велика мережа національна, їх, якщо їх виробництво брати, то, наприклад, 43 гривні коштує, да, такий товар. А фальсифікат, де 94 чи скільки відсотків немолочні жири, коштує 48 гривень. Даже фальсифікат дорожче виходить, ніж, ну, звичайна сметана, яка не підроблена в цьому супермаркеті. Такий дивний експеримент вийшов, але щоб споживачі зрозуміли, іноді ціна теж така оманлива штука і не гарантує на 100%.
1: Так, як можна виявити, наприклад, що це фальсифікат? Тобто на упаковці, наприклад, тої сметани все-таки пише, що це
0: сметана.
1: Що це сметана, що це там звичайні потрібні жири тваринного походження, молочного походження, а насправді...
0: Там ідеальне буде маркування. Це ж маркування, його що складно скопірувати. Там, як правило, все буде. Це на базарах там іноді не косячать з маркуванням. А в супермаркетах вони вам фальсифікат зроблять з правильним маркуванням.
2: І от у мене питання від нашого слухача Володимира до вас обох і до пана Максима Несміянова, виконавчого директора Союзу споживачів України, і до Вадима Чагаровського, голови спілки молочних підприємств України. І від мене також. А чому споживач повинен дивитись? Покупець повинен перейти і купляти, а не перевіряти. Перевіряти повинна Держспоживслужба. Нас скоро, заходячи в міський транспорт, змусять перевіряти гальма в міському транспорті. От хоче пан Вадим перший відреагувати, будь ласка.
3: Дякую слухачу за запитання. На жаль, в грудні 22-го року була прийнята 303-я постанова, яка наклала мораторій на державні заходи контролю.
2: І відповідно постанова Кабінету міністрів,
3: да. І відповідно не могли державні органи проводити контрольні перевірки. Слава Богу, в січні цього року за ініціативи нашої спілки молочних підприємств України ця постанова була змінена і було дозволено робити позапланові перевірки. Я підкреслюю, позапланові. Позапланові перевірки проводяться по скарзі споживача, ну, і тільки так.
2: Тому перевіряти треба.
3: Зараз ми також ініціюємо постанову, щоб повернули і скасували мораторій, повернули всі контрольні державні перевірки, навіть планові.
2: Тобто, ще раз зафіксуємо, чому зараз споживачі мають взяти на себе цю відповідальність, бо неможливі планові перевірки, є позапланові, і вони здійснюються за запитом, за скаргами самих споживачів. От хто виявив якусь таку річ, то, відповідно, може звернутися і, можливо, буде якась реакція. Пане Максиме, а що ви скажете на це філософське запитання від наших слухачів?
0: Це філософське запитання було актуальне до війни, навіть без мораторію, тому що я забув, як цей район біля Білої церкви, є завод підробляв масла. Там, треба згадати, може колега, от він згадає, в Київській області велике виробництво по підробці масла було. І скільки його не закривало, воно все одно працювало, навіть будучи закритим, їх масло на весь Київ і Київську область поступало.
2: Під власним брендом?
0: Та вони любе маркування, вони, це ж поліграфія, вони казали інше там. Тобто вони так і забили, чесно врати, не буду, біля Білої церкви, я не пам'ятаю місто.
1: Так, а чому не вдавалося їх прикрити? Та
2: в Тараші, так чудово, що ви згадали.
1: Чому не вдавалося їх прикрити?
0: А всім було байд. Ну, гроші комусь приносять, ви розумієте?
3: Дивіться, нема механізмів сьогодні у Держпродспоживслужби як основної служби, яка відповідає за якість і безпечність харчових продуктів для нашого споживача. На жаль, для цього треба проводити слідчі дії, а таких функцій слідчих дій у Держпродспоживслужби немає. Це функції Національної поліції. Тому і відбувається таке, що Держпродспоживслужба виконує свої обов'язки, а далі необхідно проводити слідчі дії.
1: Хочу поставити ще запитання Максиму Несміянову, виконавчому директору Союзу споживачів України. Пане Максиме, тобто ви кажете про те, що єдиний вихід – це проводити лабораторні дослідження, тобто якщо є підозра, то відповідно це відповідальність самого споживача брати цей продукт і нести в лабораторію?
0: Ні, це не відповідальність, це... Якщо він хоче себе захистити, це вже як елемент захисту. Я просто кажу, як є, якщо у вас є така підозра, це така перевірка коштує в лабораторії Держпродспоживслужби десь від 2 до 3 тисяч гривень, дивлячись, яка глибина, який метод перевірки. Ну, отак, це просто порада, як людина людині. А казати, що можна там все перевірити в домашніх умовах, я не можу, на жаль, от, тому що деякі підробки мають не 90% да, фальсифікат немолочних жирів, а 30%, наприклад, то як ми от сметану в великій мережі теж дисконтером. Ну, коротше, в общем, загальна проблема така, що точно тільки досвідують лабораторія. І це порада. Інакше можна написати скаргу потім в Держпродспоживслужбу. Ну,
2: але
0: можна.
2: Ще раз, скільки коштує такий аналіз, скажіть? Скільки коштує такий аналіз?
0: Від двох. Якщо, там є два методи, я так розумію. Ну, я знаю точно два. Один коштує для нас те, що ми перевіряємо, 2 тисячі гривень, інший там 3 тисячі гривень, ну, в середньому. Можна дорожче зробити, але ми в державних лабораторіях перевіряємо.
2: Ну, бачите, для частини значної наших слухачів це, мені здається, нереальний шлях. Я хочу
0: для нас
2: одне...
0: це ж теж нереальний шлях.
2: Хочу ще одне повідомлення зачитати від нашої слухачки Людмили. Отже, хочу запитати в шановних експертів про таку ситуацію. На ринках продається масло по ціні від 200 до 500 гривень. На запитання покупців, якої якості масло, яке коштує 200-300 гривень, продавці показують картонний ящик з-під масла, де написано масло 72%. І решта інформації. Не знаю, чи зазначена також адреса виробника виробничої потужності, як радить експерт, але оця перша інформація, слово масло, це перший аргумент на захист, який використовують продавці. Отже, от прокоментуйте таку ситуацію із цінами і оцей доказ на картонному ящику написано масло 72%. Віримо?
3: Не віримо.
2: Не віримо.
3: Тому що відомі виробники продають свої продукти під своєю торговою маркою. Тому хай придивляються і купують тільки відомих торгових марок. Все те, що немає назви, немає ім'я, да, це все визиває підозру.
2: Але давайте змоделюємо ситуацію, чи може, в принципі, масло коштувати 200-300 гривень з огляду на те, скільки коштує молоко.
3: Ну, на сьогоднішній день собівартість масла, вона від 250 до 300
2: тільки
3: гривень.
2: Собівартість, да. Ще ж тільки собівартість, ще ж упакувати, довести, заплатити, да, продавцям, да, зберігання.
3: Ну, ви ж зверніть увагу,
2: далі.
3: Пачка масла відомих виробників коштує від 80 до 120 гривень в магазинах. Тому не може ще раз коштувати масло 30 гривень, 40 гривень пачка масла.
2: Ну, 200-300 навіть, це мається
3: навіть 50,
2: кілограм, так,
3: навіть 50, угу. Навіть по акціям в великих торгових мережах масло, мінімальна ціна 80 гривень.
1: А дивіться, тут постає одразу ж запитання, як ось така недоброчесна конкуренція, якщо так можна висловитися, з боку тих недоброчесних виробників, які виробляють фальсифікат, позначується загалом на галузі, на молочній галузі, ну і, зокрема, на закупівлі свіжого молока у селян. Які наслідки для галузі в цілому?
3: Ну, давайте я трошки цифрами скажу. У минулому році молочна галузь України переробила 3,6 мільйони тонн молока. Із них 3,4 мільйони тонн молока – це те, що придбали у молочно-товарних фермах. Це промислове молоко. І біля 200 тисяч – це те, що придбали у населенського сектора. От. Ну, контроль за якістю сировини сьогодні на молокопереробних підприємствах налаштований. От. І 62% в минулому році молочної сировини надходило екстрагатунку. У цьому році є динаміка зростання екстрагатунку до 70%, тому наші українські продукти, відомих виробників, переробників, да, вони якісні та безпечні. Що стосується населенського молока, то тут є проблема, тому що логістичний ланцюжок, він недосконалий, мало того, не витримуються ті умови, при яких повинно зберігатись молоко. От. І цим користуються тіньовики. Ну, по розрахункам спілки молочних підприємств, приблизно 600 тисяч тонн молока від населення – це те, що живить сьогодні той тіньовий сектор і фальсифікаторів для виробництва таких підробок.
2: Ну, і на сам кінець нашої розмови прошу відповісти такому режимі бліц, наскільки це можливо. Слухач також нас питає, а у європейських країнах також є фальсифікації, чи там інші контроль? Пане Вадиме, давайте з вас почнемо.
3: Там немає фальсифікації.
2: А як так?
3: Немає, тому що налаштована ще раз система контролю якості та безпечності. Там вимоги. І виробник молока, фермер, він чітко розуміє, що він може здати своє молоко тільки підприємству, яке є в державному реєстрі. Угу. І переробне підприємство може купити молочну сировину тільки у підприємства, у фермера, який є в державному реєстрі. Оце наша далі задача нашої, скажімо, і галузі, і спілки молочних підприємств, і Держпродспоживслужби – це довести нас, те, щоб у нас було, скажімо, реєстр тваринницьких потужностей і державний реєстр операторів ринку. І ці два реєстри повинні доповнювати один одного.
2: А це ви чуєте голос Вадима Чигаровського, голови спілки молочних підприємств України. Ну, а пане Максиме, до вас переадресовую теж питання наших слухачів, чому, чи є в Європі, в країнах Європейського Союзу підробки. Можливо, це відсутність підробок гарантується і тим, що звернення споживачів до аналогічних українським службам Держспоживстандарту, напевно, чи антимонопольного комітету, мають якусь іншу реакцію, отримують споживачі, якщо вони все ж таки виявляють якісь непорядки із харчами, з їхньою якістю чи безпечністю?
0: Дивіться, ми не перевіряли в лабораторії харчі і продукти з Європи, але ми якось виїжджали для перевірки супермаркетів, що вони там продають. І молочна продукція в тому числі була там протермінована, на прилавках продавалася.
2: В Європі?
0: З цим не... Да, ми дуже ідеалізуємо Європу. По
2: а в якій країні, цікаво?
0: Чехія. Угу. От прям Карловий мост, да, я переходила там маленькі магазинчики, вони не дотримуються системи ХАЗ, вони не розповідали нам. Да, це не фальсифікат, да, це протермінована продукція. Угу. Це отака от більшість. Але ми не перевіряли, ми не здавали в лабораторії, досвіду такого немає. Але ми бачимо, що у них теж виявляються іноді проблеми. От з Мівіною недавно, як ми бачимо, де якісь там, де щось на виробництві пішло не так. Виробничі якісь проблеми виникають, але ніяк у нас в Україні на системній основі ти заходиш на базар, а там 20 виробників, які фальсифікують масло. І ніхто з ними не бореться, тому що чомусь анархія. Ну, така от в Україні.
2: Пане Вадиме, ще...
0: По ціні, до речі, то, що, да, споживачі можуть і дешевше купити масло. Є таке поняття, як оцінка. Ну, в супермаркеті це нормально. Коли великий бренд, допустимо, відомий, да, продається з оцінкою, наприклад, дати підходящі. Буває ще маркетингові якісь компанії, і буває ціна, да, 60 гривень за пачку масла, 180 грамів. Це 100%. Особливо багато імпортного масла, вони іноді заходять, щоб віджати собі, ну, шматочок ринка нашого. А від маленьких виробників, вони зараз нам, до речі, дуже досить сильно пишуть на польське виробництво, тому що поляки просто шаленими темпами захватують Україну, забирають український ринок. От така от іще проблема. Вони, я от просто передаю їх скаргу, що вони говорять, ми не можемо з ними конкурувати, в них дуже низькі ціни. Ну, так. От що буде з українським ринком, я далі не знаю, але от проблема, що в нас і фальсифікат, велика кількість фальсифіката дешевого, і польська продукція дешева заходить масово. І великий виробник, я так розумію, білий, скоро будуть красні, червоні князі.
2: Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що такого не станеться, але дискусію цю пропоную продовжувати в наступних ефірах, бо ми не поговорили про важливе ще питання. У нас же ж запроваджується система від лану до столу простежуваності всій аграрної, всієї продукції від поля через склади аж до полиці у супермаркеті, але це тема наступна наша розмова. Наразі я дякую Максиму Несміянову і Вадиму Чагаровську за участь у нашому ефірі.
4: Українське радіо. Двадцять друга година. Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна дуже сподівається на зимовий пакет допомоги від США, якщо війна затягнеться до зими, заявив Володимир Зеленський. ВАКС обрав запобіжний захід заступнику керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропові. Далі подробиці. Україна дуже сподівається на зимовий пакет допомоги від США, якщо війна затягнеться до зими, на що вказує ситуація, зокрема на американську ППО та енергетичну підтримку, заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з американськими спецпредставниками Стівом Віткуфом і Джаредом Кушнером президент України Володимир Зеленський, передає кореспондентка Суспільного.
6: Ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG. Я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
5: Завдання, над яким працюють президент Трамп і його спецпредставники, полягає у створенні пакета миру, заявив на спільній прес-конференції за підсумками перемовин у Києві представник американського президента Джаред Кушнер.
7: Президент Трамп зосереджується на тому, як створити такий фундамент, який фактично сприяв би миру. Це, звісно, було б чудово. Але насправді він прагне досягти такого стану, коли між країнами не буде воєнних дій, і обидві країни зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу і знайти способи взаємовихідної співпраці, уникнувши ворожнечі між собою.
5: Перемовини зі спецпредставниками президента США Віткуфом і Кушнером щодо мирного врегулювання російсько-української війни відбулися сьогодні у Києві. Напередодні представники Дональда Трампа побували у Москві, зустрічалися з Путіним. На запитання журналістів про те, які конкретні умови миру Віткуф і Кушнер могли привести з Росії та які актуальні вимоги України, президент Зеленський відповів, що наразі зроблено все, щоб відновити всі переговори. Наступні перемовини можуть відбутися у США, Європі чи Києві. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропові тримання під вартою на 60 днів з правом вийти під заставу у 120 мільйонів гривень, повідомив кореспондент Суспільного з зали суду. Сергія Кропову підозрюють у кришуванні незаконних кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. 5 вересня Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео та розмови учасників організації. Сам Сергій Кропива своєї вини не визнає.
8: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали, і у ринку цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова. В цілому хочу заявити, що вину свою не визнаю. Окрім того, що стосується застави, готовий внести заставу, але в тій сумі, яка є в доступності, це саме 2 мільйони гривень.
5: Адвокати посадовця повідомили, що подаватимуть апеляцію. Викарбовані 128 імен загиблих військовослужбовців та фігура воїна Янгола. Такий меморіал на честь героїв спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки відкрили у сквері імені Богдана Хмельницького в Черкасах. Детальніше у сюжеті Дар'ї Соколової.
9: Прихилити коліно перед меморіалом загиблим розвідникам прийшла до скверу місцева жителька Варвара Шевченко. Говорить, її батько зник безвісти, тож шана військовослужбовцям – це повага йому.
10: Це виховання, це честь тим героям, які поклали своє життя за мир, за наш мир, за наше життя, за нашу можливість навчатися та просто жити.
9: Серед імен, викарбуваних на табличках, імена його побратимів, розповідає представник підрозділу спеціального призначення «Артан» Олексій Колісник.
11: Підрозділ був сформований у 22-му році і постійно приймає участь в бойових діях. Дуже навіть успішно, і тому ми пишаємося нашим підрозділом, пишаємося нашими хлопцями, тим більше, що в складі підрозділу тільки добровольці. Пам'ять про них мають знати всі в Україні.
9: Міський голова Анатолій Бондаренко розповідає, меморіал вирішили встановити у сквері імені Богдана Хмельницького. Цю ініціативу підтримали і військовослужбовці.
12: Я скажу, що всі пам'ятні знаки важливі нашим героям. І це один із пам'ятних знаків, який буде підкреслювати той чи інший підрозділ, який воює сьогодні за нашу незалежність.
9: За словами командира спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан» Віктора Тортюка, такий меморіал встановлять у кожному обласному центрі України.
13: Символізує те, що всі хлопці, хто воюють і віддав життя за нашу святу землю, за Україну, вони для всієї держави. Це ангели. Ми пам'ятаємо всіх от наших вас загиблих, всі їхні сім'ї, батьки, діти, жінки, сестри, це всі вже от наші сім'ї.
9: Додає, встановили пам'ятник коштом доброчинників, а також військовослужбовців підрозділу. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі в день місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів на крайньому півдні країни до 14, в день 17-22, на півдні країни до 25. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: «Голос» – аграрний дайджест на Українському радіо.
14: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Чи можуть призвести російські ракетно-дронові удари по продовольчих складах та логістичній інфраструктурі до дефіциту продуктів або навіть голоду в Україні? І як це може позначитися на вартості харчів у торговельних мережах? Як за таких умов виконуватиметься урядове рішення про забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням українських школярів? Чи готові вже на початку нового навчального року, зокрема у місцевих громадах, практично підтримувати цю ініціативу? І чому в окремих регіонах планують скористатися кейтерингом замість приготування гарячих обідів на шкільних кухнях? Яку участь у цьому важливому процесі беруть фермери? Про все це йтиметься сьогодні у програмі «Колос Аграрний дайджест», а почнімо її з добірки агроновин.
4: «Колос» на Українському радіо.
14: Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства номер 12384 у повторному другому читанні. Про це повідомляє Державне агентство з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Зазначається, що законопроєкт має створити зрозумілі та прозорі правила для розвитку рибного сімейного господарства в Україні, залучення інвестицій в аквакультуру та марикультуру, а також забезпечити чесну конкуренцію в галузі.
4: «Голос» на українському радіо.
14: Чи очікувати в Україні дефіциту продуктів харчування? Масовані російські удари по продовольчих складах та логістичній інфраструктурі не призведуть до дефіциту продуктів або голоду в Україні. Ланцюги постачання вже перебудовуються, а за необхідності продовольчі товари можуть імпортуватися з Європи. Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов, відомий як Флеш. За його словами, Україна не варто піддаватися паніці через повідомлення про можливий дефіцит продуктів. Ми не помремо з голоду. Виробники та продавці зараз перебудовують канали постачання. Якщо буде потреба, Європа з радістю заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту, заявив Флеш.
4: Голос на українському радіо.
14: Справді, у нашому глобалізованому світі можна придбати будь-які продукти харчування, були б гроші. Але в умовах війни із ними сутужно. І навіть перебудова системи постачання після російських ударів уже може позначитися на вартості наших вітчизняних продуктів. За оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, потенційне подорожчання не перевищить 2,5%. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Продовольчих запасів в Україні достатньо. Також країна має необхідні потужності для зберігання овочів. А отже, за його словами, урожаю картоплі, капусти, моркви, буряків та цибулі має вистачити для забезпечення внутрішнього споживання. До речі, тільки картоплі і тільки для забезпечення гарячого харчування українських школярів, відповідно до урядового рішення, нагадаю, це постанова Кабінету міністрів номер 809 від 24 червня 2026 року, держава планує закупити 180 тисяч тонн. Чи зможуть наші агровиробники виконати таке, я б сказав би, додаткове замовлення? Адже професійні господарства зазвичай мають уже напрацьовані канали збуту на договірних умовах. Однак, як запевняли учасники конференції Potato Connect від поля до столу, яку провела Українська асоціація виробників картоплі за підтримки уряду США в межах програми «Агро», розвиток системи шкільного харчування також формує значний і доволі передбачуваний попит на картоплю. У 2026-2027 навчальному році закупівлі становитимуть приблизно 180 тисяч тонн на рік по всій Україні. Як саме відбуватимуться закупівлі, пояснює виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко.
15: Більшість наших слухачів почули про розширену програму шкільного харчування напередодні 1 вересня. Хоча підготовчі роботи, зокрема комунікація з виробниками сільськогосподарської продукції, почалася ще весною. Міністерство економіки на початку впровадження реформи проводило робочі зустрічі з профільними асоціаціями, на яких детально обговорювали механізми, які дозволяють максимально залучати аграріїв, зокрема виробників картоплі, як постачальників для шкільного харчування. Українська асоціація виробників картоплі подала пропозиції щодо створення уніфікованих вимог до якості картоплі. І зараз йде активна робота щодо затвердження технічних і якісних характеристик харчових продуктів, що закуповуватимуться з 1 січня 2027 року. Тобто вони будуть уніфіковані для всіх українських шкіл. ОАВК за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки через програму «Агро» провела в липні конференцію Potato Connect «Від поля до столу». Ми зібрали виробників, переробників, B2B-покупців, представників торгівельних мереж і інституційних замовників, якими також є постачальники харчування в школи. Обговорювали, як перейти від разових продажів до довгостривалих контрактів постачання картоплі і що потрібно, щоб налагодити цю співпрацю. На Potato Connect учасниками зазначено, що оновлена система шкільного харчування формує значний і передбачуваний попит на картоплю. В 2026-2027 навчальному наступних роках буде охоплено близько 3 мільйонів дітей безкоштовним гарячим харчуванням. Закупівлі складуть близько 180 тисяч тонн картоплі по всій Україні. І в цьому сегменті ключовою є якість продукції та здатність забезпечувати повну простежуваність ланцюга постачання. В цьому задача українських виробників картоплі є виростити якісну картоплю та належним і швидким чином постачати її. Як зазначили представники компаній-постачальників гарячого харчування, частота споживання картоплі в школі буде невелика. Картопля не присутня в меню щодня. Загалом це не більше 2 разів на тиждень. Хоча заклади харчування шукають саме місцевих постачальників картоплі для оптимізації логістичних витрат та зменшення ризиків затримок через обстріл. Тобто ці 180 тисяч тонн картоплі не будуть закуповуватися одним оператором і централізовано зберігатися. Вони розподіляються по всім територіальним громадам України, і кожна громада сама обирає, який спосіб приготування цієї картоплі, так, власне, і постачальники. Тому виробник картоплі в кожній області може долучатися до постачання. Для цього потрібно комунікувати з місцевою владою. Відсутність таких централізованих закупівель вважаю абсолютно логічним і правильним рішенням в умовах війни, так як він мінімізує ризики одночасного знищення місць зберігання. ОАВК продовжує співпрацю з Мінагрополітики, Держпродспоживслужбою, з програмою АГРО для створення стабільної якісної системи шкільного харчування для розвитку галузі картоплярства в цілому.
14: А от мені цікаво, держава виділила немаленьку суму 7,4 мільярда гривень державної субвенції місцевим громадам на організацію цього процесу. Я так розумію, що це десь в областях, в адміністраціях будуть розподіляти відповідно до тої кількості учнів, де є, в якому районі, в якому регіоні, по області, і надавати кожній громаді ці кошти. Ну, а вони вже будуть розпоряджатися ними, шукати постачальників. От, як ви вважаєте, чи важко буде картоплярам домовитися, і чи зацікавить їх, зокрема, оцей рітейл, який буде, мабуть, як посередник між виробниками картоплі і між споживачами тих гарячих обідів. Рітейл, мабуть, зацікавлений у тому, щоб ринок картоплі осучаснювався, щоб уже там більше було такої картоплі запакованої, підготовленої, щоб це не було, як в магазині, там насипом із землею і з усім, а така вже перероблена, підготовлена продукція сучасного виду.
15: Український виробник картоплі, звісно, зацікавлений в постачанні своєї картоплі в місцеві заклади освіти, оскільки це зручно, легко і завжди можна оптимізувати ціну. Якщо говорити про майбутнє, про те, що ви кажете, які є напрямки, ну, в частині шкільного харчування, звісно, це постачання в школи не просто картоплі, а чищеної і нарізаної картоплі. Це так, як працює весь світ. Ніхто в Європі не возить картоплю цілу зі шкіркою. Її на спеціальних підприємствах її миють, чистять, вакумують, нарізають, і вона приїжджає в школи і в заклади харчування вже в належному стані. Тобто це те, скажімо, до чого потрібно рухатися, це те, що створює додану вартість і розвиває ринок. Якщо ми будемо говорити про рітейл, то, звісно, зараз дуже актуальним напрямком є продаж картоплі митої і упакованої в невеликі сітки до 3 кілограм, тому що, знову-таки, це так, як це робить Європа, як працює весь світ.
14: До речі, яка урожайність цього року? Буде можливість додатково виділити із урожайних своїх засіків оцю кількість картоплі для школярів?
15: Ну, однозначно, картопля для школярів буде, і хоча врожай цього року справді очікується гірший, але порівняно з минулим роком, 180 тисяч тонн знайти завжди можна, це не така велика цифра, тому я не думаю, що з цим мають бути проблеми. Хоча говорити остаточно зараз про те, яка врожайність і які врожаї картоплі зарано, оскільки виробники лише починають копати картоплю, яка йде на довготривале зберігання. Тому з цим треба почекати, але без картоплі не залишимося.
14: Може, навіть доведеться картоплярам укладати угоду не лише, там, скажімо, із якимись офіційними представниками торгівлі, а з окремими підприємцями, які займаються таким кейтерингом чи аутсорсингом.
15: Ну, от наведена вами схема є абсолютно правильною і робочою, вона вже зараз працює і в Київській області також, справді. Окрема організація про харчування, вона забезпечує харчуванням декілька шкіл, і це настільки зручно є як для шкіл, так і для постачальників, зокрема виробників картоплі, що однозначно в цьому напрямку потрібно рухатися. Це мінімізація ризиків, це все-таки збільшення обсягів закупівель, тому це абсолютно правильна і дієва чергова схема, яка зараз максимально розповсюджується по всім школам в Україні.
4: «Голос» на українському радіо.
14: Ось у такий спосіб, як ви чули від виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі Ольги Самойліченко, формується нова модель ринку картоплі в Україні, яка спрямована на створення доданої вартості. Вочевидь, і розвиток системи шкільного харчування також потребуватиме не лише картоплі столової у свіжому вигляді, а й переробленої чи чітко визначеного типу кулінарного спрямування. До речі, напередодні початку нового навчального року, зокрема, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький провів розширену селекторну нараду з керівниками районних військових адміністрацій та головами територіальних громад щодо забезпечення безкоштовного гарячого харчування усіх учнів перших 11 класів із початку нового навчального року. Він повідомив, що Закарпатська область отримала цільову державну субвенцію у розмірі майже 400 мільйонів гривень. Безоплатними гарячими обідами планують забезпечити майже 143 тисячі школярів краю. Як це відбуватиметься на практиці? Чи доведеться керівникам громад щось додавати з місцевого бюджету для виконання фінансових норм на харчування школярів? І який формат або модель приготування учнівської їжі? Щоб з'ясувати це, я завітав до кабінету голови Вишківської селищної ради, що у Хустському районі Закарпаття, Ярослава Гайовича. Докладніше у репортажі.
16: Я ось увімкнув свій мікрофон у кабінеті Вишківського селищного голови Ярослава Гайовича. Тут у нього просто завітав з робочим візитом фермер із Модьоровша Олег Грицик. Перед цим якраз закінчилася нарада із головою Закарпатської обласної адміністрації.
17: Володимирович Білецький, голова обласної військової адміністрації.
16: Про що йшла мова? Ви теж брали участь у цій нараді?
17: Йшла мова про харчування, яке у закладах освіти, які ми зобов'язані забезпечити у цьому році і у наступному 27-му році.
16: Це мається на увазі тепер безкоштовне харчування?
17: Мається на увазі безкоштовне харчування, 100% охоплення всіх наших учнів.
16: І що ж тепер, як бюджет на це дивиться, які можливості у вас?
17: Можливості у нас непогані в принципі, бо ми маємо залишок 1 мільйон 138 тисяч, маємо виділено 1 мільйон 700 і 4 мільйони забезпечує нам держбюджет. Так що в цілому ми забезпечені коштами. Зараз ми перейшли на кейтеринг. Таке мудре слово. Закордонне кейтеринг. Тобто ми провели тендер. Виграв тендер підприємець. Ми зараз заключаємо договір з ним. І вже з 1 вересня всі діточки будуть мати гарантоване харчування. Тобто підприємець зобов'язується зварити їжу і доставити в повному обсязі у наші заклади освіти.
16: У повному обсязі, але чи в те теплому вигляді.
17: Обов'язково їжа повинна бути доставлена в термосах. Діточки мають отримати гаряче харчування.
16: Можливості такої, щоб на місці готувати в шкільних їдальнях, це не передбачається?
17: Наразі в цих реаліях, і ми розуміємо, що буде важка зима, ми не маємо можливості забезпечити повноцінне харчування під час можливих блекаутів. Для цього нам необхідно закупити генератори великої потужності, мінімум 50-55 кВт. Це досить серйозні суми, бо один генератор обходиться орієнтовно до 600 тисяч.
16: А всіх шкіл скільки учнів?
17: Всіх закладів освіти у нас 6. Але один заклад освіти – це початкова школа. У Шені ми маємо можливість 23 учні харчувати зараз там власними силами. Що ми і будемо робити? А от 5 закладів будуть обслуговуватися на умовах кейтерингу.
16: От ви сказали, що у вас у бюджеті був залишок там понад мільйон коштів. Це що за кошти і як ви тепер працюєте в умовах воєнного стану на формування бюджету? Що у вас, хто допомагає, хто основні платники податків, як аграрний сектор вам у цьому сприяє?
17: Надіятися на, скажімо так, на поповнення бюджету аграрним сектором нам не доводиться, тому що зараз така ситуація, що багато земель у нас не використовується за призначенням для вирощування сільськогосподарської продукції, бо ну розуміємо, що в умовах цієї повномасштабної агресії є у нас проблеми. Проблеми з обробкою землі, проблеми із робочою силою, проблеми з технікою, тому деякі ці роботи у нас на паузі. От тут присутній пан Олег, ми йому дуже вдячні за ту роботу, яку він робить, обробляє з тих землі, які він має і трошки бере в оренду. Ті кавуни, які він вирощує, то шедевр.
18: Ні, а це правда, шедевр. Я вчора навіть бачив, як до нього черга було людей з різних районів, навіть з Ужгорода приїжджали, просили ці кавуни. Пане Олеже, це Олег Грицик, фермер із Модьоровша. Я пам'ятаю, ви були першим на Закарпатті, хто започаткував ось цей кавуновий бізнес. Ніхто навіть не думав, що можуть кавуни дозрівати на Закарпатті.
19: Ну да, на Закарпатті, ну так воно якось і думалося, ніхто не пробував і навіть якось всі не звертали і не думали над тим, що вони тут можуть рости і хорошої якості. Ну може то зв'язано як зміною клімату, тому що стало тут так суховато і дощів менше, температура там повісилася, а кавун, як дехто знає, він любить напівпосуху, тоді він виростає такий якби якісний і смачний, і солодкий. Ну і треба ж якесь старання, треба думати не лише, я б казав, за гроші, а за якість, в першу чергу.
18: Які ж ви сорти використовуєте, яка у вас там технологічна хитринка якась, особливість якась, що вони такі смачні, запашні і справді таке, аж цукор у них є, якщо розламати його.
19: Сорти, я би казав, стандартні. Ну, в основному гібриди Сингенти, я чомусь їх більш признаю. Ну, а так, який же там секрет? Без поливки.
18: Обов'язково без поливки?
19: Та ні, ну, не обов'язково, ну, я не практикую абсолютний полив. Кавун не любить повертатися на те місце, де він був, я думаю, чи то його зміна, чи він не дасть тої якості, якщо його садити монотонно. Його треба садити, міняти, ну, років 6, а то і 7, залежно яка земля, повертати на те місце, щоб надати йому якість, ту смак, аромат.
18: А чому ви противник того, щоб, скажімо, зрошувати кавуни? Чому не поливати?
19: Ну, то не капуста, то не та культура. І що я вам скажу? Він не любить поливу, тому що там падає якість, смак, врожайність, то само собою не та, як на поливі. Ну, я сторонник якості, смаку.
18: Тобто, щоб був природній смак без доповнень?
19: Щоб був той смак, який був, коли ще не поливали тих кавунів.
18: Але ж бачите, у нас хтось гониться за врожайністю, за величиною того кавуна, але виявляється, при цьому втрачається природній смак.
19: Ну, воно завжди так було, що якщо буде такий вал, більше смак буде падати. Люди вже зараз деякі не знають смаку. Ну, а якщо вони пробують, вони щось відчувають, що о, щось не те, щось нестандартне, щось ексклюзивне. Ну, і так.
18: Яка ж у вас така от природня урожайність цього року, коли посуха була і дощів мало було? Як почуваються ваші культури і яка взагалом у вас сівозміна?
19: У нас тут що? Ну, кукурудза там у мене буває. Ну, то все для сівозміни. Бувало, гречку сіяв. Ото десь частково соняхи, ну, картоплю. Таке, то в мене не є там багато землі, щоб там розганятися, ну таке, щоб було на прожиток.
18: Ну, а є попит на вашу продукцію? Бо на кавуни я вчора переконався, що черга. Їдуть, і причому, і вночі навіть якась жіночка їхала, фермерша, чи вона підприємиця, хто вона була?
19: Підприємиця, вона торгує десь там на риночку у Віршаві. Там.
18: А от той якийсь такий азербайджанець, чи хто він, їхав десь... І довго блукав.
19: А, та й блукав. Ну, він так якось блукав і ругався, і це все, і їздив зад-перед. Ну, все-таки знайшов.
18: Ну, а скільки, от, якщо порахувати, попит є?
19: Є попит.
20: А ціна?
19: Ну, ціна в цьому році. Ну, мені чуть-чуть там вони більше платять за якість.
20: Чекайте, чекайте. Вам платять більше, тому що якість, ви кажете. Значить, їм подобається, і що вони кожного року до вас їдуть?
19: Ну, деякі знають, якщо я... Бо бували такі роки, що я їх і не садив у ці комуни. Ну, а коли я їх сажу, то вже більшість з них, і може, і всі їдуть за ними і забирають.
20: Тому що знають, що тут природній смак.
19: Що вони їх продадуть, і люди від них беруть, зато вони їдуть. Ну, такі закони ринку зараз.
20: Закон ринку. Якщо смачне, то беруть, і люди купують, і продукція швидко розходиться.
19: Розходиться швидко, як воно буває. Ну, от купили, зібралась компанія, сусідка сюди-туди, де взяла. От вони пішли, побігли, поїхали, одна з іншої, а вони хороші. І там, ну, стараємося так, щоб не попадали вони туди неякісні, там якісь не то кавун, зато в ньому й цим, що вони різняться якось один від іншого.
20: Ну і у вас ще є і овочі, і перці, і помідори, огірки, і всяка така городина.
19: Це в мене є, ну, це там для сім'ї, для себе. Колись я займався отим всім, ну, там помідори, перці, одне інше, а зараз ще на продаж і не займаюся. Таким.
20: Ну, ось так працює ферма. З Модьоровша Олег Грицик, і я хочу запитати Ярослава Івановича, Вишківського селищного голову. Бачите, працює на продовольчу безпеку ось така людина. Як аграрії, ви кажете, не дуже і працюють на бюджет, але ж на ринок вони працюють, на продовольчу безпеку працюють.
21: Ну, на жаль, ситуація складається так, що багатьох фермерів ми не маємо, а в основному люди обробляють земельні ділянки у вигляді паїв, які отримали від колективного господарства. Це паї розміром гектар 35. В основному вирощується кукурудза, така традиційна культура в нас. Раніше вона оброблялася приватниками, застосовувалася ручна праця, але зараз ці всі процеси механізовані, тому значна кількість паїв обробляється, слава Богу. Ну, і, на жаль, є велика кількість ще земель, які зараз відпочивають, скажімо так.
20: Війна внесла і тут свої корективи.
21: Багато наших мешканців зараз перебувають у лавах Збройних сил, їх немає на місці. Ну, а пенсіонери, значна кількість пенсіонерів теж працює, ну, але сили не ті, тому десь розуміємо, що так є.
20: А ось тут ми їхали, бачили теплиці.
21: Ви бачили теплиці, це новий для нас напрямок, приблизно 2 роки працює у нас підприємець.
20: А що це там за вирощують, що це за теплиці?
21: Вирощують різні види розсади і реалізують їх населенню за кордон. Розвивається динамічно, це виробництво. Маємо на нього серйозні надії. Дуже надіємося, що підприємець зареєструється в нашій громаді і вже податки, які він платить, скажімо так, по місцю реєстрації, бо так говорить закон, на жаль. Надіюся, що він буде зареєстрований у нас і тоді податки будуть поступати у нашу казну Вишківської селищної територіальної громади. Добре, що є такі люди, які своїм трудом на землі зміцнюють нашу економіку.
20: Ну, це такий своєрідний інвестор у вас прийшов. Він в оренду взяв ці землі?
21: Однозначно інвестор, але не в нашу громаду. От є такі законодавчі казуси. Я би дуже хотів, аби податки йшли в нашу громаду по місцю здійснення діяльності. Бо наразі податки йдуть по місцю реєстрації. На жаль. Тому по цьому питанню бюджет десь наш страждає, бо у нас туристична діяльність розвинена у 2 наших населених пунктах. Це Шаян і Велятино. Приїжджає багато туристів, багато підприємців здійснюють туристичну діяльність. А як зареєстрований підприємець у іншій громаді, тоді і доходить. Йдуть у іншу громаду. На жаль.
20: Була розмова, і ніби Кабінет міністрів ухвалював постанову про те, щоб ПДФО повернути знову до громад.
21: Ми отримуємо це ПДФО. Це один із найбільших наших доходів по ПДФО. Якщо наш бюджет – це 203 мільйони гривень, то, скажімо, четверта частина – 51 мільйон – це ПДФО. Тому ми дуже зацікавлені у білій зарплаті, у податках у наш бюджет. Якраз по цьому виду податки. Виручають однозначно, бо функціонують готелі, функціонують бази відпочинку, люди працюють. працюють. Це свого роду інвестиції в нашу громаду.
1: Збереглася районна організація профспілки працівників сільського господарства. Хустка районна організація. І вона нагородила фермера Грицика з нагоди Дня працівників сільського господарства за таку сумлінну працю відповідною нагородою. Що ви можете сказати? Чи працює оця ще профспілкова справа? Чи вона додає людям якогось настрою розвивати цей аграрний бізнес?
21: Ця приємна подія відбулася у мене в кабінеті. І тодішній голова цієї профспілкової організації урочисто вручив пану Олегу знаку. Ну, мені було приємно, що от у нас є такий фермер, який відзначений такою гарною нагородою.
1: Я нагадаю, сьогодні нашими співрозмовниками були Вишківський селищний голова Ярослав Гайович і фермер з Модіровша Хустського району Закарпаття Олег Грицик.
4: Голос на українському радіо.
14: До речі, на Закарпатті у 182 школах гаряче харчування забезпечуватиметься через кейтеринг. 71 навчальний заклад використовуватиме модель аутсорсингу. Але більшість шкіл, а це 315, готуватимуть гарячі обіди на власних харчоблоках та кухнях. Саме такий формат організації харчування учнів обрали і в Лохвицькій міській територіальній громаді, що на Полтавщині. Тому депутати на черговій 96-й сесії 8-го скликання одноголосно підтримали необхідні рішення, що стосувалися організації харчування учнів у школах громади відповідно до нових вимог. У чому ж їхня відмінність? Тут є принцип співфінансування з державного та місцевого бюджетів, наголошує начальниця відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради Тетяна Заїка.
3: 1 вересня організоване безкоштовне гаряче одноразове харчування для учнів перших 11 класів. Одне рішення було: встановлюємо вартість харчування для учнів перших початкової школи, зокрема, це 50 гривень, для учнів 5-11 класів це 60 гривень, а також батьківська плата за діток до 40 гривень, які будуть відвідувати групу подовженого дня.
1: То це ви платите і батьки платять за оце безкоштовне харчування?
3: Ні, це просто рішення таке потрібно, так як держава виділяє кошти на одну дитину. Для початкової школи 50 гривень, для учнів 5-11 класів 60.
1: А, тобто це, держава...
3: Ми повинні затвердити таке рішення на сесії. Одноразове гаряче харчування.
1: Ну, а батьки за що доплачують?
3: За батьківські кошти лише будуть харчуватися дітки, які відвідують групи подовженого дня. Їх у нас небагато, це міські школи і декілька шкіл сільських.
1: Ви в змозі виконати оцю постанову держави, кабінету нашого міністра про безоплатне харчування всіх школярів?
3: Так, звичайно.
1: Бюджет є, кошти є?
3: Кошти сьогодні прийняли ось начальник фінансового відділу. Кошти для організації гарячого харчування, сесійне рішення теж є.
1: В який бюджет?
3: В загальному я навіть не рахувала, тому що рішення різні, на різні потреби кошти виділяли. Не тільки на харчування дітей, а також були виділені кошти на енергостійкість по співфінансуванню 90 тисяч місцевих, плюс 360 субвенція. Також виділені кошти на нова українська школа співфінансування більше 300 тисяч. Також виділені кошти для того, щоб полегшити харчування в закладах освіти нашим кухарям. 1 мільйон гривень. Будуть придбані обладнання, різне холодильне устаткування, також, можливо, електроплити. Ну, тобто, є подання керівників закладів освіти, що їм найбільше потрібно.
1: А які є подання від освітян села Васильки? Що там у них трапилося із гербіцидами і появою такого господаря, який там в цьому році вперше розорав луки на березі річки Сули, сіяв там соняшник і обробляв їх засобами захисту рослин, від чого потерпали там люди в селі і діти в школі?
3: Ну, таких звернень ні від батьків, ні від працівників закладу освіти не було на відділ освіти. Можливо, це земельні, можливо, екологічна служба були звернення.
1: А староста що, не говорила про те, що люди збурені?
3: Старостою такої розмови не відбувалося, не було такого звернення.
1: Ну, головне, я почув, що харчування, оце безкоштовне, яке затвердила держава,
0: держава на рівні кабінету міністрів.
3: Вони виділили кошти, і ми повинні їх освоїти 100%. Забезпечити гарячим харчуванням всіх діток нашої громади.
0: І воно таке буде.
4: «Голос» на українському радіо.
14: Підготовка до нового навчального року у Лохвицькій територіальній громаді виявила ще ось таку проблему. Фермер, який торік отримав у власність земельну ділянку у селі Васильки, розорав її, посіяв соняшник і тричі обробляв посіви засобами захисту рослин. І люди села, і учні потерпали від отруйних випарів засобів захисту рослин. На жаль, новий господар, точніше власник ниви, не подумав про те, що її призначення на березі річки Сули – це сіножаті та пасовища, а не вирощування маржинальних культур. Не подумав ні про екологію, ні про школярів, ні про людей села. Хоча керівник громади, Лохвицький міський голова Віктор Радько, ще торік звернувся до Миргородської окружної прокуратури Полтавської області із питанням незаконного відчуження земельної ділянки в селі Васильки. До речі, саме тут ще до початку війни реконструювали приміщення дитячого садочка під переробний цех молочної продукції. Але запустити його не встигли, завадила війна. Мета була така – створити робочі місця і виробляти різні молочні продукти. Оптимізму депутатам громади надавав місцевий житель, фермер з Київщини Григорій Наконечний, який хотів зі своєю дійною чередою повернутися в рідне село Васильки, щоб виробляти продукцію з доданою вартістю і лохвицьким брендом. Але торік, як з неба звалився, з'явився невідомий нікому підприємець і приватизував пасовище. А цьогоріч уже й громада

0: Зустрінемося в етері Українського радіо, щоб поговорити про те, як реалізуються ці програми. Іван Перегінець, віце-президент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України, був з нами на зв'язку.
1: На часі, на часі, на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. На часі, на часі, на Українському радіо.
2: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабім. Культурний фронт, як би там скептично хто на це не дивився, а це справжній фронт. Він найперше несе меседж світові про те, що ми є. Ми нація з великою культурою, з великими традиціями. І ці сьогоднішні наші спроби довести це світові в важких умовах повномасштабної війни, вони теж вважаються нашим бойовим досвідом. Про що я кажу? Є в світі митці, які роблять дуже багато для того, аби саме цей культурний фронт український підсилити. І сьогодні ми маємо можливість з однією із наших відомих українсько-американських скрипалюк спілкуватися. Це Соловія Івахів. Вона скрипалька, я сказала, українсько-американська вже. Скрипалька, яка має кар'єру у всьому світі. Вона є також докторкою музичних наук, професоркою скрипки і керівницею струнного відділу університету Коннектикуту. Соломія з дитинства виховувалася в умовах, де важливість того, щоб українська музика звучала і була гідно представлена у світі, було нормальним явищем, нормальною атмосферою. Тож протягом всього свого життя, де би вона не була, чи в Україні, чи в Сполучених Штатах Америки, чи на гастролях у світі, вона завжди виконує українську музику. Тим паче зараз, в час повномасштабної війни, коли голос України треба підсилити. І вона це робить як українка, як патріотка. Нагадаю, що Соломія записала кілька альбомів, які включають українську музику. Тобто це також ще і меседж світові, меседж майбутнім поколінням про те, як ця музика звучить. Але ось зараз найбільший у світі незалежний звукозаписний лейбл класичної музики Naxos випустив ще один альбом Соломії Івахів. Він називається «Музика незламності» і присвячений 35-річчю відновлення незалежності України. І що приємно, і що важливо для нас, для мене як ведучої Українського радіо, і для всього Українського радіо, у створенні цього альбому брав участь провідний звукорежисер будинку звукозапису Українського радіо. І я з сміливістю кажу, один з найкращих звукорежисерів нашого часу в Україні – Андрій Мокрицький. Андрій Мокрицький поруч зі мною в студії. Андрію, вітаю в студії.
3: Вітаю, Галина, вітаю наших дорогих радіослухачів.
2: Так.
3: Дякую за таку оцінку.
2: Так, і о диво, до нас приєднується, власне, героїня цього нашого сюжету Соломія Івахів, скрипалька, професора музики і завідувачка струнного відділу в університеті Коннектикут. Просто людину, яку добре знають у світі музичному, як видатну скрипальку. Соломія, чи чуєте ви нас? Вітаємо з Києва.
4: Вітання, вітання, слава Україні.
2: Героям слава.
3: Героям слава.
2: Соломія, я сподівалася, що ви будете зараз в себе в Нью-Йорку, а мені повідомили, що ви зараз в Лісабоні.
4: Так, так, я і в Лісабоні, на Литовищі, я щойно приземлилася, так що, сподіваюся, добре маємо зв'язок.
2: А чи це свідчить про те, що ви прямуєте до України, чи маєте де інде виступи?
4: Я маю виступи тепер у Порту, в Лісабоні та у Лондоні, а в Україні я була в червні і викладала в музичній академії, зустрічалася з колегами, з музикантами і, звичайно, з родиною. Так що я в Україні була тільки 2 місяці тому.
2: Ну, тепер, власне, про цей альбом, тому що він дуже є для нас важливим. Найперше, з переліку авторів тієї музики, яку ви зіграли, яка записана на цьому альбомі, це два автори із української діаспори початку ХХ століття, Осип Залеський і Роман Придаткевич. Ну і що для нас дуже важливо, це наші сучасники, українські композитори Вікторія Польова, Ганна Гаврилець, Богдана Фроляк, Богдан Кривопуст, Юрій Шевченко. Скажіть, це був ваш вибір, чи вам хтось радив цю музику записувати?
4: Романа Придаткевича порадив Володимир Сивохіп, а все решта – це мої ідеї і моє планування. Кожний диск я над ним думаю, його формую концепцію, так що так вийшло.
2: Так. Якщо цей диск продається на такому знаменитому лейблі, чи означає це, що світ розуміє, наскільки важливим є зараз просування української музики та ще й присвята відновленню нашої незалежності?

0: тобто ваша оця така емоційна патріотична діяльність.
1: Дякую, пані Галина. Дуже слушно ви згадали, що через те, що диск випущений такою престижною компанією, як Naxos, то цій музиці і нашій з Андрієм і оркестрами роботи дається набагато більше, стає та робота набагато вагоміша і престижною, тому що світ розуміє, що Naxos би поганий продукт не випускав. Тому це дуже важливо, що такий престижний лейбл нас підтримав вже не вперше. Це мій третій диск з ними і випустив цю музику.
0: Угу. Ну і тепер, якщо вже було сказано, наша з Андрієм, тож відповідно я Андрію Мокрицькому поставлю запитання, як працювалося над цим диском, оскільки розумію, що це була робота не одного дня, та ще й із кількома колективами.
2: Ну, я хотів би почати з того, що привітати, дорога Соломія, я надзвичайно радий тебе чути. Можу тобі передати вітання з твого рідного Львова, звідки я повернувся прямо вчора.
1: А, дякую, дуже дякую, пане Андрію.
2: І вітаю тебе з цією подією, з виходом цього диску. І це дуже важливо. Це дуже важливо, і тому що, в тому числі, наскільки, так би мовити, складним був цей процес, і нелегким з різних причин. Ну, як ти пам'ятаєш, цей момент, коли у нас був запланований запис в січні, якого це, 20...
0: Під час війни вже, так?
2: Ну, вже під час війни, так. І я мав приїхати у Львів на запис, а у мене поламалась машина, і це було просто на грані зриву. І спасибі добрим людям, нашим знайомим, які мене таки забезпечили транспортом, і спасибі Іоланті Пришляк, директорці оркестру «Інсо Львів», яка теж доклала дуже багато зусиль до цього процесу. От. І цей запис таки відбувся.
0: Соломія, чи можете сказати про роботу з тими колективами, які були записані, задіяні у запису цього диску? Адже там два оркестри.
1: Так, тому що ми цей диск записували не окремо, а під час інших сесій. Ми з Андрієм також записали музику українського Різдва, що для мене був дуже важливим проєктом. Це Богдан Кривопуст створив такі рапсодії для скрипки та оркестру на теми українських колядок. І Naxos також випустив цей диск. І оскільки залишалися шпаринки трохи під час нашого запису, півгодини там, півгодини там, то ми вирішили записати новий диск, щоб ви не витрачати надаремно час. І отак, фактично, музика стійкості – це є комбінація з різних сесій.
0: Так.
1: Але все записано під час війни, і я прилітала з Америки до Львова, і ви самі розумієте, як тепер, як тяжко добратися, я не нарікаю, але я говорю, що це не є така проста річ. І один раз в мене також літак відмінили, і я приїхала відразу на запис, але найголовніше те, що ми запис зробили. І моя історія з колективами є така, що я перша на сцені Львівської філармонії у віці 12 років виступила з Львівським симфонічним оркестром. Так що це мій перший оркестр, з яким я виступала, і в мене з ними дуже довга історія.
0: Творчі взаємин.
1: Так, дякую. А з «Інсо» це була моя перша співпраця, але я сподіваюся, що не остання, але дуже, якраз, думаю, що гарно вийшло, що два львівські оркестри представляється на цьому диску, і що показується, яким багатим є Львів, Львівська філармонія, що має такі гарні колективи.
0: Так, безумовно. І знову запитання до Андрія поставлю, тому що Андрій Мокрицький – звукорежисер титулований, і коли кажуть звукорежисер Андрій Мокрицький, це я при ньому кажу, це означає знак якості. В нього є багато відзнак саме за запис альбомів із українськими і закордонними виконавцями. Андрію, чи вдається якось тримати в полі зору ті диски, які вже записані, і як їх відпускати отак в вільне плавання, десь там в Наксос, ще якісь лейбли? Ну, чи ведеш ти своє якесь літочислення? Скільки отримав премій, скільки записав, скільки
2: знаєте,
0: на Наксосі?
2: Не веду, не веду. Може, на жаль, може, на щастя. Я завжди займаюся поточними проектами, які вимагають багато часу, багато затрат і труда, і нервів, тому не вистачає мені часу вести облік своїх досягнень, випущених проєктів. Ну, єдине, що скажу, що... Ну, і потім в інтернеті є ресурси, там, які збирають цю інформацію.
0: Але з Соломією це не перший диск записаний.
2: З Соломією ми записали з тобою два диски, так?
1: Три. Перший це був для з національним симфонічним
2: так.
1: І паном Сиренком, який
2: так.
1: Мав величезний успіх. Його грали по цілому світі і на американському публічному радіо дотепер ще виконують. Так що це поеми та рапсодії для Сентаур, а також українське Різдво, і от тепер музика
2: стійкості.
0: Так, я так розумію, що ця от українське Різдво і отримала якраз Gold Medal Global Music Awards. Так, нагороду?
1: Так.
0: Ну, тобто про це треба говорити, про це мають знати. Це ваше велике досягнення.
1: Дякую, пані Галю.
0: Я принагідно вітаю вас обох цією чудовою роботою.
2: Дякую.
0: Маленьке питання на дві хвилини відповіді. Соломія, ви як викладачка, професорка музики, чи ви даєте своїм американським студентам до репертуару українську музику сучасну?
1: Абсолютно. І не тільки я їм даю, вони мене просять. Тому що то дуже важливо для студентів бачити, як викладач виконує твори. Мої концерти, мої студенти приходять на мої концерти, вони чують ті твори, вони ними захоплюються. І кожен мій студент виконує українську музику. І це почалося ще перед початком війни. Бо я також, вибачте, я трошки в бік відходжу, але... Перший диск був записаний у 2015 році, який поєднав 8 українських композиторів і назвався «Ukraine Journey to Freedom» – «Україна – шлях до свободи», «Століття української музики». І я записала то з Джуді Шерман, яка виграла 5 Греммі. І цей диск був в 5 найкращих альбомів на iTunes. І там вийшов Карабець, Станкович, Скорик, Лятушинський, Косенко, Кривопуст – і ще два, вибачте, не пам'ятаю, бо я змучена.
0: Розумію.
1: Так що...
0: Добре, Соломія, я вам дуже дякую за участь у цій невеличкій такій розмові через всю Європу, можна сказати. Ми тут у Києві, ви там у Лісабоні. І аби доповнити хоч невеличкою музичною ілюстрацією звучання цього альбому, який називається «Музика незламності», я перечислила вже авторів музика, яких записано, твори яких записані, я би хотіла запропонувати нашим слухачам ваше прекрасне звучання вашої скрипки у творі Юрія Шевченка «Ми є», тому що цей твір є дуже символічним для нас в час війни. Це і переспів дуже артистичний нашого гімну, дуже цікавий, і це ствердження того, що ми є, і це меседж світові, що ми боремося. Отже, скрипка Соломії Івахів, твір Юрія Шевченка «Ми є», фрагмент. Дякую за участь у програмі.
1: Дякую, пані Галино. Вітаю, Андрію. Дякую.
2: Дякую, Соломія.

0: Фрагмент композиції Юрія Шевченка «Ми є». Це парафраз на тему нашого державного гімну. Цей фрагмент із твору був ілюстрацією до альбому Соломії Івахів «Скрипальки українсько-американської». Називається він «Музика незламності». Цей альбом з'явився у найбільшій у світі незалежній звукозаписній компанії класичної музики «Наксос». Звукорежисер цього альбому Андрій Макрицький, наш звукорежисер українського радіо у будинку звукозапису українського радіо. Андрію, буквально на 30 секунд. Зараз в світі технологій, які так швидко, плинно змінюються, наскільки важливо мати диск? От компакт-диск.
1: Різне кажуть про це. На мою особисту думку, якраз важливо мати диск як фізичний носій. Тому що більша частина музики в нинішньому світі розповсюджується через онлайн-платформи. Це YouTube Music, Apple Music і так далі, і так далі. І це, звичайно, дуже зручно і дуже дешево для споживачів. Але це такі, знаєте...
0: Десь воно є, але ти його не бачиш. А диск все-таки... Так. А диск – це є диск.
1: Можна поставити на поличку, крім того, що його слухати. Крім того, там є буклет, так, в якому міститься багато дуже цінної інформації.
0: Андрій Мокрицький, звукорежисер будинку звукозапису українського радіо. Ми спілкувалися з Соломією Івахів. Дякую.
2: Українське радіо.
3: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Російські війська активізували штурмові дії на Слов'янському напрямку. На Вінниччині у чоловіка підтвердили випадок мавп'ячої віспи. Про це та інше далі докладніше. Російські війська наприкінці тижня активізували штурмові дії на Слов'янському напрямку після помітного зниження інтенсивності атак. Про це в етері Суспільного повідомив старший лейтенант, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик на позивний депутат. За його словами, останніми днями окупанти знову намагаються посилити тиск, зокрема за допомогою керованих авіабомб, ударних безпілотників і малих штурмових груп. Українські військові перешкоджають спробам противника просування до Краматорсько-Слов'янської агломерації, говорить військовик.
5: Ця тактика інфільтрації малими групами, вона множиться на ноль підрозділами Збройних сил України. Ще на підступах до населених пунктів ми уничтожаємо ворога, намагання його якось просунути, закріпитися, щоб потім створити умови для накопичення своїх підрозділів. Ворог намагався з однієї сторони якось просунутися, з іншої сторони. Його амбітні плани зайти в Миколаївку, в Райолександрівку, в Озерне, в Різниківку. Але, судячи всього, ворог не має достатньо ресурсу штурмового, щоб це зробити, тому він активно використовує авіацію, активно використовує ударні дрони.
4: Випадок мавп'ячої віспи підтвердили на Вінниччині. Захворів 34-річний чоловік, який повернувся з подорожі Європою. Наразі він перебуває на самоізоляції та лікується вдома. Вірус можна підтвердити лише лабораторно, він дуже схожий симптоматикою на звичайну вітрянку, розповів у телемарафоні речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. За його словами, основний шлях передачі інфекції – тривалий або тісний фізичний контакт з хворою людиною. Також інфікування можливо через біологічні рідини та особисті речі хворого.
6: Власне, симптоми можуть починатися з підвищення температури, з сильного м'язового болю. Це може бути також слабкість і висипи, через певний час висипи на шкірі, що може бути дуже схоже на симптоми вітряної віспи. І тут дуже важливо не встановлювати собі діагноз, а за перших таких симптомів звертатися до свого сімейного лікаря і отримувати і діагностику, і лікування. Хвороба передається при тривалому тісному контакті. Йдеться про контакт, по-перше, з ураженими ділянками шкіри. Це може бути також контакт через побут, через заражені інфіковані поверхні предмети, наприклад, спільна білизна, спільні рушники, а також контакт з біологічними рідинами, але йдеться виключно про тісний і тривалий контакт.
4: Понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму зафіксували на дорогах Києва та області три спеціальні патрульні автомобілі «Фантоми» за перші 6 днів роботи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у телеграмі. Також за цей час екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. За словами Вигівського, запровадження фантомних патрулів – необхідний крок задля посилення превентивної роботи та зменшення кількості порушень швидкісного режиму. Наразі правоохоронці опрацьовують питання збільшення кількості автомобілів фантомів та їхньої появи в інших регіонах, зазначив міністр внутрішніх справ.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11. На крайньому півдні країни до плюс 14. Вдень синоптики прогнозують 17-22. На півдні країни до плюс 25. На Київщині без опадів. Температура вночі 6-11. День повітря прогріється до 22. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Напередодні в етері телеканалу Fox News після двосторонньої зустрічі з міністром фінансів Росії на полях саміту міністрів групи 20, міністр фінансів Шаскот Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне. Ця заява, точніше цей фрагмент з цього інтерв'ю і розмови, певною мірою, звичайно, що обурив українців багатьох, але зрозуміло, що навряд чи міністр фінансів Сполучених Штатів міг би вийти до американців і сказати: шановні американці, ми тут наприкінці лютого розпочали операцію разом з Ізраїлем проти Ірану, і те, що відбувається з нафтою у світі, і ті ціни, які є там, вони передусім впливають на вартість. Ну, а українські атаки, можливо, частково, але теж ні. Бессента зараз ось так особливо в українських медіа вивели чи не на перші шпальти з заголовками на кшталт «Міністр фінансів звинуватив Україну в глобальному зростанні цін на енергоносії». Чи дійсно ось так Бессент хотів просто скинути всі проблеми з нафтою і з цінами на нафту на Україну? Чи є дійсно в цьому якась частинка правди? І що реально зараз впливає на ціноутворення нафти на нафту у світі? Тому що ми не живемо на якійсь іншій планеті, і це все теж відображається на наших з вами статках. Хто має власний автомобіль, знає, за скільки заправлятися, хто послуговується громадським транспортом, розуміє, що це впливає так само на перевезення, на ціну товарів і так далі. Про все це говоримо в нашому етері. Михайло Гончар з нами на зв'язку, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Приємно, що ви завжди знаходите час і можливість, доєднуєтеся до наших етерів. Пане Михайло, особисто вас обурила ця заява Бессента публічно, нібито він звинуватив Україну в тому, що наші удари по російській нафтопереробці спричинили енергетичний шок і підняли світові ціни на нафту до майже $97.
2: Ну, якщо послухати в оригіналі, як він сказав, то, в принципі, це не можна назвати прямим звинуваченням України. Це просто, як би, виглядало, як констатація факту. Ну, з його точки зору, доконаного факту, який насправді таким фактом не є, але з урахуванням того, на кого була орієнтована ця заява, а заява була орієнтована на американську публіку, і, зокрема, на от тих самих реднеків, які є традиційними прихильниками, не хочу знати слово республіканців, а трампістів, скажімо так, то це якби адресовано, що от треба розуміти так, що ми робимо все, що можливо, але от є проблеми, от, і, зокрема, проблема пов'язана там, знаєте, десь там є далеко за красивими океанами Україна, от, і вона там воює, в ній війна, і вона там завдає ударів по Росії, а Росія, ви знаєте, це нафтова країна, і тому є проблеми, і от звідси, якби, натяк на те, що адміністрація не може справитись з цією далекою за океаном проблемою. Тому так чи інакше воно, звичайно, не може не обурювати нас в Україні сущих. Але це потрібно розуміти, що це вже така передвиборча гра республіканців, трампістів точніше, які побачили, але не можуть публічно визнати, що вся їхня політика, зокрема в тому, що стосується Ірану, Перської затоки, Ормузу, я вже не говорю про все інше, вона є провальна. От вони ж навпаки говорять, і той же Трамп, і всі там міністри цієї адміністрації, там що це найкращі здобутки за всю історію Америки, вони забезпечили там і так далі. А тут ціни на стелах бензоколонок показують зовсім інше, практично двократне зростання ціни на пальне, на пістолеті за цей період, коли Трамп при владі. І зрозуміло, що вони відчувають, що поправити цю ситуацію, виправити її, ну, протягом найближчих там практично 2 місяців можливості нема. Тому що потрібно зробити? Знайти винних. Ну ось, назвати там, скажімо, винним самих себе і провальну воєнну кампанію проти Ірану, ну, вони не можуть це цього дозволити.
1: Звичайно, так.
2: Бо Трамп вже там, скільки там, я вже не пам'ятаю, скільки разів він оголошував про те, що Іран переможений, але Ормуз заблокований. Тому якби тут ситуація для нас вона доволі очевидна. Але звісно, що оптику намагаються трансформувати зовсім по-іншому для американців, які от незабаром підуть на виборчі ділянки, дільниці. І тому це такі відчайдушні спроби. Вони, звичайно, виглядають нікчемно, абсолютно ганебно. Нагадують ті байки, які свого часу адміністрація Байдена говорила в 24-му році. З тим же мотивом, коли в 24-му році, десь наприкінці зими, початку весни, стали звинувачувати українську сторону там і застерігати, що припиніть удари по російській нафтопереробці, тому що це підвищує ціни на пальне і в Америці. Що виглядало теж абсурдом, але якби тим не менше цей аргумент використовувався. І от парадокс полягає в тому, що у Трампа Байден в усьому винен, але тим не менше аргументація, яка абсолютно не відповідна часів байденської адміністрації, от вони дістали з тої шухляди. І Бесент, як міністр фінансів, її, по суті, там в своїй інтерпретації переозвучив.
1: Дуже слушно ви згадали якраз про риторику ще часів Байдена. І я досить часто згадую якраз такі квітень 24-го року і саме тодішнього очільника Міністерства оборони Ллойда Остіна. Він саме тоді заявив, що українські удари по нафтопереробці, по НПЗ, по російських, можуть негативно вплинути на світові енергетичні ринки. Так, до речі, до всіх заяв Бесента, все ж таки, як варто ставитися? Ви зауважили, що вони призначені для внутрішньої американської аудиторії, українцям. Чи варто якось на них реагувати, відповідати на рівні дипломатії? Ну, формально ж ці заяви Бесента і Трампа, так, вони ж ні до чого нас не змушують. Чи все-таки лунають ці сигнали від США, можливо, прямі або непрямі, щоб ми, ну, обмежили такі удари або припинили?
2: Я не думаю, що такі сигнали якось публічно будуть лунати, тому що так чи інакше, глибинно, ну, Бесент не був міністром фінансів, він же не суцільний столб. Він чудово розуміє, що від чого залежить і що на що впливає. Тут є інший бік медалі. Якраз американські компанії, провідні нафтові компанії, добре заробляють зараз. І особливо ті компанії, наприклад, наймогутніша американська і світова компанія ExxonMobil, маючи власні нафтопереробні заводи в Європі, вони дуже гарно заробляють на європейському ринку нафтопродуктів. Вони, по суті, замістили собою своїми постачаннями дизельного палива, бензинів, те, що раніше постачала Росія. Тобто це, в принципі, великий плюс для Сполучених Штатів і для конкретних американських компаній. Звісно, що якби ситуація пов'язана із Перською затокою, з Ормузом, вона спричинила зростання цін. Це якби зрозуміло, що це позитив для Росії до певної міри в контексті отримання неї додаткових доходів і фінансування війни. Але на цьому виграють і американські компанії. І, зокрема, ті, які працюють, наприклад, в Казахстані, ті ж самі ExxonMobil, Chevron, плюс група європейських компаній, які зараз із-за зростаючої кон'юнктури цін на нафту, поставляючи нафту, видобуту в Казахстані, в Європу, на європейські НПЗ, теж добре заробляють. Тому тут, якби з нашого боку, очевидно, є певні недопрацювання по лінії такої дипломатії, залаштунково, я би сказав. Звісно, що посольство наше в Сполучених Штатах мало би цим питанням займатися. От, і вийти на контакт з тими ж американськими компаніями, які бігають скаржитись в Білий Дім на Україну із-за там певних інцидентів, які були пов'язані із відвантаженням нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, казахстанської нафти мається на увазі. То потрібно просто з ними провести певну роботу і показати, що насправді ви заробляєте, і тому якби позиція адміністрації вона має бути більш збалансованою, тому оскільки проблема високої вартості пального на бензоколонках, ну це якби вибачайте, але це проблема невирішності питання з Іраном. Так. Як ви собі там уявляли. А все решта, це там якийсь, ну, звичайно, глобальний ринок там нафти, там, чи, скажімо, скрапленого газу, чи нафтопродуктів. Так, ці ринки пов'язані. Але знову ж таки, це не означає, що існує якийсь прямий зв'язок, і тим більше, що постачання, там, скажімо, якихось нафтопродуктів на американський ринок з Європи, що вплинуло би на ціни на американському ринку, нема. Навпаки, є постачання нафтопродуктів, американський дизель, зокрема, став такою потужною достатньо реальністю на ринку ЄС, після того, як були введені санкції проти Росії. Тобто все це працює на якраз економіку конкретно взятих корпоративних структур. Інша справа, що якби в цьому плані всі передвиборчі обіцянки, які свого часу дав Трамп, коли балотувався на другий термін президентства, про те, що буде найнижча ціна там на пальне і так далі, він не може виконати із-за того, що його політика не системна і не послідовна. Його ставка на те, що буде розгромлений Іран, в Ірані зміниться режим, як він це собі уявляв там на початку поточного року, і все призведе до нормалізації становища, і що ціни впадуть, і вони мали б дійсно впасти, і що Китай вдасться притиснути Сполученим Штатам, і венесуельська нафта вже в кишені, і тому якби американцям залишиться тільки насолоджуватись і низькими цінами і на нафту, і на пальне відповідно. Але не так сталося, як гадалось. І ми бачимо, що зараз слід звернути увагу на ось ці кампанії інформаційні, які говорять про те, що все там американці беруть під контроль тепер уже венесуельську нафту, і запаси нафтові Сполучених Штатів різко зростають, і що це, мовляв, обернеться зрештою низькими цінами. Так, обернеться, але нафту в чистому вигляді ніхто в баки автомобілів там чи літаків не заливає, заливають нафтопродукти. Тому, попри там колосальні запаси венесуельської нафти, найбільші у світі, і якщо вони навіть зараз уявити там, хоча це дещо перебільшення, що контролюються американцями, це не означає автоматично низької ціни на бензин там чи на дизель. Ну і ось тому ситуація така, що в Білому домі вони бачать, що вона якби в контексті найближчої перспективи 2 місяців перед виборами, ну, ніяк цього не можна вирішити. От, і тому починають шукати в усьому винних. Ну, винний хто? Зрозуміло, Байден. Хто ще? Україна. Ну, ще на третій позиції Європа і європейці, тому що вони теж не роблять так, як хочуть американці. Тому тут, я думаю, що цей сценарій буде, ця платівка буде прокручуватись протягом цих найближчих 2 місяців, ну, з періодичністю там, якщо не тижневою, то в якомусь іншому діапазоні.
1: Саме тому через ідеї і звуки з цієї платівки, як ви чудово сказали, і законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії зараз, ну, фактично забуксував, призупинений. Нагадаю коротко нашим слухачам, повідомляють колеги з Bloomberg, що законопроєкт, до речі, який Сенат підтримав переважною більшістю голосів, а останнім часом це вкрай рідко було, стикається з дедалі більшим опором вже у Палаті представників і, ймовірно, застрягне щонайменше до листопадових виборів. А цей законопроєкт в разі ухвалення може надати право Трампу запроваджувати 100% мита проти найбільших імпортерів російської нафти, природного газу, а також проти 5 країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. І Китай, і Індія, і Туреччина, до речі, є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Як ви, пане Михайло, згадали, деякі компанії Сполучених Штатів непогано заробляють. То, ну, цілком логічно, якщо б цей законопроєкт ухвалили, Трамп отримав таке право запроваджувати такі мита, то, напевно, ще більше почали заробляти. І тоді б міг би виходити Бесент і казати, ось ми зробили таким чином, що гроші йдуть до Америки. Ми обмежуємо інших, а самі заробляємо на цьому. І це б не було жодним лукавством.
2: Ну так, але ми бачимо, що цей законопроект, він тепер підвисає виключно із-за внутрішньоконгресових і внутрішньоамериканських політичних причин. Демократи не хочуть підтримати цей законопроект не тому, що вони там не підтримують санкційний режим проти Росії, навпаки. Вони хочуть якомога жорсткіших санкцій проти Росії. Але коли мова йде про те, щоб знову ж таки віддати кермо в реалізації, імплементації цього проєкту виключно Трампу, то, звісно, що, я думаю, що проти багато хто з республіканців. Оскільки ці півтора, навіть більше років з часу інаугурації Трампа показали, що він не використовує важіль тиску на Росію. Тобто у нього Росія, Путін, з ним можна гулятись, він гарний хлопець і так далі. І постійно якісь робляться швидше винятки, виключення там. І тому це вже всі зрозуміли в американському конгресі, і тому звідси пішов опір. По суті, можна сказати так, що десь там по духу цей закон, ну, як би можна звати там законом Грема покійного, от. Але по суті, так як передбачається його імплементація, то ну, це може вийти черговий просто пшик. Насправді. А тому, на жаль, все це підвисає. А із цієї точки зору, звісно, що якщо ми поглянемо вже на наші європейські справи, тут потрібна була би більш жорстка позиція саме Європейського Союзу, провідних європейських країн на тлі всього того, що останнім часом робить Росія в контексті такої достатньо відвертої диверсійної діяльності на території Європи. Мається на увазі, що необхідно було би європейцям, коли обговорюється там 22-й пакет санкцій, переходити вже від тих всіх положень, які там і чорних списків тіньового флоту там і так далі, до практичних дій, пов'язаних з обмеженням того нафтового трафіку і відповідно грошового потоку, який отримує Росія. Знову ж таки, тут все відбувається за принципом, що Європа дивиться на Америку, Америка дивиться на Європу, один одного звинувачують, і тому віз санкційний, по суті, стоїть на місці, ну, на задоволення Кремля, який, в принципі, встигає отримати додатковий допінг фінансовий на тлі високих цін на нафту. Звісно, що ситуація не виглядає такою вже там, як в 22-му році для Росії, коли був високий стрибок нафтових цін, оскільки вони розуміють, що в плані такому навіть середньостроковому вони програють. Повторити ситуацію з нафтовим шоком там 22-го року їм не вдасться. Воно може менш помітно зараз все, що відбувається в країнах, не членах ОПЕК і країнах поза межами Близького Сходу, але якби ті країни, які мають високий нафтовий потенціал, зараз нарощують видобуток. Це передусім країни, ну ті ж самі Сполучені Штати, Канада, Бразилія, Гаяна, країни Західної Африки і Східної, так само розробка Мозамбікського шельфу. І це все говорить про те, що в стратегічному плані, звісно, ні Іран, ні Росія не виграють на цих високих цінах. Тобто це ситуативне явище. Але тим не менше, зараз, як ми бачимо, якби ситуація не склалася так, як з провалом, по суті, американо-ізраїльської кампанії воєнної в Ірані, то в четвертому кварталі цього року, звісно, що ціни на нафту упали десь 100% нижче $50 за барель, а для російської Urals це було б уже там десь, напевне, нижче значно $40 за барель, і це спричинило би, по суті, вже достатньо серйозні критичні наслідки для російської економіки. А так вони, по суті, другий, третій, ну і практично, можна сказати, четвертий квартал будуть витягувати. Тобто це не вирішує проблеми там бюджетного дефіциту їхнього, але це дозволяє їм, і, по суті, це і є метою Кремля поточною, будь-що, в будь-який спосіб, за будь-яку ціну фінансувати воєнні витрати. Ну і тому звідси якби висновок про те, що подальші сподівання наші на те, що відбудеться якась активізація американської санкційної політики стосовно Росії, напевно, це марні сподівання. Швидше ми бачимо зворотні, що знову ж таки на з уклінною місією до Путіна полетіли посланці Трампа, важко їх назвати посланцями, Сполучених Штатів. І очевидно, що на тлі активізації російської кампанії ударів по території України, ми бачимо, що місія очільника ЦРУ Ретліфа не принесла тих результатів, на які, можливо, очікував Трамп.
1: Так, до слова,
2: швидше навпаки.
1: До слова, очільник ЦРУ їздив у Москву і в 21-му році, і, вочевидь, теж результату не було. Менше з тим, пане Михайле, щиро дякую, що так, як завжди, доступно пояснили, що відбувається з нафтою, з долею ось цього законопроєкту Річарда, точніше, Лінсі Грема і Річарда Блюменталя. Пасибі, що були в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Михайло Гончар був ще на зв'язку, президент Центру глобалістики «Стратегія 21».
0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах Наталя Соколенко, це я і Сергій Стуканов. Зараз ми поговоримо із представниками, говоримо і представницями, як цього разу, наших славних підрозділів, бойових підрозділів Сил оборони України. І сьогодні гостя нашого ефіру Олена Кувикіна, начальник відділення рекрутингу 151-ї окремої механізованої бригади. Пані Олено, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю вас.
3: Спершу поговоримо про історію бригади. Бригада молода, невдовзі їй виповнюється 3 роки, але це вже, з іншого боку, певна історія. Та історія, яка от твориться під час війни, твориться героями вашої бригади. Розкажіть, будь ласка, де і як була створена бригада і який бойовий шлях уже пройшла?
4: Так, наша бригада є відносно новостворена. Наша військова частина була створена у вересні 2023 року у місті Дніпро. Після бойового злагодження вона здійснила свій перший бойовий вихід на Оріхівський напрямок для здобуття бойового досвіду у другому ешелоні. Згодом була переміщена на один із найважчих на той напрямків Покровський. А з січня 25-го року і по сьогодні наша 151-ша бригада боронить Куп'янський напрям, де успішно завдає втрат ворожій техніці, особовому складу і приймає участь в цих заходах під керівництвом 2-го армійського корпусу, всім відомий як «Хартія».
5: Знаєте, пані Олено, ми коли говоримо про бригади, говоримо про наші підрозділи, то ми також часто звертаємо увагу на айдентику, звертаємо увагу на символіку, яку прибирає бригада, яку обирає собі бригада, тому що це теж дуже цікаво і важливо. Ну і якщо подивитися на вашу бригаду, так на емблему, то бачимо, що там певні елементи, які пов'язані із історією, а саме із гербом Кодацької Паланки середини 18 століття. Можете розповісти, як саме, наприклад, ця паланка пов'язана із вашою бригадою?
4: Звичайно, зв'язана це з територіальністю. Як я вже казала, наша бригада була сформована і починала свою історію на Дніпропетровщині або Дніпровщині, як раніше казали, на землях, які колись відносились, в принципі, до Кодацької Паланки. Це адміністративно-територіальна одиниця війська Запорізького. І містом постійної дислокації нашої бригади офіційно є місто саме Дніпро. І саме у межах сучасного Дніпра і розташовувався новий Кодак, адміністративний центр Кодацької Паланки.
5: Тому це ідентика. Фактично ви в такий спосіб підкреслюєте свою тяглість, історичний зв'язок із тими часами козацької слави, коли так само козаки, тоді шаблями, тоді щитами боронили українську землю.
4: Саме так. Історія в нас знов повторюється і... Я ж кажу, від міста територіального формування і була вибрана саме така символіка.
3: Ну і повертаємося в наші дні. Яку підготовку проходять новобранці вашої бригади? Тобто війна ж змінюється, можливо, можемо припустити, що змінюється і оцей підготовчий етап, тому що, от як Сергій слушно згадав, і ви, що шаблями і щитами обороняли, хоча не тільки, гарматами. Я думаю, гармати, пістолі, вже багато чого було цікавого у козаків. Так от, але якщо ми беремо цю війну, ну, яка почалася в 2014 році, і лише перші дрони піднімали, вони ще були іграшковими дронами, їх піднімала така була спільнота, яка потім стала військовою частиною, а тепер знову спільнотою. Аеророзвідка – це перші іграшкові дрони піднімалися і допомагали нашим військовим. Зараз війна навіть за останні 4 роки змінилася просто неймовірно. Тому розкажіть про те, яку підготовку проходять новобранці.
4: Так, часи змінилися кардинально. Це вимагає від нас, звичайно, сучасної підготовки новобранців, або, як ми їх називаємо, рекрутів. І починають вони свою військову службу з навчання. Спочатку з базового, це є проходження базової загальновійськової підготовки. Вже рік, як так зване БЗВП, ми проводимо на базі нашої частини. У 2025 році ми отримали право проводити навчання, ну і відповідно за результатами навчання видавати сертифікати про проходження БЗВП. БЗВП у нас новобранцевий триває 53 доби. Раніше на початок повномасштабного вторгнення це було 30 діб, але зараз збільшили у зв'язку з потребою саме більш якісно навчати особовий склад новоприбулий. Тому наразі це становить термін 53 доби. І на протягом цих 53 діб з новобранцями працюють наші досвідчені інструктори, психологи, медики, представники психологічної підтримки персоналу. Навчання проводиться відповідно на безпечній території. Ну, з питань безпеки більш точніше я не можу сказати, тому що безпека особового складу для нас є найважливішою складовою в цьому процесі, але відповідно вони проходять навчання в тилу.
5: А розкажіть, будь ласка, чого саме можуть навчитися новобранці протягом цих 53 діб? Так, ви сказали про те, що додалося ще фактично понад 3 тижні, якщо раніше був місяць, тепер 53 доби. То задля чого подовжився термін перебування якраз в навчальній частині? Чого саме навчають в цей час новобранців?
4: Так, за 53 доби навчання рекрути здобувають такі навички та вміння, як поводження зі зброєю, що було і раніше, тактиці бою, це також було і раніше, дисципліні, психологічній витримці, вмінню працювати командою, фізичній закалці, тактичній медицині та стресостійкості. Більш зробили розширену версію підготовки саме за вміння працювати командою, так меду та психологічні витримці. Додатково введено заняття з проведення психологічної полоси проходження. Тобто там людей саме навчають бути наближеними максимально до умов бойових дій. Тобто це імітація польотів FPV над ними взривів, тобто там якісь піротехніки працюють, інструктори наші. Тобто для того, щоб не просто людина з автоматом пройшла якийсь етап від точки до точки і вразила мішень, але й повністю могла поринутися саме в цю атмосферу, тобто відчути, як це на собі, але в більш безпечній ділянці, для того, щоб в подальшому ми могли коригувати поведінку і психологічний стан людини, яка там вперше в житті чує вибухи поруч або звук FPV.
5: Угу. Тобто занурення фактично в атмосферу реального бою.
4: Так, їх повністю адаптують під умови реального бою.
3: Ну і які вакансії є зараз? Ця інформація дуже важлива для тих, хто хоче визначитися і все ж таки застосувати свої вміння, таланти, попередній життєвий досвід там, де це можна зробити найкраще. Така сродна праця за Григорієм Сковородою. Тож, які вакансії є?
4: Ну, в цілому вакансій є достатньо, але наразі найбільшу потребу становлять оператори БПЛА. Це те, про що ми з вами казали, тому що умови війни і хід її ведення, він змінюється. За цим напрямком наша бригада має право програми 18-24, це контракти для громадян України віком до 25 років з правом отримання додаткових грошових виплат у вигляді 1 мільйона гривень. Це майстри спаяння за тією самою лінією БПЛА. Це, звичайно, забезпечення, це широке поняття, але, до прикладу, це водії, особливо потрібні категорії С та Д на важку техніку, це медики, техніки та інші спеціалісти, які, в принципі, мають і маючи цивільну освіту, можуть перенавчитися і інтегруватися у військо.
5: Тобто категорія спеціальна – це є обов'язково для того, щоб, наприклад, керувати тими засобами, про які ви згадали?
4: Дивіться, по водіям там всі категорії важливі, тому що, до прикладу, водій екіпажу наших мобільних груп зі збиття ворожих FPV, йому достатньо категорії Б. Тобто це машина, пікап, такі водії нам теж потрібні. Але саме потреба стає у категоріях С та Д, тому що вони, скажімо так, менш розповсюджені серед цивільного населення.
5: А є дефіцит так зараз на водіїв, які мають таку категорію?
4: Є дефіцит тільки в плані того, що ви ж розумієте, що війна триває вже достатньо довго, повномасштабна також з 22-го року, і є люди-спеціалісти, які вже були у війську, наразі вони по тим чи іншим причинам списуються або переводяться в інші частини в тилові. І ось цей сегмент, він так потребує заміни. Тобто є
5: потреба.
4: Особлива специфіка.
5: Так, да. Тобто якраз хто має таку категорію, це іде, то відповідно можете, шановні друзі, звертатися. Є потреба, є попит саме на водіїв з такою категорією. Поговоримо також про особливі контракти, які можуть укладати молоді люди віком до 24 років, включно, так, це від 18 до 24. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які це контракти і чи відчуваєте ви зараз попит саме на укладення таких контрактів. Ми от спілкуємося періодично із вашими колегами з інших бригад, з інших підрозділів. Кажуть про те, що цікавляться молоді люди, часто телефонують, довідуються, сказати, по умови, ну, але не всі підписують після того контракти. Тобто, але цікавість є досить високою. Що ви спостерігаєте?
4: Так, цікавість є досить високою. Маю зазначити, що цих видів в контракті 18-24 їх існує два типи. Це на один рік по піхотним посадам і на два роки за посадами операторів БПЛА і майстрів БПЛА. Люди цікавляться, погоджусь з колегами, дуже багато звернень цієї категорії громадян саме за консультацією, тобто люди більше для відома інформацію для себе набирають, тобто з частини уточнюють, як саме відбуваються ці процеси, як саме відбуваються виплати, тому що виплати відбуваються частинами, не одразу людина отримує мільйон, вона отримує 200 тисяч за підписання контракту, 300 тисяч за проведення БЗВП та фахової підготовки, і вже потім після залучення до бойових дій або закінчення контракту ще 500 тисяч. Тобто оці всі моменти вони просто уточнюють, дзвонять дуже багато людей. І з колегами, знову ж таки, вимушено погодитися, що не всі підписують, звичайно, але наразі останні півроку спостерігається тенденція того, що ці контракти популярні саме з осіб молоді віком 23-24 роки. І багато хто з них заходить вже з якоюсь базою. Тобто вони пробували десь в цивільних центрах вже керувати дронами.
5: Угу.
4: Молодь, я так розумію, ну як я це бачу, це моя особиста думка, молодь розуміє, що проходить термін, коли вони стануть військовозобов'язані, тобто вони перейдуть у розряд людей, які повинні йти захищати Україну, і вони свідомо до цього готуються. І це, скажімо так, ну і мене особисто як рекрутера радує, тому що люди не приходять взагалі нульові, вони вже мають якийсь базис інформації, і деякі навіть мають якісь навички. Тобто свідомо до цього підходять.
3: Скажіть, будь ласка, я хотіла би на крок назад повернутися до підготовки новобранців, рекрутів. Чи приділяється достатньо уваги і чи є спеціалісти для того, щоб підготувати з точки зору психології, вивчити, наприклад, психологію бою до того, як доведеться у цей реальний бій вступити? Ну і взагалі ми всі живі люди, зрозуміло, що є страх смерті у всіх, страх зброї, страх ворога і так далі. Тому от важливе питання, мені здається, оця психологічна підготовка, підготовка до психологічної стійкості в таких умовах війни.
4: Так, повторюсь про те, що вже казала, окрім інструкторів, медиків і там досвідчених військових, які у нас перебувають на БЗВП, також там є представники психологічної підтримки персоналу та психологи бригадні. Тобто це військові психологи, які працюють як із новобранцями, так і з категорією військових, які там після виходів, вони мають деякі там психологічні проблеми або страхи. Тобто вони працюють із категорією, які вже відчули це на собі, і з категорією тих людей, яким ще доведеться це відчути. І, як я вже казала, це оця історія з психологією, саме з психологічною підготовкою, вона також збільшилась в частині навчання під час БЗВП. Тобто оці 23 дні, які додались до БЗВП, там ну, дуже багато часу приділяється саме психологічній підготовці людини.
5: Так, це важливо, тому що дійсно новобранець має не тільки там теоретичні знання засвоїти безперечно, але і підготуватися в тому числі до можливих ситуацій, які вимагатують в тому числі від людини і певної дисципліни, і готовності емоційної, психологічної, тощо. Давайте ще